0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia debesuota, galime sulaukti trumpo lietaus. Vėjas pietų pietvakarių 2-6, gūsiai iki 10 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 16-17, dieną apie 20-21 laipsnį šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia debesuota, galime sulaukti trumpo lietaus. Vėjas pietų pietvakarių 2-6, gūsiai iki 10 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 16-17, dieną apie 20-21 laipsnį šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia debesuota, galime sulaukti trumpo lietaus. Vėjas pietų pietvakarių 2-6, gūsiai iki 10 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 16-17, dieną apie 20-21 laipsnį šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia debesuota, galime sulaukti trumpo lietaus. Vėjas pietų pietvakarių 2-6, gūsiai iki 10 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 16-17, dieną apie 20-21 laipsnį šilumos.

0: bangos.
1: Birželio mėnesį pristatyta Madonos daina Love Sensation į La Lunos eterį grįžta su nauja jėga. Šį kartą tai ne solinis pop karalienės darbas, o duetas su pop ikona iš Australijos Kylie Minogue. Apie atnaujintą dainos versiją ir darbą su Kylie, Madona kalbėjo taip. Visada puiku dirbti su tokiu talentingu žmogumi kaip Kylie Minogue. Žmonės šio dueto laukia labai ilgai ir aš labai didžiuojusi šią dainos versiją. Nieko nelaukdami išgirskite dar vieną šios savaitės La Lunos naujieną.
2: Madonna featuring Kylie Minogue.

0: Nobody knows how to do.
1: Nauja diena.
2: Labas rytas iš Lalūno studijos, pirmadienį rugpjūčio 31 dieną. Šiandien Klaipėdoje vietomis numatomas trumpas lietus, pūs vidutinio stiprumo pietinių krypčių vėjas, oro temperatūra apie 21 laipsnį šilumos. Rugpjūčio 31 Lietuvoje laisvės diena. Prieš 33 metus iš šalies teritorijos pasitraukė paskutiniai Rusijos kariuomenės daliniai. Šį rytą į Klaipėdos uostą turėtų atplaukti kruizinis laivas Aidamar, jame apie 2000 keleivių. Laivas čia viešės iki 20 valandos. Šį vakarą 17 valandą Nidoje, kuršių nerijos istorijos muziejuje, atidaroma šiuolaikinės juvelyrikos ir tarpdisciplininio meno kūrėjos Karinos Kazlauskaitės paroda Polimerų pasakos gintaraujant. Iki rugsėjo vidurio veiksanti paroda gintarą išveda už tradicinės juvelyrikos ribų ir kviečia permastyti medžiagos kilmę, vertę bei žmogaus santykį į ją. Toliau tęsiasi atranka į pasaulio krepšinio čempionatą. Šį vakarą Vilniuje Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė susitiks su Bosnijos ir Hercegovinos krepšininkais. Rungtynių pradžia 6:30. Naujausia informacija iš Lietuvos ir pasaulio jau netrukus Lalūno žiniose. Likite drauge.

0: Labas rytas visiems, lalumas klausytojams. Paskutinėje vasaros dieną pradedame su trenksmeliu turbūt, ar ne?
1: Nu tai turbūt kažkokiu trenksmeliu reikia pradėti. Kažkaip tai išsijudinti, išsibūdinti, žinai, ir pradėti naują gražią dieną. Bet dangus toks fantastiškas.
0: Aš irgi mačiau su tokiais pakraščiukais, žinai.
1: Atrodo,
0: ar saulė turėtų pasirodyti, ar tekanti gražuoja. Nu tai raudona turbūt,
1: nu,
0: ar ne?
1: Nu taip jau teks.
0: Jeigu tie pakraščiukai tokie, tai ir taip turėtų atrodyti, ar ne? Tai ar šalta?
1: Ne.
0: Ne.
1: Yeah.
0: Žinokit, praėjusią savaitę buvo daug šalčiau rytais, kai mes keliavome į darbą, tai šiandien kažkaip taip nėra, bet man atrodo lietaus, tai jau bus iki rugsėjo galo.
1: Šiandien tik, žinok, vakare nuo 9 valandos planuoja lietų.
0: Aš tai ir ten mačiau, kad bus iš nakties, žinai.
1: Jau buvo palyja.
0: Besitesintis, tai, žinot, žvelgiau plačiai visam rugsėjui, tai supratau, kad ruduo iš karto su mumis pasisveikins.
1: Nebebus tų gražių ten senų kaip po keletą metų atgal, ne?
0: Aš kažkaip nemačiau, nes lietutis tai tikrai bus. O astrologai sako, atsiribokite nuo svetimų, patartina bendrauti tik su savais ir palankus metas kažko mokytis, netinkamas laikas pinigus skolintis, taip pat gražinti, išlieka įvairiausių traumų tikimybė. Iš sekmadienio į pirmadienį buvo gerai sapne matyti ugnį, šviesą, tai apsauga ir pagalba, prabangus drabužiai, kailiai, kepurė, šarvai. Jeigu tai visą tai sapnavote, tai didžiulė sėkmė jums atneš.
1: Aha.
0: Toks sapnas. Na ir geras ženklas, jei šalia jūsų gyvūnai elgsis ramiai, nebus agresyvus.
1: Nu tai žinai, pamatęs agresyvų gyvūną, tai labai ir malonu būtų turbūt, jeigu tojas šuo pultų ar dar kažką. Tai tokia graži diena, svarbiausia, neprisidaryti savo kokių nors bėdų. Ir pradėti naują gražią savaitę, paskutinę vasaros dieną.
0: Laisvės diena,
1: va,
0: interneto
1: prašau.
0: Dienoraščių diena va. Ir tarptautinė perdozavimo žinomumo diena. Tai čia galima turbūt sakyti, tai jau ta žvaigždžių lyga. Jeigu reikėtų sveikinti šiandien, tai sutikę pasveikinkite. Izabelę, Raimundą, Vilmantą, Vilmantę ir Raimundą.
1: Būtinai pasveikinkite.
0: Tai yra ir Raimundas, ir Raimundas. Taip, yra skirtumas.
1: Žinoma, kad taip.
0: Bet čia, man atrodo, skirtumas tame, kaip išgirdo metrikacijoj ir kaip užrašė.
1: Viso gali būti.
0: Dar nebuvo
1: tais laikais
0: elektroninio registravimo. Tai man atrodo, nes daug tokių dalykų vardų yra pasaulyje, mūsų lietuvėliai, kad kaip užrašė,
1: taip jau ir buvo.
0: Taip ir paliko. Jau atrodo, taisyt klaidų buvo neįmanoma ir kartais vardai turi tokius keistesnius.
1: Balsius arba priebalsius.
0: Taip, bet sako, nu, taip užrašė.
1: Taip, nugirdo ir užrašė.
0: Tai ir mes rašome savo šiandien dienoraščio knygoje, kad tai yra paskutinioji vasaros diena ir nusiteikėm ją praleisti šauniai.

0: Lietuvoje minima laisvės diena. Specialistai ramina dėl medūzų. Eteryje 7 valandos žinios. Labas rytas. Lietuvoje šiandien minima laisvės diena. Prieš 33 metus iš šalies buvo išvesta okupacinė kariuomenė. Čia proga Lietuvos kariuomenės orkestras garbės sargybos kuopa ir kariai Vilniuje žygiuos nuo katedros iki Lukiškio aikštės. Čia vyks vėliavų pakelimo ceremonija ir koncertas. Tuo metu Vilniaus geležinkelio stotyje bus atidaryta instaliacija besąlygiškos laisvės link. Konservatoriai patvirtino savo kandidatą į Neringos merus, juo tapo Arūnas Burkšas. Jis dabartinės miesto tarybos narys, į kurią išrinkta su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos, tačiau joje narystę sustabdė šiemet vasarį. Tuo metu konservatorių kandidatu į Kauno miesto merus tapo visuomenininkas verslininkas Šarūnas Jasiukevičius. Paskutinėmis vasaros dienomis pasirodė daug pranešimų apie Klaipėdoje ir kitose Baltijos pakrantės vietose pasirodžiusias negyvas medūzas. Pajūrio regioninio parko specialistų teigimu tai įprastas ir natūralus reiškinys. Priduriama, kad šios medūzos žmonėms nepavojingos. Klaipėdos rajone dar daugiau erdvių aktyviam laisvalaikiui ir sportui, atnaujintos dvi sporto aikštelės Priekulėje ir Pėžaičiuose. Į jų sutvarkymą investuota kiek daugiau nei 29 tūkstančiai eurų. Aikštelės oficialiai atidaromos šiandien. Artėjant naujiems mokslo metams, praeivių klausime, ar jau viską įsigijo, ko reikia moksleiviams ir kiek tam išleido pinigų.
1: Klaipėdiečių nuomonė.
2: Aš manau, kad čia tokio labiau...
3: Pinigai, ypač seniems vienas krepšys.
4: Čia į drabužį pagrindę, tai jeigu nebent kuprinė, jeigu reikia. Ir viskas. Mes esame iš Tauragės ir mes kanceliarinės. Visą krepšelį gaunam. Bus pirma ir šešta, tai nu, kokie 300 eurų be kanceliarinių prekių. Aš jau čia paskaičiavau dviem, bet čia pradžiai. Normaliai, jeigu būtų vienai auginančiai, tai būtų brangu, bet mes šeima, tai normaliai. Pradybos, čia skiriai šito neskaičiuoju, pradybos taip irgi gausis apie 70 eurų vienam vaikui, tai apie 140. Pradybos labai daug, bet reikia jų.
5: Spėjom, va kaip tik dabar, ką nespėjom suruošėm. Nu reikėjo, bet tai nebuvo kažko didesnis biudžetas šiemet nei pernai. Mes turim du, mūsų yra šiek tiek tokia specifika, kad mokykla pati superka priemonės. Mes įnešam vieną mėnesį daugiau pinigėlių ir jie patys viską superka, ko reikia. Tada tik ta malonioji dalis lieka, tai kuprinė, jeigu laikrodis, nu ir ką pasipuoština, tai mums, va tiek 300, manau, dviems. Pradėjom taupyti nuo vasaros pradžios, sutaupėm, kad viskas susipirkom ir nėra mažai, bet nėra ir ypatingai daug.
6: Šiandien paskutinės dienas, kai viskas supirkom. Nu, apsirengti, dar tušinukų nusipirkom paskutinį ir viskas. Ką nelabai ką reikia 12 klasė. Nu, apie 200-300, nu, su drabužiais, su kanceliarinėm, tai nemanau, kad brangiai. Turiu ir 12 ir 14, tai tikrai kainos yra pabrangusios, jaučias. Nu, bet ką padarys. Ketvirtokiai, tai irgi pirkom ir kuprinės ir viską irgi išleidom apie porą šimtų. Nu, 500 per abu. Vien vaikam, nemanau, kad yra daug 500.
7: Vo, lekiam dabar pirkti. Visko, ir rūbų, ir sasiuvinių, ir kuprinės, visko dar reikia. Laiko radom tik dabar. 500 tai tikrai, todėl kad ir batai paprastų nenešioja, tik naikai, rūbai geresni. 300 su biškiu rūbom išeis ir dar kuprinė nauja, sasiuviniai. Viską žodžiu naujo reiks supirkti. I aš 9 jau. Daug, bet jau mes tam ir ruošiamės. Jau žinojom, kad tiek reikės, tai jau per vasarą taupėmės. Tai būtent rugsėjo pirmąjį.
0: Šiandien Uostamiestyje bus ir saulės ir debesų, rytą dar gali palinoti vėjas pietvakarių pietų 2-9 metrų per sekundę, bus iki 20 laipsnių šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 18. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 7 valandos ir 4 minutės.
8: Pagauk muzikos banda. Mūsų eteryje ošia jūra.
9: Launa. Tokia kaip asla.
8: Launa Klaipėdoje 94,9.
9: Launa Šilutėje 88,9.

0: išgirdau eilutę, sako, kaip jūra alkana ir dabar ryte, man atrodo, šiandien mačiau socialiniuose tinkluose, kaip iš jūros išbrido bebras.
1: Prašau.
0: Taip, bebras išlipo ir prausėsi, o taip gražiai savo letenėlėm.
1: Bet jie kažkaip palaipsniui vis kartais išlenda iš tas jūras pasimaudyti. Jo, aš kažkaip vat irgi dabar, to dabar nemačiau, bet kažkada irgi buvo, kad jis ten savo degytę pasidėjęs ant smėlę savo ir žinai, ir ten...
0: Taip, labai gražus vaizdelis toks buvo, o ką, išlindo, pasiprausio, degėlė tokia ilga, žinai, aš tai galbūt čia negi pagalvojusi, kad jūroje ruoni, žinai. Uhum. Mažiausiai tikėtumės, kad bebras tau išlys, bet nu, paskui lenda toks didžiulis jau, tai va. O dabar astrologinė prognozė visiems jums šiam rytui. Avinams nestiks drąsos reklamuoti savo veiklą, derėtis, mokytis ir savarankiškai ieškoti naujų galimybių. Tačiau kategoriškas tonas gali apsunkinti tai, ką būtų galima lengvai išspręsti diplomatiškai.
1: Taip, jaučiu puikiai dieną susitelkti į praktinius reikalus ir finansės apmąstymus. Neskubėkite su stambiais pirkiniais, jūsų kantrybė ir apgalvoti žingsniai, šiandien atneš didžiausią naudą.
0: Dvyniams pavyks didinti pajamas, kaupti finansinį rezervą ir priimti brandesnius sprendimus dėl pinigų. Norėsis iš naujo įvertinti profesinę kryptį, o prie kai kurių darbų, kuriuos manėte jau užbaigę, gali tekti sugrįžti.
1: Vežiam šiandien verta pasikliauti savo vidinę nuojautą, jei padės išgyventi prasmiškų situacijų. Jei padėsite, pajusite emocinį nuovargį, vakarą skirkite ramybei ir atsiribokite nuo kitų problemų.
0: Liūtams stiprės ambicijos ir noras patiems spręsti profesinius klausimus, tačiau galite suabejoti dar neseniai svarbiu atrodžiusiu tikslu. Didesnių pajamų gali padėti siekti pažintis.
1: Mergelės diena reikalaus aiškių pasirinkimų, bandymas įtikti visoms pusėms, tik įkvos jūsų jėgas, atgal drąsiai brėžkite ribas ir laikykitės asmeninių prioritetų.
0: Labiau pasitikėkite tavimi svarstyklės, lengviau seksis skorpionai.
1: Ne, svarstyklės, atsiprašau,
0: Lengviau seksis derėti svarstyklėm, o tai palankiai veiks jūsų profesinį įvaizdį, todėl verta aktyviau pristatyti savo darbus, paslaugas ar idėjas. Gali atsiverti daugiau profesinių galimybių, todėl ilgalaikiai karjeros sprendimai gali pasiteisinti.
1: Skorpionai atsivers progą išsiaiškinti seną nesusipratimą arba išspręsti sudėtingą galvosūkį. Pasitelkite gilų įžvalgumą, tačiau vengite kategoriškumo bendraudami su kolegomis.
0: Šauliam pavyks išmintingiau spręsti mokesčių, paskolų, draudimo ar kitų finansinių įsipareigojimų klausimus, o sudėtingesnėje situacijoje rasti palankesnę išeitį.
1: Taip, požiūragiai, susikaupimuose ir disciplinaliais pasiekti konkrečių apčiuopiamų rezultatų, profesinėje srityje laukia produktyvi diena, jei neprisimsite svetimų darbų ir atsakomybių.
0: Vandeniams pavyks tvarkyti kasdienius profesinius reikalus, spręsti užsitęsusias problemas ir stiprinti savo pozicijas konkurencinėje aplinkoje. Todėl nuoseklus darbas gali duoti daugiau naudos nei greiti eksperimentai.
1: Ir žuvis kūrybiškas požiūris ir lankstumas padės sklandžiai išsisukti iš nenumatytų situacijų, rasite laiko ramiai pūčiai ir savimi būkite savimi patenkinti ir jums reikės vidinės ramybės.

0: Jeigu planuojate gimtadienį, įmonės vakarėlį, šeimos šventę ar norite savo svečiams padovanoti nepamirštamą patirtį, švęskite kitaip, ant vandens.
1: Mėmėlį laivai kviečia įsinomoti laivą ir leisės į išskirtinę kelionę. Jūsų pasirinkimui jaukus istorinę dvasę melantis laivas Forelė, talpinantis iki 85 erdvus ir modernus laivas Aurora net iki 200 žmonių, o mažesnė kompanija tiks laivas Victoria, talpinantis iki 11 žmonių.
0: Aurora – puikus pasirinkimas ir kalėdiniams vakarėliams. Šildomas laivas leis jaukiai mėgauti švente, net ir žiemą. Keliaukite į Juodkrantę, Mirusias kopas, Nidą ar mėgaukitės Kuršių Nerijos ir Klaipėdos uosto vaizdais.
1: Mėmėlio laivai kai šventė prasideda vos išplaukus iš uosto daugiau, forelė.lt ir Facebook'e Mėmėlio laivai.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Sutikite mokslo metus su naujais Gintaro baldais. Nes tik iki rugsėjo 1 dienos sukite Gintaro baldų nuolaidų ratą ir atsinaujinkite stilingai. Gaukite nuolaidą prekiams be akcijos iki 15%. Užsukite į vieną iš 10 mūsų salonų visoje Lietuvoje arba į internetinę parduotuvę gintarobaldai.lt. Gintaro baldai. Jaukiai mokslo metų pradžiai.
2: Parkside jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atrask specialaus leidimo įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse tirkšlių komplektas tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinis medienos pjūklas tik 35 eurai. O 20 volto akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 79 eurai. Nuo šio pirmadienio, rugpjūčio 31-osios. Lidl verta.
3: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o bajorų mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
5: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklės, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 HIFU neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametį patirtis atliekant HIFU procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus HIFU yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.

0: Οξύνεα κολέκτια.
1: Γεια σας, Πακ.
2: Чела сейчас? Лаша.
1: Я у тебя спать.
2: По.
3: Я скаю, а кау яд.
2: Лаша.
1: Эй, кто?
2: Лаша с полашо.
1: Labadiena. Labadiena.
2: Iš mokyklų sąjungos skambinam.
1: Ai, mokykla mane priims.
2: Juokas juokais. Skelbimo laiptinė, kaip suprantu, vakar neskaitėt.
1: Ne, nemačiau dar, nekuičiau skaitę mūsų skelbimą.
2: Tai ir pasirūpinot bent šiandien gėlėmis.
1: O kam on sveikins?
2: Vakar mieste prasidėjo akcija. Sveikinam kiekvieną daugiabučio pirmokus.
1: Ai, daugiabučio pirmokus.
2: Kiekvieno namo gyventojai turėjo pasveikinti kaimynų pirmokus, įteikdami jiems gėlių ir dovanų.
1: Nu kur aš savo namį turiu sveikinti, ne?
2: Taip, savo name.
1: Nu jeigu labai daug mano bus name, aš neužteks nei pensijai.
2: Gėlės pristatysim netrukus, kokių pageidaujat.
1: Nu, koks jau jums geriau?
2: Turime kardelių.
1: Nu.
2: Gladiolių.
1: Gladiolių.
2: Jurginų.
1: Nu, vis tiek kokias bus toks nesvarbi gėlytis, jūs čia jūsų nužiūrų.
2: Tulpių.
1: Tulpis jau dabar ir baigės, nebėra.
2: Plasmasinės ten.
1: Ai, plasmasinė, ne. A čia vis plasmasinė.
2: Ne, tik tulpės.
1: Tik plasmasinė jau nenoriu.
2: Taip pat kiekvienas kaimynas turi padovanoti kuprinę savo mėgstamiausiam pirmokui.
1: Kuprinė, jie. Norėk nupirkti.
2: Taip pat sąrašas papildytas ir spalvotais pieštukais. Dar reikės liniuotės. Skriestuvo. Jūs rašotės?
1: Aš klausaus, niek nerašau.
2: O prisiminsit?
1: Ai, mažiau ką nupirks, tas bus gera. Šiaip ką man kišenį išneš.
2: Dovanas netrukus atvešim.
1: Ak, jūs atvešit tas dovanas?
2: Taip, mes dabar atvešim, o paskui skaičiuosim iš darbo užmokesčio arba pensijos.
1: Nelabai, aš norka man čia skaičiuotant iš pensijai.
2: Ai, tai nedaug, vos 300.
1: Nieko savo 300. Aš nusipirksiu pati gėlį, jis man nieko nedovanokit, aš pati pasveikins kokį kaimyną vieną ir viskas pasibaigs.

susitinka su Bosnijos ir Hercegovinos krepšininkais. Rungtynių pradžia pusė 7 vakare. Disko metikas Mykolas Alekna iškovojo pergalę Šveicarijoje vykusiose kontinentinio turo sidabrinės kategorijos varžybose. Lietuvis geriausių bandymų diską nusviedė 71,5 metro ir pagerino šių varžybų rekordą. Šiandien debesuota su pragiedruliais, vėjas pietvakarių pietų 2-11 bus iki 20 laipsnių šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 18. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 7 valandos ir 31 minutė.

0: reklama. Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. 1,5 litro pieno tik 99 centai. O litras gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite tik 99 centai. Lidl vertė.
1: IKEA'je pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
2: Kai norisi daugiau wow ir mažiau au, svarbu žinoti, kur kreiptis. Naujame Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje gydytojų konsultacijos, diagnostika ir personalizuota reabilitacija vienoje vietoje. Hila.
3: Junginėk nejunginėjas. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
4: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: Vasaros hitas.
1: Vasaros hitas. Nukom galvą, koks čia atlikėjas ar atlikėja sukūrė vasaros hitą, nuo kurio mes visi čia kraustėmės iš proto, bet kažkaip neradom. Galit paprieštaraut, galit savo pasiūlyt, mum parašė žinutė į studiją, bet Vytas išskyrė du kūrinius, tai juos ir paklausysim, baigiant vasarai, ar ne?
2: Taip, klausom.
1: Pirmoji daina.
0: Saugiai.

0: Daug atlikėjų vienoj dainoj.
1: Oi, čia visi, kas tik įmanoma.
0: Visi gesigeriausi, ar ne?
1: Jo, jo.
0: Už rankų susikybę, štai tokia daina mums pasiūlė. Ir antrasis kūrinys?
1: Antrasis kūrinys vasaros pabaigos hitas jau rugpjūčio mėnesį Italijoje sukurtas. Sukurtas jis 1978 metais, kažkas tokio. Bet kaip įprasta Italijoje, didžėjai ir prodiuseriai prikelia naujam gyvenimui ir pagreitino dvigubai tą dainą, nes buvo tokia lėta baladė. Ir prašom, itališką superhitą šios vasaros.

0: Lengva jums pasirinkimo. Palinkėsim. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Renkamės tarp dainų.
1: Už antrą
0: dainą. Gerai, tos itališkos šilumos gal noris.
2: Šilumos turbūt taip, sveiki. Daina,
0: sveiki.
2: Nuo širdumo tokio.
0: Labą rytą. Į kurią jūs pusilinksta šiandien? Į pirmą ar į antrą?
1: Aš galvau, kad Vytautas turėjo manį Sarą perkėti jam, nežinau dėl to, nes man buvo labai sena ir sugreitinta padaryta daina, tai... Nežinau,
0: kad už pirmą.
2: Už pirmą, gerai.
0: Pagalvojot, ne ta.
2: Sara Perkėti Jamo buvo anksčiau sukurta, ne šią vasarą. Bet gal buvo iš jo vasarą remiksas, negali nieko nežinoti. Sveiki.
3: Labą rytą.
0: Labą rytą. Turime lygiąsias pagulkas.
3: Už antrą.
0: Už antrą, gerai.
2: Čia Tomas man buvo parašęs laišką, kad mes turim tą dainą groti. Sakau, mes jau grojam ją.
0: Labą rytą.
1: Labą rytą.
0: Į kurią jūs pusę linkstat?
1: Į antrąją.
0: Viskas nuspręsta, jeigu jau taip pasirinko, tada su to šilumos.
2: Tos itališkos.
0: Jeigu bus daugiau.
2: Norėtųsi, aišku, dar tik tiek.
0: Toks lyg ir yra saulytės
2: Properša.
0: Properša.
4: Vasaros.
5: Vasaros.
4: Vasaros.
5: Vasaros hitas.

0: Klaipėdos pliažo tinklinio klubo nuostabi vieta pasirodo.
1: Taip.
0: Pratesti vasarą ir ją mėgautis visus metus. Patikėkit, tai tikrai yra įmanoma. Sportuokite basomis su trumpa apranga ant šildomo nedulkančio smėlio. Uždarame paplūdimio tinklinio aikštynė Šilutės plente 48.
1: Žodžiu, vasara nesibaigs. Ten niekada, nei žiemą, nei rudenį, nei pavasarį. Ne. Man tas ir labai patinka. Renkamos naujas ir papildomos jau esamos vaikų saugusių treniruočių grupės. Kiekvienas yra savo tinkamo pajėgumo grupė, nesvarbu, ar dar tik norite pradėti žaisti, ar jau esate pramokę, gal net aukštumų siekiantys profesionalai. Yra net 5 skirtingo pajėgumo grupės vaikams ir 5 saugusiesiems. Tad kiekvienas gali jaustis komfortiškai sportuodamas tarp bendraminčių.
0: Vaikų treniruotės vyksta 3 kartus per savaitę po 1,5 valandos. Galima taikyti ir mokinio krepšelį, o suaugusiųjų treniruotės vyksta 2 kartus per savaitę, taip pat po 1,5 valandos.
1: Tinklinio arenoje vykdomos ir vaikų pamokinės užimtumas, švenčiami vaikai bei saugusiųjų gimtadieniai švenčiami. Laiką sportui galite rezervuoti tiek įmonės, tiek organizacijos, tiek draugų kompanijos. Tai apsilankykite, žinot kur? Ar žinot? Šilutės plentas 48?
2: Reklama.

Iranas ir Amerika apsikeitė smūgiais. Didžiajame kanjone dingo 15 žmonių. Eteryje 8 valandos žinios. ESO skelbė, jog dėl daugiau nei prieš savaitę siautusios audros šį rytą elektros vis dar neturi 17 tūkstančių klientų. Sutrikimus žadama pašalinti iki ketvirtadienio. Pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 35 neteisėti migrantai. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista jau daugiau nei 1200 tokių asmenų. Verslui nerimaujant, kad visa šiems metams numatyta Lietuvoje įdarbinamų užsieniečių kvota buvo išnaudota Liepos mėnesį, Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako esantis prieš jos didinimą kitiems metams. Jo teigimu, šiuo metu Lietuvoje yra pakankamai nedirbančių gyventojų, kurie galėtų atlikti tą patį darbą kaip ir trečiųjų šalių piliečiai. Politikas pabrėžia, jog tiesiog egzistuoja darbdavių noras didinti pelno eilutes, mokant mažesnius atlyginimus. Per trejus metus iš verslinės žvejybos šalies vidaus vandenyse pasitraukė 29 įmonės. Pasak aplinkos ministerijos, joms išmokėta beveik pus 6 milijono eurų kompensacijų. Verslinės žvejybos intensyvumas Kuršių mariose per trejus metus sumažėjo 37%. Klaipėdos policija viešai kreipėsi į Uostamiesčio ir viso pajūrio gyventojus. Žmonės prašomi padėti greičiau atskleisti nusikaltimus, registruoti savo turimas vaizdo stebėjimo kameras. Įvykus kokiam nors incidentui, policija iš anksto žinotų, kur kreiptis, jeigu reikėtų vaizdo įrašų kokio nors įvykio tyrimui. Užregistruoti savo kamerą policijoje galima portale e-policija.lt. Iranas skelbė, jog atsakydamas į pirmuosius per mėnesį amerikiečių smūgius atakavo Jungtinių valstijų karinius taikinius Jordanijoje, taip pataikytas į amerikiečių karius oro bazėje Jungtiniuose Arabų Emiratuose. Remiantis sekmadienį paskelbtais galutiniais referendumo rezultatais, Islandijos rinkėjai tarė ne deryboms dėl narystės Europos Sąjungoje. Skelbiama, kad Jungtinių valstijų Didžiojo kanjono nacionalinėme parke kilo staigus potvynis. Vienas žmogus žuvo dar 15 laikomi dingusiais. Šiaurės Kipre vakar apvirtus keltui žuvo mažiausiai 7 žmonės, nelaimės priežastis kol kas nežinoma. Vakar per susišaudimą reivo vakarėlėje Šveicarijoje žuvo Italijos pilietė, sužeisti dar 5 žmonės. Šalies policija ieško bent vieno ginkluoto užpuoliko. Vokietijos policija skelbė, kad vakar sulaikė vyrą, kuris įtariamas Rozenheimo geležinkelio stotyje mirtinai subadęs Jungtinės karalystės pilietę. Kirgizijoje prasidėjo 2 dienų susitikimas, kuriame dalyvaus Putinas, Kinijos vadovas Xi Jinpingas ir daugiau nei 10 kitų šalių vadovai. Šis regioninis blokas siekia tapti atsvarą vakarų įtakai. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, vėjas pietvakarių pietų 2-11 ir iki 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 18. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 8 valandos ir 3 minutės.

0: mūsų eteryje kyla bangos.
1: Reklama.
2: Nuo rugsėjo Klaipėdos keleivinėme transporte laukia pokyčiai. Pasak Klaipėdos keleivinio transporto įstaigos atstovo Juliaus Pauliko, pagrindiniais maršrutais autobusai važiuos dažniau, ypač rytinio ir vakarinio piko metu.
3: Rudenį miestas jau grįžta įprastą savo ritmą. Grįžta moksleiviai, grįžta studentai mokymosi įstaigas ir žinoma, tie, kas atostogavo, grįžta į darbus. Mes siekdami užtikrinti, kad šios kelionės mieste būtų kuo patogesnės, atnaujiname maršrutų tvarkaraščius, taip pat grąžinome tam tikrus maršrutus. Didžiausią dėmesį skiriame tam, kad rytinės ir popietinės kelionės į mokyklas bei darbus būtų kuo greitesnės ir patogesnės. Antro, 8, 14, 15, 18, 30 maršrutai darbo dienomis kursuos gerokai dažniau, ypač rytinio ir vakarinio piko metu. 13, 35 ir 37 maršrutas po vasaros pertraukų grįžta į miesto gatves ir kursuos visą mokslo metų laikotarpį. Tiems, kas gyvena Klaipėdos rajono teritorijoje, turbūt aktualu bus tai, jog nuo rugsėjo pirmosios dienos pradedamas organizuoti visiškai naujos 113 maršrutas, kuris sujungs Gargždų miesto teritoriją su Klipšių gyvenvietė ir žinoma pakeliui besitiekiančiomis gyvenvietėmis.
2: Klaipėdos viešuoju transportu važiuojantiems moksleiviams ir studentams galioja lengvatos. Pradinių klasių mokiniams rekomenduojama įsigyti visus metus galiojantį ir vos 10 eurų kainuojantį bilietą.
3: Rekomenduojame jų tėveliams pasirūpinti terminuotais bilietais. Šiuo atveju yra galimybė įsigyti 10 eurų vertės 365 dienas galiojančius terminuotus bilietus ir šiuos bilietus gali įsigyti pirmų ketvirtų klasių moksleiviai. Tokiais bilietais viešoji transportų moksleiviai gali važiuoti darbo dienomis. Jeigu yra poreikis važiuoti ir savaitgalį ir švenčių dienomis, tai tėveliams rekomenduojame taip pat korteles papildyti pinigais, kuriais moksleiviai galėtų atsiskaityti ir nusipirkti vienkartinius bilietus priglaudę korteles prie komposterio. Svarbu pažymėti, kad šiuos bilietus gali papildyti tiesiai į turimus moksleivių pažymėjimus. Tai yra, jiems nebėra prievolės ir poreikio įsigyti atskirą elektroninio bileto kortelę.
2: Vyresniųjų klasių moksleiviai ir studentai viešuoju transportu gali važiuoti su 80% nuolaida.
3: Jiems suteikiamos 80% nuolaidos terminuotiems ir vienkartiniams biletams. Jau gali pasirinkti ar įsigyti terminuotus 30 dienų, ar 180 ar netgi 365 dienų biletus. Tai šitie biletai galioja pirmoje zonoje, tai yra Klaipėdos miesto ribose. Jeigu vis dėlto tenka išvažiuoti į antrą zoną, tai yra Klaipėdos rajono teritorija, tai tiek moksleiviai, tiek studentai taip pat turi galimybę įsigyti 30 dienų biletą, galiojantį ir antroje Klaipėdos rajono zonoje. Galimybė yra įsigyti antroje zonoje ir dienos biletą, na, o mieste dienos biletas atsiranda, kai keleivis jau įvykdo penktą kelionę. Tai yra sumokant už 4 kelionės, biletas persiverčia į dienos biletą.
2: Pasak Klaipėdos keleivinio transporto administravimo ir atitikties departamento vadovo Juliaus Pauliko, kad kontrolės metu neiškiltų problemų, 18 metų ir vyresniems mokiniams bei studentams privaloma su savimi turėti teisę į lengvatą įrodantį dokumentą.
0: Laluna Klaipėdoje 94,9.
4: Laluna Šibutėje 88,9.

0: ryto paštas.
1: Sensacija, sensacija, žinok, nutiko.
2: Sensacija.
1: Kalbam apie tenisą. Sekmadienį prasidėjo vieno iš keturių didžiojo kirčio turnyrų US Open varžybos ir jau pirmajame rate buvo užfiksuota dešimtmečius nematyta sensacija.
2: Sensacija.
1: Nutrūko net 20 metų besitęsusi įspūdinga Džokovičiaus serija.
2: Sensacija.
1: Taip, vienas geriausių visų laikų tenisininkų. O 4 valandų 36 minučių trukusios kovos nusileido argentiniečiui Mariano Navoni ir pasitraukė iš turnyro.
2: Wow.
1: Tai buvo pirmas kartas nuo 2006 metų, kai Džokovičius iš kovos dėl titulo pasitraukė pirmajame didžiojo kirčio turnyro rate. Iki šio pralaimėjimo jis buvo pasiekęs net 77 pergalės iš eilės. Tenisininkų dvikova taip pat buvo ir ilgiausiai trukęs pirmojo rato mačus visoje Džokovičiaus karjeroje. Iki tol 5 setus trukusiuose mačuose Džokovičius iš 54 dvikovų buvo laimėjęs net 42. O argentinietis buvo pralaimėjęs visas savo žaistas 4.
2: Oh my god. Atsiprašau, yra... kad pavyzdžiui kalbu, bet...
1: Taip.
2: Sensacija.
1: Neįtikėtina, ar ne? Ir kaip pats Navonė sako, man tai labai daug reiškia. Čia yra svajonės išsipildymas. Tikrai 100%. Dabar reikia atsigauti. Dabar jau apie 12. Tai reikia eiti pamiegoti. Jau kai čia jau buvo kalbinamas. Tai iš tiesų sensacija, kuri baigėsi... Vienam liūdnai, o kitam pergalingai.
2: Žinai, aš to pasakysiu, jaunystė nugalėjo. Vis dėl to reikia pripažinti.
1: Visur ta jaunystė, Braunas.
2: Visur ta jaunystė, aišku. Jeigu, bet vis dar matai, vis dar senelis ten turi parako. 4,5 valandos mušėsi.
1: Senelis 39 metų.
2: Na taip, taip, žinoma, kad tai jau iš sporte didelis amžius šiaip jau.
1: Taip, bet iš kitos jau... pusės tu širdy, žinai, visada esi...
2: Nu, taip,
1: ne tie, mažiausiai nes 20 metų jaunesi.
2: Tai aišku, jeigu tokiam amžiui jau žinai.
1: Nuo rugsėjo dažniausiai padidėjęs spūstis ne tik Uostamiestyje, bet ir jį vedančiose keliuose. Kelininkai ruošiasi remontuoti magistralinį kelią A1 šalia Klaipėdos. Eismo pokyčiai suplanuoti nuo rugsėjo vidurio, rašoma Klaipėdos dienraštyje. Remontuos magistralinį kelią tiem, kurie važiuosim mes jau į Kauną, į Vilnių, žinai. Aha. Praneša, kad remonto sulauks magistralės į Kauną ruožas ties tiltų per Miniją. Komunikacijos skyriaus projektų vadovas patikslino, kad remontuojama bus Vilniaus kryptimi, besidriekianti greitkelio dalis. Šiemet statybos darbai bus vykdomi tik valstybinės reikšmės kelio ruože. Nuo 290 km per Miniją, ar ne, tas tiltas jau reikalavo jau to remonto, jau ten tikrai reikia, bet ten reikia ir visam ruožiai, iki pat Gargždų, jie galėtų pasistengti.
2: Man tai
1: tą kelią remontuoti.
2: Geriausias klausimas buvo, kažkada labai, labai seniai buvo užduotas klausimas kelininkams, ar kada nors bus, kad pavasaris, vasara ir ruduo būtų be jokių remontų, ar bus kada nors be remontų šiame autostradoje tarp Vilniaus ir Klaipėdos. Pasakymas buvo niekada.
1: Taip, kai teko važiuoti Vilnių penktadienį, tai iš tiesų yra tų ruožų, bet vis daugiau tų ruožų, kurie jau yra sutvarkyti. Ir taip gerai, žinai, kaip vėjėliau, kaip ir sviestai. Leidi savo skrist, ar ne?
2: Leidi savo paskraidyti.
1: Nu, laikantis visų kelių eismo taisyklių.
2: Nu, tai žinoma.
1: Taip.
2: Įsivaizduoji, šio ryto duomenimis, tai yra duomenis paimti prieš nepilną valandą, dar 17 tūkstančių vartotojų be elektros po daugiau prieš negu prieš savaitę buvusios audros. Aš kažkaip juos nepastebėjau, bet to padarė kiek žalos, tai jezau. Kaip pagalvoju, dar 17 tūkstančių, sako šio ryto duomenimis, sako neaišku, kada bus ir planuojama artimiausiu metu, žodžiu, bent jau 10 tūkstančių atstatyti artimiausiu metu, artimiausiamis dienomis. Tai palinkėsime to, nes žmonėms, žinai, be elektros šiais laikais, tai jau ne kažką. Nu, ir dabar svarbiausia naujiena, kai pradėsime rudenį, kokie orai bus rudenėlio pradžioje. Jie bus šilti. Ateinančią savaitę visa bus šilta, iki 18-19 laipsnių šilumos.
1: Ateinančią ar šią savaitę?
2: Šią, jau atėjo. Šią savaitę, nuo pirmadienio iki kito sekmadienio. Bet kaip tu ir minėjai laidos pradžioje, kiekvieną mielą dieną sulauksime porcijos lietaus. Be lietaus nebus nei vienos dienos iki kito trečiadienio, tai yra 10 dienų į priekį. Na,
1: Ir rytoj ta šventė jau bus Lietuje, kai teko žvalgyti, žinai, žiūrėti, nes visos mokyklos ugdymo įstaigos informuoja, jeigu, žinai, jau su lietum,
2: pirmoji dienos pusė
1: į vidų, nors dažniausiai būdavo laukia, ar ne, to šventės.
2: Bet rugsėjo pirmoji visą kažkaip labai gražiai būdavo visą. Man
1: kažkaip... Nepamenu, ir aš lietingo, žinau.
2: Jokas saulutė ten pro debesiukus. Tokia kitokia...
1: Nu, vėsesnė diena, bet kad su lietumi, aš kažkaip irgi nepamenu, jau seniai buvo,
2: jo,
1: ne?
2: Jo, seniai bebūt.
1: Gal žvarboka, taip, įdomus toks įvykis dar perskaičiau, jau Kaune pranešta apie vairuotoją patekusi į avariją, įvykio vietą išsiųsti gelbėtojai, bet įdomu tai, kad gautas automatinis pranešimas, kad Piliakalnio gatvėje įrenginio savininkas galimai pateko į avariją ir kai nuvyko į vietą, rado tik pamestą telefoną. Jokio įvykio nebuvo matyti. Telefonas pamestas, sugalvojo, kad jis, kad jo šeimininkas pateko į eismo įvykį. Ir tokiu būdu informuoja.
2: A.
1: Tarnybas, galbos.
2: Tarnybas atvažiavo, žiūri, kad telefonas guli vienas.
1: Taip, įsivaizduoji. Kur link keliaujame?
2: Oho.

0: Reklama. Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
1: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
3: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt / žaidimas. Lidl vertė.
4: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

Iranas skelbė, kad atsakydamas į pirmuosius per mėnesį amerikiečių smūgius atakavo Jungtinių valstijų karinius taikinius Jordanijoje. Taip pat taikytas į amerikiečių karius oro bazėje Jungtiniuose Arabų Emiratuose. Pranešama, kad Jungtinių valstijų Didžiojo kanjono nacionalinėme parke kilo staigus potvynis, vienas žmogus žuvo dar 15 laikomi dingusiais. Šiaurės Kipre vakar apvirtus keltui žuvo mažiausiai 7 žmonės, nelaimės priežastis kol kas nežinoma. Remiantis sekmadienį paskelbtais galutiniais referendumo rezultatais, Islandijos rinkėjai tarė ne deryboms dėl narystės Europos Sąjungoje. Klaipėdos rajone dar

0: Reklama.
1: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Mano visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
2: Šį kartą gerai. Tačiau kitam kartui patariu, nešk savo kompiuterį į Sugedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
1: Kur? Sugedo LT?
2: Taip, Sugedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
1: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
3: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškus svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger! Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus smoky balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
4: Parduotuvėje Baldų jūra ieškokite etiketės pagauta gera kaina. Ji reiškia nuolaidą ir papildomas akcijas. Nepraleiskite progos. Baldų jūra, Šilutės plente 87.

0: Vieną dieną mačiau klausimų, ar kardelius galima nurašyti kaip gvazdikus, žinai, sovietiniam palikimui. Neva tai jau kardelis, gladiolė, rugsėjo pirmą yra...
1: Nu, tai buvo.
0: Nedera nešt, sako.
1: Ne, nu, aš atsimenu, aš nešdavau.
0: Mano gražui garbanotai kardelį.
1: Jo.
0: Nori linčiuot.
1: Nu, žinai, vis tiek...
0: Gėlę.
1: Žinai, aš to pasakysiu vieną dalyką. Tarkim, gvazdikai tai taip, aš sakyčiau, kad nes ten buvo partinių gėlė, tų senolių tokių, žinai, užkietėjusių komunistų, kur bučiausiai žandus ir lūpas ir ten jie, bet kardeliai tai visiškai su to nesusiję. Kardeliai su nuogais mokslo metais susiję. Aš atsimenu, kad nešdavau didesnį kardelį už patį save, bet tai nėra to blogo. Gvazdikas taip, gvazdikas gal ir jo. Bet irgi gražiai gėlė.
0: Bet gėlė, atrodo, gėlė.
1: Čia, žinai.
0: Gėlė ir jau. Tai tiesiog gėlė. Nu va,
1: saulė simbolį, patį gražiausią saulė simbolį. Vienas dėjo ir sugadina visiems laikams. Prieš 23 metais ar 24 metais.
0: Tai.
1: Nu tai ir viskas. Tai,
0: atrodo, jau ir spalvo, žinai, jau negali apsirenkti kokiom spalvom, jau būsi, žinai, aktai tu va toks, žinai, ar va toks. Tai atrodo, tiesiog gėlė, tiesiog spalva ir visa kita. Tai mačiau jau kai kur po 33 centus, kai kur po 2,50 €.
1: Žinoma, kad taip.
0: Kardelis, reiks prisipirkti ir sau, žinai. Pirksiu.
1: Gerai.
0: Bet reikia rasti, žinai, nes pakol kas mačiau vien tik stiebas.
1: Ai, gal neiš...
0: Kol išsiskleisti, čia negarantuoju, žinai. Taip ir bus toksai susisukęs, žinai. Man norisi, žinai, kuo daugiau tų žiedų. Tai jau nepamirškit, kad reikės pasirūpinti, ar ne? Arba kokia kitokia.
1: Šiandien jau turbūt jau reiks rūpintis.
0: Jau mokytojas traukė vazas, žinai, mokyklas.
1: Ja, ja.
0: Hyvirus. Nu, tokia
1: yra diena. Dulkės nuplauna, nuvalo, žinai.
0: Tokia jau yra diena, nieko čia nepakeisi. Bet žinau, koks įdomus dalykas. Perskaičiau, kad vakar Širvintų rajone pavogta monetų ir medalių kolekcija tiekė žala 15 000 eurų Širvintose ir, sako, iš sodybos pavogta įvairių pasaulio šalių proginių monetų ir medalių metinių leidinių kolekcija.
1: Tai ojei.
0: Pradėtas, aišku, tyrimas, bet jie toks jau...
1: Kiek žmogus tai rinkti, žinai, visą kitą gailą. Labai
0: gailą, bet jau žinojo.
1: Nu tai žinoma.
0: Jau žinojo.
1: Tai aišku, gal parodė kokiam nors pažįstamam.
0: Gal Facebook'e, žinai, nu, reikia, žinai,
1: pasidalino.
0: Kartais reikia ir neaišku, kaip čia viskas buvo, žinai, mes čia dabar nesimsim spręsti.
1: Ne, mes nežinom, ne tų
0: taip,
1: visų nuansų.
0: O mes norime priminti tie, kurie norite ką nors pasveikinti, rugpjūčio 31-ąją gimusios, drąsiai galite tą padaryti, parašė mums mūsų puslapyje laluna.lt, apsilankę galite ir paskambinti, atsiliepsim, studijos telefono numeris lygiai tas pats, kurio ir skambinate.
1: Pakalbėsim.
0: Kaip dalyvaujate žaidimuose, taip, o po 9 mes jau pasveikinsim gimtadienio progą ir kviečiame jūs padiskutuoti, ar laukiate rugsėjo pirmos.
1: Taip, ar ne?
0: Į kelintą klasę eisit.
1: Pasikalbėsim.
0: Ar ne, jau po 9, tad laukiame jūsų žinučių, parašykit ir ar laukit, galite ir Facebook'e, tiesiog...
1: Jau įkėlėm.
0: Storiukas, ar ne, istorijose taip. Klausėm jūsų, ar laukia tos prasidedančios mokslo metų pradžios, ar ne, pasisakykit, o mes paskui imsim ir apžvelgsim.

0: reklama.
1: IKEA pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
2: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
3: Rugsėjo 13 Vilkyčiuose. Lietuvos autokroso čempionato varžybos ir greičiausi šalies sportininkai laukia savo sirgalių. Rugsėjo 13. Atvažiuok ir sirk už savus Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
4: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
5: Reklama lalų.

0: ant bangos.
1: Po itin Amerikos žemynės sėkmingo singlo Rattle the Cage, kultinė roko grupė iš Kanados Nickelback grįžta į Lalūnos eterį su naujausiu savo kūriniu Leave Me Behind. Tai jau trečiasis singlas iš spalio pabaigoje pasirodysiančio studijinio albumo. Kaip teigia muzikos apžvalgininkai, ši daina atskleidžia visai kitą grupės pusę – pažeidžiamą, bet kupina lojalumo ir noro padėti artimam žmogui sunkiausiu metu. Kūrinyje skamba asmeniška žinutė apie širdgėlos pavertimą stiprybę, ragina paleisti skaudžią praeitį, tačiau išlaikyti ryšį su tais, kurie tikrai padeda. Į šią dainą sudėjome daug emocijų, bet kartu ir daug vilties. Ji apie buvimą šalia to, kuris palūžo, kai padedi kitam žmogui susirinkti save, bei nuimi naštą nuo pečių primindamas, kad jis ne vienas. Nepamirškite pasigarsinti ir būtinai atiduoti savo balsą mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Nickelback, Leave Me Behind.

0: Lietuvoje minima laisvės diena. Inicijavo peticiją dėl kelio Juodkrantė Preila. Eteryje 9 valandos žinios. Neringos gyventojai inicijavo peticiją, jog tarp prioritetų būtų numatytas kelio Juodkrantė Preila remontas. Meras Darius Jasaitis ją pasirašė vienas pirmųjų. Pasakiau, šiame ruože žmonės ištisai pramuša padangą, susigadina važiuoklės. Su iššūkiai susiduria ir į Nidą važiuojantys medikai bei ugnigesiai. Esą net autobusų vairuotojai teigia, kad atsisakys maršrutų šiuo keliu. Pasak Jasaičio, jis neseniai prie šio kelio vežė ir susisiekimo ministrą Jūrą Taminską, tačiau konkrečių pažadų, kada ruožas būtų tvarkomas, neišgirdo. Kelio duobės vis patvarkomos, tačiau toks sprendimas laikinas, po didesnių liučių duobės vėl atsiveria. Paskaičiuota, kad kelio remontas atsieitų apie 8 milijonus eurų. Kaip portalui 15 min paaiškino Via Lietuva, kol kas planų rekonstruoti šią atkarpą nėra. Lietuvoje šiandien minima laisvės diena. Prieš 33 metus iš šalies buvo išvesta okupacinė kariuomenė. Šią progą Lietuvos kariuomenės orkestras, garbės sargybos kuopa ir kariai Vilniuje žygiuos nuo katedros iki Lukiškio aikštės. Čia vyks vėliavų pakelimo ceremonija ir koncertas. Tuo metu Vilniaus geležinkelio stotyje bus atidaryta instaliacija Besąlygiškos laisvės link. Paskutinėmis vasaros dienomis pasirodė daug pranešimų apie Klaipėdoje ir kitose Baltijos pakrantės vietose pasirodžiusias negyvas medūzas. Pajūrio regioninio parko specialistų teigimu tai įprastas ir natūralus reiškinys. Priduriama, kad šios medūzos žmonėms nepavojingos. Klaipėdos rajone dar daugiau erdvių aktyviam laisvalaikiui ir sportui, atnaujintos dvi sporto aikštelės Priekulėje ir Pėžaičiuose. Į jų sutvarkymą investuota kiek daugiau nei 29 tūkstančiai. Aikštelės oficialiai atidaromo šiandien. Artėjant naujiems mokslo metams, praeivių klausėme, ar jau viską įsigijo, ko reikia moksleiviams ir kiek tam išleido pinigų.
1: Klaipėdiečių nuomonė.
2: Aš manau, kad čia tokio labiau...
3: Pinigai, ypač seniems vienas
4: krepšys. Tai drabužiai pagrinde, tai jeigu nebent kuprinė, jeigu reikia. Ir viskas. Mes esame iš Tauragės ir mes kanceliarinės. Visą krepšelį gaunam. Bus pirma ir šešta, tai nu, kokie 300 eurų be kanceliarinių prekių. Aš jau čia paskaičiavau dviem, bet čia pradžiai. Normaliai, jeigu būtų vienai auginančiai, tai būtų brangu, bet mes šeima, tai normaliai. Pradyba, čia skiria šito neskaičiuoju, pradybos taip irgi gausis apie 70 eurų vienam vaikui, tai apie 140. Pradybos labai daug, bet reikia jų.
5: Spėjom, va kaip tik dabar, ką nespėjom suruošėm. Nu reikėjo, bet tai nebuvo kažko didesnis biudžetas šiemet nei pernai. Mes turim du, mūsų yra šiek tiek tokia specifika, kad mokykla pati superka priemonės. Mes įnešam vieną mėnesį daugiau pinigėlių ir jie patys viską superka, ko reikia. Tada tik ta malonioji dalis lieka, tai kuprinė, jeigu laikrodis nu ir ką pasipuošti. Na, tai mums, va tiek 300, manau, dviems. Pradėjom taupyti nuo vasaros pradžios, sutaupėm, viską susipirkom ir nėra mažai, bet nėra ir ypatingai daug.
6: Šiandien paskutinės dienos, kai viską supirkom. Nu, apsirengti, kartu šinukų nusipirkom paskutiniu ir viskas. Ką nelabai ką reikia 12 klasė. Nu, apie 200-300, nu, su drabužiais, su kanceliariniam. Tai nemanau, kad brangi. Turiu ir 12 ir 14, tai tikrai kainos yra pabrangusios, jaučias. Nu, bet ką padarys. Ketvirtokiai, tai irgi pirkom ir kuprinės ir viską irgi išleidom apie porą šimtų. Nu, 500, per abu. Vien vaikam, nemanau, kad yra daug 500.
7: Vo, lekiam dabar pirkti visko. Ir rūbų, ir sasiuvinių, ir kuprinės visko dar reikia. Laiko radom tik dabar. 500, tai tikrai. Todėl, kad ir batai paprastų nenešioja, tik naikai, rūbai geresni. 300 su biškiu rūbom išės ir dar kuprinė nauja, sasiuviniai. Viską žodžiu naujo reiks supirkti. Į aš devintą jau. Daug, bet jau mes tam ir ruošiamės. Jau žinojom, kad kiek reikės, tai jau per vasarą taupėmės, tai būtent rugsėjo pirmąjį.
0: Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vėjas pietvakarių pietų 2.11 bus iki 20 laipsnių šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 18, daugiau apie orus puslapyje orai.lt, 9 valandos ir netrukus 5 minutės.

0: mūsų eteryje kyla bangos. La Luna Klaipėdoje 94 ir 90.
1: La Luna Šilutėje 88 ir 90.

0: užsakymą.
1: Valgykite lauke diena. Šiandien yra minima.
2: Pats tas metas, kaip reikia pavalgyti lauke, nes vasaros paskutinė diena ir reikia ją kažkaip praleisti ypatingai. Pasimti arbūzą didelį, pasimti sumuštinių keptų, kažkaip labai norėčiau ir ko dar. Atsigert ko nors, gaivos.
1: Limonado
2: kokio.
1: Limonado norėtum, ar ne?
2: Vakar taip skaniai, žinok, plombyrą valgiau parkelį. Kaip buvo skanu.
1: Vairuotojų dėmesingumas, ypatingas pirmadienį, taip pat yra minima tokia diena. Nacionalinė piršlių diena.
2: O.
1: Ar esi ką nors su piršė?
2: Esu.
1: Tu net oficialus buvai piršlys.
2: Buvau vienas.
1: Vienuose
2: tai... Ten daug pažįstamų, beje. Mes dar tuo metu nepažįstame.
1: Taip. Galima sakyti, žinai, beveik giminaitė su tuo kevitu, kas mano...
2: Nu, įsivaizduojat, ir kas svarbiausia, tai buvo visai, buvo Kaune, Juratė iš Plungės, aš iš Panevėžio. Juratė tuo metu jau gyveno Klaipėdoje, aš buvau Panevėžy, vestuvės Kaune, nu va, patokia, ir paskui sušnekėjom, o, giminė, taip sakant, Juratės.
1: Nu, tokia ten, devintas kisėlis,
2: nu, bet vis tiek.
1: Bet galėt... Tuose vestuvėse negalėtumėm susitikti.
2: Aš tavo giminaitę supiršau.
1: Aha, tai va. Mes mylime memuarų dieną.
2: O, man patinka memuarai.
1: Memuarai, taip. Ir tiek žinok.
2: Žmogaus istorija, supranti, viskas susideda į memuarus. O dar kaip memuarai būna rašyti ne vien tik to žmogaus, bet ir aplinkinių yra paklausama. Tai iš viso būna labai įdomus dalykai.
1: Taip, tiek žinokite tų progų, jeigu reikėtų paminėti, ar ne, šiandien. Ir dar mes sakėme, jog dar labai labai anksti ryte, kas buvote kartu su mumis, kad šiandien yra minima laisvės diena, nes būtent šią dieną iš Lietuvos buvo išvesta Rusijos
2: armija. Paskutiniai daliniai buvo, tankai išvažiavo. 93
1: metai, ar ne, tai buvo.
2: Juos nebet važiuos.
1: Ir Lietuva paskelbė savo nepriklausomybės atkūrimą dar 90-aisiais, kovo 11. Tačiau galutinai tas toks išsilaisvinimas nuo Rusijos okupacijos tik šią dieną, kai buvo išvesta kariuomenė ir va.
2: Ir tu įsivaizduoji, tai buvo vienintelė valstybė pasaulyje, išsikovojusi savo nepriklausomybę, kai tavo teritorija yra Svetimos armijos daliniai. Ir 3 metus gyvenome nepriklausomi, bet ta armija vis dar buvo mūsų namuose. Viduje namuose. Ir tai po 3 metų, gerų 3 metų, 3,5 metų, reikia pripažinti, jie buvo išvesti.
1: Taip.
2: Ir reikia pasveikinti visus mus.
1: Taip, tokia yra proga, taip, o jeigu jūs norite ką nors pasveikinti, drąsiai parašykite mum, apsilankę mūsų puslapyje laluna.lt žinutė į studiją, gal žinot, kas yra gimęs paskutinėje vasaros dieną?
0: Šventė kiekvieną dieną.

0: Реклама. VNG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu /atranka.
1: Parksait jau 30 metų. Švęsk kartu su mumis ir atrask specialaus leidimo įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse tirkšlių komplektas tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinis medienos pjūklas tik 35 eurai. O 20 volto akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 79 eurai. Nuo šio pirmadienio, rugpjūčio 31-osios. Lidl verta.
2: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje, Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
3: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt

Praėjusią naktį Klaipėdoje sportininkų ir malūnininkų gatvių sankryžoje automobilio Mercedes-Benz vairuotojas stabdomas policijos pareigūnų nesustojo. Tuomet prasidėjo gaudynės, netrukus bėglys buvo sustabdytas Švyturio gatvėje. Tikrintis blaivumą atsisakė, vyras sulaikytas ir uždarytas areštinė. Klaipėdos rajone Pėžaičių kaime automobilio Volkswagen vairuotojui nustatytas beveik 2 promilių neblaivumas, jis sulaikytas ir uždarytas areštinė. Vakar Klaipėdos rajone Kulių kaime pavogtas savadarbis elektrinės dviratis, žala 800 eurų. Tuo metu Uostamiestyje Vingio gatvėje prie parduotuvės pavogtas dar vienas dviratis, kurio vertė 300 eurų. Policijai taip pranešta, kad Liepų gatvėje buvo įsibrauta į automobilį Saab ir pavogtas krepšys kartu su jame buvusiu kompiuteriu, žala 4000 eurų. Meksikoje sekmadienio vakarą prie policijos nuovados sprogo užminuotas automobilis, sužeisti 6 žmonės. Išpuolis įvyko

0: ką veikti, ką reikti? Reikia kažką veikti, tai iš tikrųjų nežinau, ką veikti. Tai ar tie mūsų mokslo metai reikia kažką papildomai veikti, kad būtų linksma, kad būtų faina.
1: Ačiū, kad
0: būtų...
1: įjungiai mikrofoną.
0: Žinoma, prašom, techniniai dalykai.
1: Gaila,

0: tavo, ne, nori vienas pats kalbėti.
1: Ne, visiškai negaila. Štokiu, ko man negaila, tai tavo eterio negaila.
2: Aš atėjau niekada pažiūrėti, kaip vyksta balsavimas.
1: Jo.
2: Ir 73% apklaustųjų nelaukia mokslo metų.
1: Aš irgi tarp jų, gali mane prirašyti.
2: Tik 27% pasakė taip.
1: Nu, kaip galim laukti mokslo metų?
2: Aš lauk, man patinka, žinai.
1: Tau, tai tau mokymą nereikia, tai tau ir laukti.
2: Kodėl nereikia?
1: O tai tau jėsi?
2: Aš būsim abiturijentė ir
1: oi, supratau, nu tai klausyk.
2: Žinai, man tai ypatingas rugsėjai, žinai.
1: A special edition.
2: Taip, va, jau reikia sukt galvelį.
1: Taip.
2: Į kokį tai būrelį.
1: Taip.
2: Ar į šeštadienio teatriuką, ar į fotografiją, ar vaizdo meno ir kino.
1: Nu, man
2: tik į teatriuką.
1: Į teatriuką.
2: Taip, gal kulinarijos ir konditerijos, mados dizaino studijos, puikus mokytojai.
1: Kulinarijos visai neblogai būtų, žinok.
2: Įdomu.
1: Taip, įdomu būtų.
2: Puikus mokytojai, bendraminčiai, draugai, koncertai, parodos, festivaliai, paslaptingi atradimai, tai ką Karalienės Luizės jaunimo centras siūlo aktyviam, ieškančiam savęs vaikui ir jaunuoliui.
1: Galite pasirinkti jums tokią vietą, lankyti užsiėmimus, būrelių studijų užsiėmimai vyksta miesto centre, Puodžių gatvėje, taip pat Paryžiaus komunos gatvėje 16A ir Lukininkų gatvėje 13, kur gyvena ugdymo skyrius Inkarėlis. Jeigu laikas pamokų būna skirtas tavo kūrybai ir laisvei.
2: Darbo dienomis nuo 12 iki 17.30 esate laukiami visose trijose ugdymo skyriuose. Saulės, Puodžių gatvė 1, Inkarėlio Laukininkų gatvė 13, Aušros, Paryžiaus komunos gatvė 16A. O išsami informacija apie Klaipėdos Karalienės Luizės jaunimo centro veiklas internete kklj.lt.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 200 gramų gliaudytų graikinių riešutų tik 2,69. O 150 gramų anakardžių riešutų tik 2,39. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: Turim du pakvietimus į Lietuvos jūrų muziejų. Iš tiesų, fantastišką muziejų, turbūt populiariausia visoje Lietuvoje. Bent jau mūsų krašte, mūsų mažojo Lietuvoje Žemaitijoje, tai tikrai 100%.
1: Kvietimas dviems į Lietuvos jūrų muziejų. Šiandien atiteks mūsų klausytojui, kuris teisingai atsakysi klausimą, o mes sakome, jog jau rugsėjo 5 dieną Lietuvos jūrų muziejus ir Ignitis Renewables kviečia į Klaipėdos teatro aikštę į festivalį Savos bangos tvarios ateities kūrėjų laboratoriją. Čia bene 20 įmonių ir organizacijų kvies sužinoti, kaip kiekvienas iš mūsų galime prisidėti prie švaresnės ateities. Tad dalyvaukite edukacijose ir eksperimentuose, sužinokite, kaip daiktus panaudoti pakartotinai, juos perdirbti, kas ta žalioja energija ir kaip tinkamai rušiuoti atliekas.
0: Išbandykite save kaip vėjo parko kūrėją ir atraskite dar daugiau tvarių sprendimų. Ateikite, kurkite tvaresnę ateitį draugę su Lietuvos jūrų muziejumi ir Ignitis Renewables.
1: Taigi kvietimas dviem asmenim apsilankyti Lietuvos jūrų muziejuje. Reikės atsakyti klausimą, kuris turi net 4 atsakymų variantus.
0: Taip.
1: Paskambinkite jau dabar 390-800 ir pasiruoškite.
0: Pasilabinkim, sveiki.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Adomas.
1: Adomai, kaip vadinasi reiškinys, kai azoto ir fosforo perteklius vandenyje paskatina dumblių žydėjimą? Echolokacija, eutrofikacija, emulsifikacija ar domestifikacija?
2: Paskutinis.
0: Čia labiau
1: Adomai.
0: Apie namus jau, apie į naminimą kažko tai.
1: Ne tai.
0: Ne, sveiki.
3: Labas rytas.
0: Labas
1: rytas.
0: Kuo vardu?
3: Jūratė.
0: Echolokacija, eutrofikacija ar emulsifikacija? 3 liko.
3: Sakyčiau, antras variantas.
1: Eutrofikacija, taip?
3: Eutrofikacija.
0: Taip.
1: Dumblių žydėjimą sumažina vandens skaidrumą ir neleidžia šviesai prasiskverbti po vandeniu, o tai savo ruoštų turi įtakos po vandeninių augalų degonies gamybai bei kitų gyvųjų organizmų egzistavimui ir tai yra eutrofikacija.
0: Ir sveikinam.
1: Sveikinam jūs šiandien atsakėte teisingai ir jūs keliausite į Lietuvos jūrų muziejų.

0: Reklama.
1: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
2: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Sutikite mokslo metus su naujais gintaro baldais. Nes tiek iki rugsėjo pirmos dienos sukite gintaro baldų nuolaidų ratą ir atsinaujinkite stilingai. Gaukite nuolaidą prekėms be akcijos iki 15%. Užsukite į vieną iš 10 mūsų salonų visoje Lietuvoje arba į internetinę parduotuvę gintarobaldai.lt. Gintaro baldai. Jaukiai mokslo metų pradžiai.
4: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: Vis dar be elektros 17 tūkstančių. Yra dėl geopolitinių įtampų išvykstančių moksleivių. Eteryje 10 valandos žinios. Prieš naujuosius mokslo metus mokyklų vadovams nerima kelia ne tik mokytojų trūkumas, bet ir emocinė sveikata bei saugumo užtikrinimas. Pasak Lietuvos švietimo įstaigų vadovų profesinės sąjungos pirmininkės Jolitos Andrijauskinės, pasitaiko ir dėl geopolitinių įtampų išvykstančių moksleivių.
1: Dabar ne tiek susidurėme su tuo didžiuliu mokytojų trūkumu. Visiems aišku, turbūt kokią kainą, nes mokytojai dirba iš tikrųjų virš leistinų normų. Turi po 35-37 savaitinės pamokas apie kokybę, apie mokytojų perdėgimus, paskui mes šnekame ir taip toliau. Pagrindinį klausimą, kaip problemą reikėtų kelti tą daugam nuodų įpylusių į širdį įtraukų į ugdymą, nes trūksta psichologų, trūksta socialinių pedagogų. Emocinė būsena prastėja vaikų. Daug kas iš mokytojų sako, kad tai vis tik dar yra pandemijos pasekmės, nes iš tikrųjų vaikai nebemoka kalbėti vieni su kitais, bendrauti, todėl mes vadovai iš tikrųjų sveikiname tą idėją mobiliųjų telefonų draudimo, bet daug kas ir pyksta, kad valstybės mastu nėra vienodų sprendimų priimtų. Na ir saugumo klausimus dabar aktualius taip pat reikėtų labai smarkiai akcentuoti. Apie dronus turiu omeny, vis tik reikia pasižiūrėti veidrodį ir pasakyti, kad mes visi nuogi esame. Reta, kuri mokykla iš tikrųjų realias priedangas, turime aiškių nurodymų trūksta, aiškaus algoritmo, ką daryti ir kaip daryti, nes baimė pas žmonės atsiranda. Tėvai, nepaslaptis, kai kurie išsiveždami dabar vaikus, man čia įvardino, kad išvažiuojam 2 mėnesiams į Ispaniją, galit išbraukti iš sąrašų, todėl kad bijom tų pratybų Baltarusijoje. Tai tie saugumo klausimai, jie labai aktualūs.
0: Praėjusiais mokslo metais Lietuvoje buvo 490 tūkstančių moksleivių, o juos mokė per 60 tūkstančių pedagogų. Pastaruoju metu mokinių mažėja, tačiau su jais dirbančių mokytojų daugėja. ESO skelbė, jog dėl daugiau nei prieš savaitę siautusios audros šį rytą elektros vis dar neturi 17 tūkstančių klientų. Sutrikimus žadama pašalinti iki ketvirtadienio. Pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžti 35 neteisėti migrantai. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista jau daugiau nei 1200 tokių asmenų. Verslui nerimaujant, kad visa šiems metams numatyta Lietuvoje įdarbinamų užsieniečių kvota buvo išnaudota Liepos mėnesį, vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako esantis prieš jos didinimą kitiems metams. Jo teigimu šiuo metu Lietuvoje yra pakankamai nedirbančių gyventojų, kurie galėtų atlikti tą patį darbą kaip ir trečiųjų šalių piliečiai. Politikas pabrėžė, jog tiesiog egzistuoja darbdavių noras didinti pelno eilutes, mokant mažesnius atlyginimus. Per 3 metus iš verslinės žvejybos šalies vidaus vandenyse pasitraukė 29 įmonės. Pasak aplinkos ministerijos, joms išmokėta beveik 1,5 milijono eurų kompensacijų. Verslinės žvejybos intensyvumas kuršių mariose per 3 metus sumažėjo 37%. Klaipėdos policija viešai kreipėsi į Uostamiesčio ir viso pajūrio gyventojus. Žmonės prašomi padėti greičiau atskleisti nusikaltimus, registruoti savo turimas vaizdo stebėjimo kameras. Įvykus kokiam nors incidentui, policija iš anksto žinotų, kur kreiptis, jeigu reikėtų vaizdo įrašų kokio nors įvykio tyrimui. Užregistruoti savo kamerą policijoje galima portale e-policija.lt. Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vėjas pietvakarių pietų 2-11 bus iki 20 laipsnių šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie +19. 10 valandų ir netrukus 4 minutės.

0: Nu dabar nieko kito ant to kilimo negalima užvesti ar pravesti to kilimu, tik tai Jessica Shy. Aš galvoju, šis savaitgalis buvo internete mano paskyra Facebook'o, dabar šiandien tas rautas, turbūt buvo du trečdaliai vaizdo penktadienį ir šeštadienį iš Jessica Shy koncerto. Iš visų pusių. Iš kiek tik įmanoma. Nu, Juratė buvo liudininkė tiesioginė. Keliavo...
1: Aš kuklėje eiktu, aš tik vieną pasidalinau, nes aš pagalvojau...
0: Nes buvo neįmanoma kitaip.
1: Taip, bet aš buvau žino koncerte. Aš buvau tas žmogus, kuris gal mažai filmavo, nes aš norėjau pasimėgauti viso to, ką matau, nes...
0: Tik šiandien gerais laikais be jokių ten priemonių.
1: Taip, ir mačiau, kad daugelis žmonių buvo... Tai nebuvo jūros telefonų.
0: Bet daug informacijos buvo.
1: Daug, bet aš sakau, kiek galėjo būti, nes daug žmonių šoko, dainavo.
0: Sena grandiozinė buvo.
1: Net girdėjau už mano nugarą, sako, o dabar, sako panos, telefonus į rankines.
0: Panos.
1: Taip, nu, ten jos ten, taip, ir dainavo, jos ten nuoširdžiai negalėjai pykti, žinai, nes į koncertą atėjo, bet kad ir kur aš bandžiau, bet įstot, visur taip dainavo, negali pasakyti. Spiegė, žinai, yra toks, kai tai dainuoji ir pataika į natą.
0: Man Juratė davė paklausyti.
1: Taip.
0: Ta prasme, žinai, yra posakis, jeigu gali nedainuoti, tai nedainuok.
1: Bet tai yra emocija, aš negaliu, žinai, pykti ant jų. Jos dainavo nuo širdies, žinai, man irgi patinka, kai gali dainuoti visą kitą, kai moki žodžius dainuoti, ar ne, visai kas kita. Tai gal aš buvau labiau tokių suaugusių žmonių anksčiau koncertuose, kuriuose nėra tiek jaunimo, kuris taip aukštai... Aukštai natą paimti, žinai. Bet šiaip visumoje viskas labai gerai, šaunuolė Jessica, kuris sugeba savo natūralumu, paprastumu sutelkti tokias mases žmonių į savo pasirodymus. Tai yra didžiausia pagarba, šaunuolė. Ir sako, man viena draugė atsiuntė, kaip atrodė žmogus, kuris žiūri savo istorijas ar ne tarp draugų, tai turėjo atrodyti maždaug taip. Ištis visos tos dainos, žinai, tu žiūri pro tos tarpelius ir matai tik tai...
0: Dieve, gal reikia šiek tiek jautresnį mikrofoną nusatyti, kad būtų
1: gerai. Ne, viskas gerai, aš atrodo daugiau nieko nesimatė. Bet taip, ar eičiau dar kartą dar į tą koncertą? Eičiau, todėl kad tokie įvykiai Lietuvoje ne kiekvieną kartą. Ir tai pamatyti, ką daro Lietuvoje, dar atrodo, kad Baltijos šalise, kažin, koks nors vietinis atlikėjas.
0: Nu, žinok, nepasakyčiau. Aišku, mes nežinom tų Latvijos estų per daug.
1: Bet nesam ir girdėję.
0: Bet nesam girdėję. Įdomu, Latvijai yra girdėję apie Jessica Shy.
1: Apie Jessica Shy.
0: Irgi neaišku.
1: Talo rašė, kad net Balyje girdėjo.
0: Ai, net Balyje girdėjo?
1: Koncertuojant. Taip, Varna Albertina skundėsi fejerverkais.
0: Varna Albertina. Bet Varna Albertina kažkas jie yra.
1: Ne, ten tai buvo užsirašę žmogus Varna Albertina.
0: Ai, ne ta Albertina.
1: Taip, sakė, gal galima šiandien fejerverkų, kad nebūtų. Taip, tai iš tiesų labai smagu ir man labai keista, žinai, pasisakymą žmonių, kurie net nebuvo tame koncerte, kurie net neklauso. Aš, pažiūrėjau, jeigu aš neklausau, nebuvau koncerte, aš neieškau straipsnių, į kuriuos galėčiau ateiti ir parašyti, nedomina. Nu, tiesiog manęs neįdomu tą informaciją.
0: Bet aš, man atrodo, kad niekada tas nepasikeis.
1: Bet man atrodo, kad visai neseniai perskaičiau straipsnį, kad Facebook'as genda.
0: Bet...
1: Dėl tų pačių komentarų ir pasipiktinusių žmonių.
0: Beje, pirkau nuostabiausias sultis pasaulyje. Na, aš nesakysiu, bet man jis labai patiko. Pasterizuotas galime tu stovėti, pomidorų sultis, obolių sultis, žodžiu, superinė sultis. Kokio čia, kaip ten, kokio čia mėšlo primaišė. Ta prasme, irgi, niekada nepirksiu.
1: Ai, žinai, ko dar norėjau pasidžiaugti, aš dėl važiavimo, žinai, aš galvau, kad reikia paskaičiuoti, kada išvažiuoti į tą Vilnių, kad nebūti spūstyse, kad automobilį rasti, kur pastatyti, žinai, kad nebūtų pervargimo grįžti. Ir viskas tai buvo, žinok, kaip daina, jokios spūsties, automobilį pastačiau...
0: Ten, kur reikia, prie pat.
1: Ten, kur
0: reikia,
1: ten prie pat, žinai.
0: Prie pat įėjimo.
1: Beveik prie pat įėjimo.
0: Va, prašau.
1: Supranti, ir jokio nuovargio po koncerto.
0: Nu.
1: Ir viskas kaip daina. Aš sakau, kad reikia tiesiog viską gyvenime žiūrėti.
0: Paprasčiau.
1: Paprasčiau ir nesusikurti savo galvoje jokių barjerų.
0: Baubų.
1: O dabar dar galim pašnekėti apie kitus dalykus.
0: Pakalbėkim, prašom, yes.
1: Indijos gyventoja Renu gali pasigirti iš skirtinių titulų. Jos plaukai oficialiai pripažinti ilgiausiais pasaulyje. Jie galvoja, metrų yra jos įspūdingos kasos. 271 centimetras su pusė.
0: Tai 200, du, tai 2 metrai.
1: Galim sakyti beveik 3 metrai.
0: Nu, kai, kai... Nu, bet iki 10, aš kažkaip galvoju, kad 10 metrų.
1: Nu kur tu jau susisuksi tos kodus?
0: Susisuk, jeigu nori.
1: Ir dabar jau čia, ir čia ant žemės jau tiesiasi tie plaukai.
0: Tie plaukai, ne?
1: Nauja rekorda, sako, Haldvanio mieste, Utarhando valstijoje patvirtino Gineso pasaulio rekordo atstovai. Sako, plaukų ilgis stebina ne tik skaičiais, tokio ūgio buvo aukščiausių visų laiko žmogumi. Ir pripažintas Robertas Vadlau, o toks ūgis, jai trūksta vos pusės centimetro. Indė rekordą perėmė už ukrainietės Aijos, kurios plaukai buvo 2,57
0: metrai. Eina, sau, augina mergaitės kasas.
1: Nu, jau čia tokios kasos, žinai.
0: Bet kokios priežos reikia?
1: Nuo 2015-ųjų. Per visą šį laikotarpį nekartą nekirpusi. Aš taip, pažiūrėjau, jeigu palyginčiau savo nuotraukas tai prieš 10 metų ir dabar, tai man atrodo, kad man blogai iš vis vietoj stovi. Tai čia pažiūrėk 10 metų ir...
0: Šiaip jo, bet nu nesukirpiesi, tu neleidi savo ten.
1: Ne, nėra taip, kad jau, žinai, va taip jau trumpiu.
0: Tau galiukai kokie ten...
1: Aš tai galiu sakyti, žinai, kad... Ką? Kas čia buvo dabar?
0: Ant raudono gilimo.
1: A, kad neauga, žinai, taip kaip va, čia rekordų jau tikrai siekti negalėčiau.
0: Nu, ką? Ir taip, taip gražiai.
1: O tu ką papasakos gali? Nieko.
0: Apie Jessica Shy kalbėjome. Ai, okay. Ai, buvo pasiruošęs, o dieve, Jessica Shy.
1: Dabar tai jau muzika.
0: Paskui pakalbės.

0: Reklama.
1: Junginėk, ne junginėjas. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
2: IKEA pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
3: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
4: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: Daina ant bangos.
1: Net keliems Grammy apdovanojimams nominuota pop muzikos žvaigždė Carly Rae Jepsen Lavūnos eterė pristato savo naujausią singlą Motivation. Šis dinamiškas kūrinys yra būsimo net 24 dainų dvigubo albumo Day and Night dalis, priklausanti jo energingosios night arba nakties daliai. Naujoji daina stebina klubinių house muzikos įkvėptų skambesių. Tai drasus ir atviras žvilgsnis į asmeninius lūkesčius, savęs paieškas bei šeimos ryšius, tiek kraujo, tiek to šeimos, kurią pasirinkti. Renkame patys. Daina gimė rudenį, grįžusi gimtai į miestą, kai po kojomis traškantis labai padiktavo ritmą. Galvojau apie savo šeimą, apie tai, kokie visi esame įstringi ir kiek daug vieni iš kitų tikimės. Tai tapo mūsų šeimos motivaciniu kūriniu, padedančiu susitaikyti su visomis sudėtingomis situacijomis. Dar viena puikiai daina papildo nuolat pilnėjantį Lalūnas grojaraštį. Nepamirškite balsuoti už šią dainą laluna.lt.
2: Carly Rae Jepsen, Motivation.

0: Μαλάκα η Πάσταρα.
1: Rugpjūčio 20-ąją šalį nusiaubusią audrą valstybinė energetikos reguliavimo taryba priskyrė avarijai. Tai leis ESO mokėti kompensacijas nukentėjusiems vartotojams. Bendrovės vadovo Renaldo Radvilos teigimu, gyventojai jau gali teikti prašymus. Tikėtina, kad kompensacijų suma sieks milijoninę sumą. Praėjusią naktį Klaipėdoje sportininkų ir malūnininkų gatvių sankryžoje automobilio Mercedes-Benz vairuotojas stabdomas policijos pareigūnų nesustojo. Tuomet prasidėjo gaudynės. Netrukus bėglys buvo sustabdytas Švyturio gatvėje. Tikrintis blaivumą atsisakė. Vyras sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Klaipėdos rajone Piežaičių kaime automobilio Volkswagen vairuotojui nustatytas beveik 2 promilių neblaivumas. Jis sulaikytas ir taip pat uždarytas į areštinę. Vakar Klaipėdos rajone Kulių kaime pavogtas savadarbis elektrinis dviratis, žala 800 eurų. Tuo metu Uostamiestyje Vingio gatvėje prie parduotuvės pavogtas dar vienas dviratis, kurio vertė 300 eurų. Policijai taip pat pranešta, kad Liepų gatvėje buvo įsibrauta į automobilį Saab ir pavogtas krepšys kartu su jame buvusiu kompiuteriu, žala 4000 eurų. Palangoje Simono Daukanto gatvėje įtariama po nakties iš maitinimo įstaigos kasos aparato pavogta daugiau nei 2200 eurų. Į Uostamiesčio policiją kreipėsi moteris, kuri nurodė, kad internetu ketino parduoti čiužinį. Jai per programėlę parašė tariamą pirkėją, kuri atsiuntė

0: reklama.
1: Rugsėjo 13 Vilkyčiuose. Lietuvos autokroso čempionato varžybos ir greičiausi šalies sportininkai laukia savo sirgalių. Rugsėjo 13 atvažiuok ir sirk už savus Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. 1,5 litro pieno tik 99 centai. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite tik 99 centai. Lidl vertė.
3: Po aktyvios dienos au, rinkitės daugiau wow. Gydomasis masažas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Pirmajam vizitui dabar net 50% nuolaida. Hila.
4: Rugsėjo 4-5 dienomis į Klaipėdą sugrįžta tarptautinis orkestrų festivalis. Jau trečią kartą Klaipėdos piliavietėje, Danės krantinėse ir Jono kalnelėje aidės pučiamųjų ir būgnų ritmai su šiemet itin galinga džiazo energija. Visi renginiai nemokami. Informacija žvejų rūmai.lt.

0: Net išsigandau.
1: Net išsigandai, o aš, žinok, dar prieš pasakojant apie žaidimą, visai galvoju, o kodėlgi ne? Kodėlgi nepabandyti? Aš esu tas žmogus, kuris visada sako, nebijokit klausti, nebijokit bandyti, nes niekada nesužinosi, bus taip ar kitaip. Truputėlį garso norėčiau jau užsidės, Vidukai, jeigu tu nieko prieš. Ačiū tau, ačiū tau, pagaliau atsukai. Visas 2 valandas sėdėjau be garso.
0: Reikėjo sakyti anksčiau.
1: Tiesiog rodžiau, nesupratai. Detektyvas iš tavęs.
0: Detektyvas menkas, man tai tokie rankų judesiai man.
1: Aš supranti, noriu pasiteirauti iš mūsų klausytojų. Vardas jo yra Mindaugas. Ir jis lygiai prieš 16 metų radio stoties Lalūna eteryje laimėjo kelionę į Antaliją. Nes buvo paruošęs tokį meno kūrinį, tada mes kvietėme Lalūno ženklą atvaizduoti, ar tai kepė, ar tai piešė, ar mezgė, ar drožė, ar iš metalo ten lydė. Jis buvo ant plastilino, su plastilino pagalba padaręs menuliuką, dar tas senas menuliukas, žinai, mūsų.
0: Su nykščiu,
1: taip, Mindaugai, arba tie, kurie pažįsta tą Mindaugą, nors išduot, žinai, ar vis dar yra ant Lalūnos bangos, tai buvo Lalūnos 15-ojo gimtadienio proga, prieš 16 metų dabar Facebookas pasidalino tokiu prisiminimu, tai man būtų labai taip smagu toks mūsų detektyvas, ar ne, surasti tą.
0: Ar dar yra, dar galim susirasti.
1: Jaunas Mindaugėlis sėdi studijoje, aš irgi jauna ten sėdžiu tame vaizdo reportaže.
0: Dabar nesena.
1: Tai norėtųsi pamatyti Mindaugą, kaip dabar atrodo ir ar vis dar yra kartu su mumis, žinai.
0: Ar vis dar turi tą plastiliną?
1: Ar išgyvenu,
0: sakyti.
1: Gal mes, net nežinau, bet pas mus nesumačius to darbo, tai
0: Labai
1: smagu, jeigu prisimena tą Mindaugą ir kaip sekė Santalijoje, žinai.
0: Labai įdomu bus sužinoti.
1: Prieš 16 metų, taip, kaip viskas ten buvo. Na, o dabar jau tikrasis radio detektyvas. Mes turime dovanų, haliurono rūgštis, chondroitinas ir antrojo tipo kolagenas.
0: Dovanoja maisto papildus, iš tikrųjų labai geras reikalas ir Belalab, jie tikrai stengiasi dėl mūsų visų. Laimėsite naują Belalab maisto papildą su haliurono rūgštimi. Chondroitinui ir antro tipo kolagenų, sanarių komfortui ir judėjimo laisvei. O daugiau informacijos ir įsigyti produktus galite belalab.lt.
1: Ką reikės padaryti, tai atspėti, apie kokį ženklą mes kalbame.
0: Aha.
1: Ir šiandien mes nusprendėme pakalbėti apie vieną ženklą, kaip jis ruošiasi rugsėjo pirmąjį.
0: Taip.
1: Tai rugsėjo pirmąjį šis ženklas ruošiasi taip, lyg ruoštųsi ne į mokyklą, o į gyvenimo olimpiadą. Pirma, susidaro sąrašą. Tada susidaro sąrašą, kad įvykdyti sąrašą. Tada dar kartą patikrina, ar sąraše nieko nepamiršo.
0: Taip.
1: Kuprinė yra sudėliota pagal kategorijas, spalvas ir turbūt mėnulio fazes. Pieštukai pagalasti taip, kad galėtų prireikus išgelbėti visą klasę. Sąsiuviniai tvarkingi, rašikliai veikia, o uniforma paruošta dar prieš 3 dienas. O rugsėjo pirmosios rytą, likus 5 minutėm iki išėjimo, prasideda. Kur mano raktai, kur mano telefonas, kur mano piniginė? Bet galiausiai išeina laiku, nepriekaištingai pasiruošus ir su tokiu veidu lyg nuo jos priklausytų visų mokslo metų sėkmė.
0: Va, prašau.
1: Koks tai ženklas?
0: Sveiki.
2: Sveiki.
0: Kas paskambina?
2: Laura.
0: Laura, koks jūsų ženklas?
2: Mergelė, tai čia apie mane ir kalbėjau.
0: Aš taip ir pagalvojau. Jo. Taip,
1: tai jūs viską tą patį daro, taip?
2: Taip ir daugiau dar.
1: Ką dar? Kaip jūs ruoštės? Ar širksio pirmoji?
2: Kontrolė, griežta kontrolė. Kontrolės meistrė.
1: Supratau, tai jūs susidarot sąrašą, paskui tą sąrašą, kad įvykdomėt tą sąrašą. Apie jūs?
2: Taip, sąrašas visas yra galvoje. Aš jau pagalvojau, kai bus, jeigu bus.
1: Ir kai bus, jeigu dar būtų ir nebūtų.
2: Taip, ten tų opcijų labai daug, algoritmų.
1: Supratau, tai sveikinimai jums. O gimtadienis bus, buvo?
2: Taip, 8.
1: rugsėjo, ar ne? Tai iš ankstiniai sveikinimai, Laura, jums.
2: Ačiū.
1: Taip, o dabar sveikinam jūs, nes laimėjote dovaną. Kai išgirsti apie save, turbūt nekyla jokių abejonių, apie kokį ženklą kalbam.
0: Visiškai, iš tikrųjų, taip yra. Ir jeigu norite, kad jūsų sanariai neskaudėtų, kad būtumėt lankstus, tada reikia žmonių, ieško parasto būdo pasirūpinti judėjimo komfortu kasdien. Belalab maisto papildas su haliurono rūgštimi. Natūraliai randamomis medžiagomis sanariuose, jos siejamos su sanarių drėgme, lankstumu ir kasdieniu judėjimo komfortu, kad judėti būtų lengviau kiekvieną mielą dieną. Daugiau informacijos ir įsigyti produktus galite belaweb.lt.
1: Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbi įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Reklama.

0: Reikia pripažinti, kad tą žmogų, kurį grosime dabar eteryje, jie turi išskirtinį balsą, vienareikšmiškai. Ir dainos irgi, galima pasakyti, man ji labai panaši jos balso tembras į Jazu, kur buvo 82 metais su Vincu Clarku. Balso tembras panašus. Ir kalbam apie Rūtą Mūr.
1: Apie Rūtą Mūr, bet prieš tai aš visai norėjau apie kitką pakalbėti, nes ekonomistas čia Nerijus pasidarino Facebook'e, kaip atrodo mėnesiai. Pagal rašybą sausis, vasaris, kovas, balandis, gegužė, birkjūtis, rugsėjis, spalis, lapkritis. Kalėdus ir vietoj E dolerio ženklas kalėdo dolerio ženklo, tada do ir tada S su doleriais
0: bet vėl. It's, tai tokia tiesa.
1: Taip.
0: Mama bezi birrupjūtis.
1: Taip,
0: birrupjūtis. Bet tikrinai birrupjūtis.
1: Birrupjūtis, taip.
0: Jo, ypatingai lapkritis.
1: Man sausis ir vasaris tokie būna. Lapkritis kažkaip rudens mėnesį man nėra tokie ilgi, bet šiaip, sausis jo. Ir vasaris tai toks, o, vaikyti.
0: Ypatingai sausis turbūt, kuris būna toksai dar, vasaris būna labai šaltas. Nu, žiūrėsim, kaip šiais metais bus.
1: Na, žiemą, aš myliu.
0: Praeitais tai man... metais tai iš viso ten buvo... Kaip užšalo, tai račilo tik tai kovo pirmąją.
1: Taip, o man įdomus faktas, aš kiekvieną kartą, aš žinau, bet kiekvieną kartą vis nustembu, kalbant apie Rūtą Mūr, kad jie yra klaipėdietė.
0: Aš irgi nustembu vėl.
1: Taip, ir...
0: Aš girdėjau tą faktą irgi.
1: Dainavo ir Klaipėdos Vytauto didžiojo gimnazijos mišriame chore, mokėsi groti gitarą, rašė tekstus dainoms. O baigusi gimnaziją Vilniaus universitete studijavo lietuvių filologiją. Tai koks įdomus faktas. Kelerius metus didžėjavo sostinėje įsikūrusiame bare. Po studijų nusprendė savo tolimesnį gyvenimo kelią pasukti link muzikos ir kūrybinių inspiracijų šaltinių pasirinko praeito šimtmečio, devintojo dešimtmečio britų elektroninio synth-pop stiliaus atlikėjus.
0: Taip,
1: kaip ir tu minėjai, Jazu, Eurythmics, Erasure, kurie, sako, propaguoja to tokio naujo romantizmo estetiką, žavėjosi ir pati patraukė tuo keliu.
0: Balso tembras labai panašus į Jazu.
1: Tikrai taip. Plačiau, jį jau mums visiems tapo žinoma pasirodžiusi nacionalinio Eurovizijos atrankoje, kuri atliko dainą So Low, tai buvo 23 metai. Paskui jau, žinot, vis labiau ir labiau ir toj Klaipėdoj vis dažniau pasirodo atlikėja su savo programa, ar ne, ir akustiškai, ir koncertiškai. O dabar mes pagrosim vieną jos dainos kartu su Leonu Somovu, ar ne? Ir tas saugok
0: savo širdį.
1: Toks tik vienos raidės pasakymą. Ir tai yra gražu.
0: Ir mėla.
1: Tu supranti, apie ką dainuoja, ne taip, kaip ar ne, bandom išsiaiškinti.
0: Kai kurie, kas čia per žodžiai.
1: Taip, naujos kalbos išradimas. Tai mėla Rūta, tu praėjusi gimtadienį, tave sveikiname radijos stoties Laluna bangomis.

Lietuvoje minima laisvės diena. Inicijavo peticiją dėl kelio Juodkrantė Preila. Eteryje 11 valandos žinios. Rūpjūčio 22-ąją šalį nusiaubusią audrą valstybinė energetikos reguliavimo taryba priskyrė avarijai, tai leis ESO mokėti kompensacijas nukentėjusiems vartotojams. Bendrovės vadovo Renaldo Radvilos teigimu gyventojai jau gali teikti prašymus. Tikėtina, kad kompensacijų suma sieks milijoninę sumą. Neringos gyventojai inicijavo peticiją, jog tarp prioritetų būtų numatytas kelio Juodkrantė Preila remontas. Meras Darius Jasaitis ją pasirašė vienas pirmųjų. Pasakio, šiame ruože žmonės ištisai pramuša padangas, susigadina važiuoklės. Su iššūkiai susiduria ir į Nidą važiuojantys medikai bei ugnigesiai. Esą net autobusų vairuotojai teigia, kad atsisakys maršrutų šiuo keliu. Pasakė Saičio, jis neseniai prie šio kelio vežė ir ministrą Jūrą Taminską, tačiau konkrečių pažadų, kada ruožas būtų remontuojamas, neišgirdo. Kelio duobės vis patvarkomos, tačiau toks sprendimas laikinas, o didesnių liučių duobės vėl atsiveria. Paskaičiuota, kad kelio remontas atsieitų apie 8 milijonus eurų. Tie portalui 15 min nurodė Via Lietuva, kol kas planų rekonstruoti šią atkarpą nėra. Prieš praėjusius Seimo rinkimus teisininkė ir buvusi Vyriausiosios rinkimo komisijos pirmininkė Laura Matijošaitytė konsultavo Nemuno Aušrą su nario mokesčių susijusiais klausimais, bei padėjo partijai parengti atsakymą komisijai. Apie tai rašo portalas Delfi. Jo žiniomis netrukus po to moteris tapo VRK nare, tačiau apie teiktas paslaugas šiai partijai viešai nenurodė ir nuo susijusių klausimų svarstymo nenusišalino. Lietuvoje šiandien minima laisvės diena. Prieš 33 metus iš šalies buvo išvesta okupacinė kariuomenė. Čia proga Lietuvos kariuomenės orkestras, garbės sargybos kuopa ir kariai Vilniuje žygiuos nuo katedros iki Lukiškio aikštės. Čia vyks vėliavų pakelimo ceremonija ir koncertas. Tuo metu Vilniaus geležinkelio stotyje atidaroma instaliacija Besąlygiškos laisvės link. Švietimo mokslo ir sporto ministerija skelbia, kad siekiant paskatinti greitesnę ir sėkmingesnę integraciją į Lietuvos darbo rinką, profesinis mokymas užsieniečiams nuo rugsėjo nebevyks tik užsienio kalbomis, tai bus daroma lietuviškai arba dvikalbiu būdu. Uostamiesčio savivaldybė paskelbė konkursą, kuriuo ieško naujos ledo arenos statytojo. Paraiškas konkurso dalyviai turi pateikti iki rugsėjo 25-osios, nurodoma, kad su laimėtoju bus sudaryta 2 metų ir 2 mėnesių trukmės sutartis. Per šį laiką rangovas turi paruošti darbo projektą ir pastatyti areną Paryžiaus komunos gatvėje, sklype prieš Klaipėdos futbolo mokyklą. Šiandien debesuota su pragiedruliais, vėjas pietvakarių pietų 2-8 ir iki 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plius 19. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 11 valandų ir 3 minutės.

0: Vasaroti kartu kviečia Eurokos.
1: Reklama.
2: Nuo rugsėjo Klaipėdos keleivinėme transporte laukia pokyčiai. Pasak Klaipėdos keleivinio transporto įstaigos atstovo Juliaus Pauliko, pagrindiniais maršrutais autobusai važiuos dažniau, ypač rytinio ir vakarinio piko metu.
3: Rudenį miestas jau grįžta į įprastą savo ritmą. Grįžta moksleiviai, grįžta studentai mokymosi įstaigas ir, žinoma, tie, kas atostogavo, grįžta į darbus. Mes siekdami užtikrinti, kad šios kelionės mieste būtų kuo patogesnės, atnaujiname maršrutų tvarkaraščius, taip pat grąžiname tam tikrus maršrutus. Didžiausiai dėmesį skiriame tam, kad rytinės ir popietinės kelionės į mokyklas bei darbus būtų kuo greitesnės ir patogesnės. Antro, 8, 14, 15, 18, 30 maršrutai darbo dienomis kursuos gerokai dažniau, ypač rytinio ir vakarinio piko metu. 13, 35 ir 37 maršrutas po vasaros pertraukų grįžta į miestų gatves ir kursuos visą mokslo metų laikotarpį. Tiems, kas gyvena Klaipėdos rajono teritorijoje, turbūt aktualu bus tai, jog nuo rugsėjo pirmosios dienos pradedamas organizuoti visiškai naujos 113 maršrutas, kuris sujungs Gargždų miesto teritoriją su Klipčių gyvenvietė ir, žinoma, pakeliui besitiekiančiomis gyvenvietėmis.
2: Klaipėdos viešuoju transportu važiuojantiems moksleiviams ir studentams galioja lengvatos. Pradinių klasių mokiniams rekomenduojama įsigyti visus metus galiojantį ir vos 10 eurų kainuojantį bilietą.
3: Rekomenduojame jų tėveliams pasirūpinti terminuotais bilietais. Šiuo atveju yra galimybė įsigyti 10 eurų vertės 365 dienas galiojančius terminuotus bilietus ir šiuos bilietus gali įsigyti pirmų ketvirtų klasių moksleiviai. Tokiais bilietais viešuoju transportu moksleiviai gali važiuoti darbo dienomis. Jeigu yra poreikis važiuoti ir savaitgalį ir švenčių dienomis, tai tėveliams rekomenduojame taip pat korteles papildyti pinigais, kuriais moksleiviai galėtų atsiskaityti ir nusipirkti vienkartinius bilietus, priglaudę korteles prie komposterio. Svarbu pažymėti, kad šiuos bilietus gali papildyti tiesiai į turimus moksleivių pažymėjimus. Tai yra, jiems nebėra prievolės ir poreikio įsigyti atskirą elektroninio bilieto kortelę.
2: Vyresniųjų klasių moksleiviai ir studentai viešuoju transportu gali važiuoti su 80% nuolaida.
3: Jiems suteikiamos 80% nuolaidos terminuotiems ir vienkartiniams bilietams. Jau gali pasirinkti ar įsigyti terminuotus 30 dienų, ar 180 ar netgi 365 dienų bilietus. Tai šitie bilietai galioja pirmoje zonoje, tai yra Klaipėdos miesto ribose. Jeigu vis dėlto tenka išvažiuoti į antrą zoną, tai yra Klaipėdos rajono teritorija, tai tiek moksleiviai, tiek studentai taip pat turi galimybę įsigyti 30 dienų bilietą, galiojantį ir antroje Klaipėdos rajono zonoje. Galimybė yra įsigyti antroje zonoje ir dienos bilietą, na, o mieste dienos bilietas atsiranda, kai keleivis jau įvykdo penktą kelionę. Tai yra, sumokant už 4 kelionės, bilietas persiverčia į dienos bilietą.
2: Pasak Klaipėdos keleivinio transporto administravimo ir atitikties departamento vadovo Juliaus Pauliko, kad kontrolės metu neiškiltų problemų, 18 metų ir vyresniems mokiniams bei studentams privaloma su savimi turėti teisę į lengvatą įrodantį dokumentą.
4: Launa Klaipėdoje 94,9.
0: Launa Šivutėje 88.

0: Žinot, pagalvojom, kad vis tik tai šiandien tuos saulės ir vasaros vartus atėjo laikas neatidaryti, o uždaryti.
1: Nu, palauk, dar neuždaryk, dar šiandien.
0: Dabar, tai, žinai, mes uždarinėjimą dabar
1: darysim. Dar 4 valandom atidarom. Dar atidarom.
0: Bet mes jau dažarbėsim, žinai, nebe atidarimą, bet jau uždarimą.
1: Taip, saulės vartų uždarimo kaip ceremonija.
0: Kaip bebūtų gaila, bet viskas, paskutinė vasaros diena.
1: Jau dar bus šilta, dar švies saulė.
0: Bet vasaros oficialiai paskutinė.
1: Nu, kas bus rugsėjais dar gražus. Bus dar, aišku, tai ką jau čia pasidžiaukim tuo, kad dar tikrai geri orai nesibaigia. Nu taip, ryte jau jaučiamas rudenėlio vėsumas, ryte jau, žinai, norisi striukelės mėgstuko ar švarkelio, da. Bet tai dienojų saulė išviečiant, tai dar vakar kokia graži diena, už vakar, šilta, gera, faina, smagu. Žodžiu, viskas gerai. Čia, žinai, mes galim to įvaryti žmonėm depresiją, kad čia jau ir pabaiga, čia jau vasaros ir pabaiga. Ir visa tai, kas buvo gera, daugiau nebesugrįš. Ir visa tai, kas buvo miela, šilta ir smagu, negrįžtamai lieka praeityje. Ne,
0: žinai,
1: ne, ne.
0: Aš nesuprantu, kodėl mes taip, žinai, mes atrodo taip ilgai laukiam, nu, bet prabėga taip greitai.
1: Taip, taip. Čia jau reikia pripažinti, todėl kad, nu, žinai, kai tu sėdi namie, žiūri pro langą ir skaičiuoji lietaus lašus, laikas bėga lėčiau, negu kai tu pramogauji, žinai, kažkur maudai, keliauji, važiuoji, dalyvauji. Nu, matyt, todėl taip ir yra.
0: Žinai, dabar kaip tik skaitau straipsnį, kad savaitgalį vyko Jessica Shai koncertas.
1: Ai, tai
0: pasirodo gimė Jessiconomy.
1: Kaip suprasti?
0: Nu, Jessica Shai sukrėtė ekonomiką.
1: Taip, viešbučiai visi užsakyti.
0: Viešbučiai, bendrai žmonių skaičius plūstelėjęs į Vilnių. Nu, ir žinok, pat gimė Jessiconomy.
1: Nu, ir valio. Šaunuolė mergina, belieka tik ploti atsistojus, skirti daug pagiriamųjų žodžių. Patinka, nepatinka, čia jau kitas reikalas. Ten neklausyčiau niekada gyvenime, neklausykit, nereikia. Bet tai, ką ji padarė, kol kas nepavyko padaryti niekam Lietuvoje.
0: A tu matink, kad mikroinfluenceriai buvo pasipiktinę dėl vieno dalyko?
1: Nu, mačiau, kad Vilnių, taip, nu, tai čia, žinai.
0: Yeah,
1: nu, negi kiekvienas asmeniškai norėjote. Tai jau dabar ten, žinai, kas nori pasišildyti svetimo šlovės spinduliuose, tai piktinasi, arba labai džiaugiasi. Aha. Kai kurie didieji muzikos mohikanai, nu, kurių jau nebeprileidžia prie tokių renginių, taip. Santūriai tyli, nes atėjo kita karta ir ta kita karta daro neblogiau, o dar geriau.
0: Dalykus,
1: o daro dar geriau. Tai tiem, žinai, didiesiems belieka tik tai suglaudus ausis, kur nors iš šono žiūrėti ir sakyti, ne, nevažiavau, nedalyvauju ir neįdomu. Nu, laikai
0: jeigu
1: keičiasi.
0: Jeigu norėčiau, padaryčiau geriau, bet nenoriu.
1: Taip, nu, niekas nekviečia. Gerai, tai žodžiu, mes linkime visiems geros paskutinės vasaros dienos, gero apsipirkimo. Jau šiandien ryte sakiau, kolegos, pažiūrėkit, sakau, jau eina, jau gėlės nešasi, jau, žinai, nusipirko. Visokių, tie žmonės, kurie tai ne kardelius nešasi, bet gėlių puokštė supakuota į tokį šviečiantį popierių, vaikai du šalia, tai šiandien, žinai, tie paskutinieji akcentai. Ar batus neišaugai, ar uniforma dar vis gera, ar gėlės jau nupirktos, čia dažnai galėtumėm paklausti. Man atrodo, kad nu gal nebeneškim tų gėlių. Arba vieną puokštę nuo klasės. Nu, tu pagalvok. Jeigu, pavyzdžiui, gimnazijose dabar kuratorė turi kokias 5-6 klasės.
0: Įsivaizduoji, kaip žydėtų jos namai.
1: Ir visi ateina su gėlių puokštė.
0: Nu, moteris gėlės myli, žinai.
1: Nu, bet tai kiek daug, tiesiog, tu jau nebeturi kur dėti. Aš tai sakyčiau, viena puokštė nuo klasės, nuo grupės. Nu, ir jeigu jau ten labai dosnus esat, nu, tai visą kitą dėkit vokelį. Nu, aš praktiškai noriu pažvelgti šitą reikalą.
0: Pragmatiškai, ne?
1: Tai aišku. Man labai patiko tos gražios iniciatyvos ten, žinai, maistas šuniukams nuvešim į prieglaudą, knyga į mokyklos biblioteką nunešim, nes, nu, gėlės ypač nuskintos, nu, tai 2 dienom, nu, ir viskas.
0: Bet džiaugsmas tuo metu.
1: Nu, koks ten džiaugsmas, jeigu tu turi 100 puokščių? Nu, koks džiaugsmas? Tav galvos skausmas, kur padėti?
0: Čia, kaip sako, ar 100 tortų ir viena žvakutė, ne? Ar 100 žvakučių ant vieno torto?
1: Uh-huh.
0: Ir vat nežinotum, kas geriau.
1: Jogi, aš geriau sakyčiau 100 žvakučių ant vieno torto. Nu, kur tu su 100 tortų dėsias?
0: Nu, iš kitos pasijau, kol suvalgysi, ne? Kiek cholesterolis?
1: Galim paklausti mūsų klausytojų, pasidalinkit, gal kažkokią patirtį, gal pavyzdžiui, jau turit sukūrę patirtį, kurią mes galėtumėm pagarsinti visiems kitiems, kad, nu, pavyzdžiui, mano sūnus sako, aš taip. Kažkam pervedžiau 2 eurus, kažkas nupirks bendrą puokštę, žodžiu, bendrai atnešim.
0: Ir nu, galvos suknė reikia.
1: Taip, nors sakau, super, nu, ir nekankinkim tų mokytojų su 100 puokščių gėlių.
0: Jūsų mokykloje, jūsų klasėje, darželėje, gal turi turite patirtis, kokias kuriamis galite pasidalinti, o mes startuojame su vasaros bangos paskutiniaja diena. Ir žinoma, visą vasarą su mumis, kaip ir šiandien, buvo Eurokos ir yra Eurokos, ta dovanas niekur nedingo, būkite kartu, mes jas esame pasiruošę padovanoti jums.

0: Reklama. VMG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu/atranka.
1: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.
2: IKEA pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
3: Rugsėjo 13 Vilkyčiuose. Lietuvos autokroso čempionato varžybos ir greičiausi šalies sportininkai laukia savo sirgalių. Rugsėjo 13 atvažiuok ir sirk už savus Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.

0: Auksinė kolekcija.
1: Jau tas pat.
2: Čia lašas. Lašas.
1: Jau tas pats.
2: Po.
3: Jūs ką juokaujat?
2: Lašo.
1: Eik tu.
2: Lašas po lašo.
1: Labą
2: dieną.
1: Labą dieną.
2: Iš mokyklų sąjungos skambinam.
1: Ai, mokyklą mane priims.
2: Jokas jokais. Skelbimo laiptinė, kaip suprantu, vakar neskaitėt.
1: Ne, nemačiau dar nekučių skaitimų skelbimą.
2: Tai ir pasirūpinot bent šiandien gėlėmis.
1: O kam on sveikint?
2: Vakar mieste prasidėjo akcija. Sveikinam kiekvieną daugiabučio pirmokus.
1: Ai, daugiabučio pirmokus.
2: Kiekvieno namo gyventojai turėjo pasveikinti kaimynų pirmokus, įteikdami jiems gėlių ir dovanų.
1: Nu kur aš savo namį turiu sveikinti, ne?
2: Taip, savo name.
1: Nu jeigu labai daug mano bus name, aš neužteks nei pensijai.
2: Gėlės pristatysim netrukus, kokių pageidaujat?
1: Nu koks jau jums geriau?
2: Turime kardelių.
1: Nu.
2: Gladiolių.
1: Gladiolių.
2: Jurginų.
1: Nu vis tiek kokias bus toks nesvarbi gėlytis, jūs čia jūsų nužiūrų.
2: Tulpių.
1: Tulpis jau dabar ir... Baigės, nebėr.
2: Plasmasinės ten.
1: Ai, plasmasinė, ne. A čia vis plasmasinė.
2: Ne, tik tulpės.
1: Tik plasmasinė jau nenoriu.
2: Taip pat kiekvienas kaimynas turi padovanoti kuprinę savo mėgstamiausiam pirmokui.
1: Kuprinė, jie. Norėtų nupirkti.
2: Taip pat sąrašas papildytas ir spalvotais pieštukais. Dar reikės linių. Skriestuvo. Jūs rašotės?
1: Aš klausau, sniek nerašau.
2: O prisiminsit?
1: Ai, mažiuką nupirks, tas bus geras, šiek ką man kišenį išneš.
2: Dovanas netrukus atvešim.
1: Ak jūs atvešit tas dovanas?
2: Taip, mes dabar atvešim, o paskui skaičiuosim iš darbo užmokesčio arba pensijos.
1: Nelabai, aš noriu, ką man čia skaičiuotant iš pensijos.
2: Ai, tai nedaug, vos 300.
1: Niekas savo 300. Aš nusipirksiu pati gėlį, jis man nieko nedovanokit, aš pati pasveikins kokį kaimyną vieną ir viskas pasibaigs.

0: Žinai, iš tikrųjų, tamuose dabar vyksta dar diskusijos su vaikais. Na, vaikai, tai po rugsėjo pirmos, kur norit?
1: O taip,
0: kur
1: jau rugsėjo pirmąją, tai arba rezervuojat vietą, arba jau kai tik baigėsi iš karto, žinai, tiesių taikymų, tėtis jau laukia, kaip žinai, koksai ten lenktynininkas, mama su vaiku greitį automobilį, bžžžt, ir lekia į Dion Moon Fiction, taip. Nes nu, kai tokia akcija, tai visi ten važiuos, tu supranti? Visi
0: taip.
1: Ten važiuos.
0: Neabejotinai.
1: Tai jei norite būti pirmieji, tai žinokite, kad po rugsėjo pirmosios šventės mokykloje, tada visi esate laukiami Dion Moon Fiction, nes rugsėjo pirmąją perkant vieną ledų rutuliuką, antras dovanų.
0: Taip, o dar daugiau skonio suteiks ledų kokteiliai, šokoladas ir įvairūs Dion desertai. Bet svarbu paminėti, kad akcija 1 plus 1 vyksta kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį ištisus metus.
1: O, gerai, šito nežinojau.
0: Nežinojau.
1: Gerai, užfiksuojam kiekvieną pirmąjį mėnesio sekmadienį visus metus 1 plus 1. Jeigu suklausot ir sakot, kur čia, tai susitinkame Dion Moon Fiction, o adresas Bangų gatvė 2. So you face it with a smile.

0: Reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Parksait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atrask specialaus leidimo įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse tirkšlių komplektas tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinis medienos pjūklas tik 35 eurai. O 20 volto akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 79 eurai. Nuo šio pirmadienio, rugpjūčio 31-osios. Lidl verta.
3: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametį patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt. Norite, kad apie jūs išgirstų? Pasitarkite.

0: Рога. Турю Рога. Turiu progą kartu su Eurokos ir čia mes turime prizų maišelį su trimis ir prizais. Esame pasiruošę jį padovanoti žmogui, kuris turi progą, bet šiandien mes netgi progą pateiktuosime.
1: Mes žinom, kokios progos norime, lauksime Ieškom. Taip. Mes suprantame, kad pati didžiausia šios savaitės proga yra rytoj, rugsėjo pirmoji diena.
0: Taip.
1: Kažkas rugsėjo pirmą dieną eis pirmą kartą į mokyklą. Kažkas rugsėjo pirmą dieną eis paskutinį kartą į mokyklą.
0: Nu ir dar visi tie kiti tarpus.
1: ir tie kiti. Žinai, bet visiems yra svarbi rugsėjo pirmoji, bet dvi kategorijos yra, kuriems labai svarbi.
0: Taip.
1: Vieni, žinai, įstos į vėžes ir 12 metų važiuos tom vėžėm.
0: O kiti jau pravažiavę, tai 12 metų.
1: Jau pravažiavę, jau paskutinį kartą, sako, nu su vėjeliu paskutiniai metai. Tai dabar mes norime sulaukti skambučio į studiją iš mūsų klausytojo, kuris veda savo atžalą į pirmą klasę.
0: Aha.
1: Arba mums skambina nu, pats dvyliktokas arba dvyliktokė ir sako, aš eisiu mokyklą paskutinį kartą rugsėjo pirmąją.
0: Taip, viskas.
1: Tai jeigu atitinkate mūsų sąlygas, mūsų studijos telefonas 390-800 ir mes iš karto apdovanosime jūs Eurokos dovanomis, bet kadangi mes pradėjome programą nuo kalbų apie puokštės, apie, žinai, istorijas visas, tai dar Diana mums parašė laišką, sako, sūnaus klasėje daug metų pirkdavom vieną puokštę nuo visos klasės ir tokios tradicijos buvo iki 8 klasės. Išėjus į gimnaziją, žodžiu, tėvai nusprendė, kad vaikai dideli ir patys susiorganizuos, nieko jie nesiorganizuoja. Neša visi, kas ką nori, o sako Diana, o aš pritariu tai nuomonei, kad kaip per daug gėlių, tai jau nebelabai gražu.
0: Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
2: Aušra.
0: Aušra, malonu. Vesit į pirmą klasę, vesit į 12 klasę, ar jau eisit į 12 klasę?
2: Į pirmą klasę.
0: Į pirmą klasę.
1: Ui, kas iškeliauja į pirmą klasę?
2: Dukra.
1: Dukra. Kuo vardu?
2: Taip, Paulina.
1: Paulina. Kokios taip. Nuotaikos ta Paulina dabar laukia rytojaus dienos? Mhm. Labai nori, labai jaudinasi, sako, nenoriu šitą mokyklą, nes jau daug maž žino, kas laukia. Kaip ten, kokios emocijos?
2: Kokios tas emocijos, va, jinai šalia dabar šypsos ir sako, rytojaus laukiu kitų dienų, nežinau.
1: Nu taip.
0: Paulina labai teisingai pastebėjom. Rytoj bus faina, dėl kitų dienų labai neaišku.
2: Kadangi jinai turi sesę, kuri eis į 10 klasę ir nežino, koks tai vargelis yra, tai jinai gal dėl ir taip.
0: Sesė apšvietus yra reikalais visais.
1: Nu, vat aš ir norėjau, man atrodo, kad labai džiaugiasi tie, kurie dar neturi vyresnių sesių ir brolių ir galvoja, jie kiekvieną dieną tokia šventė ir paskui supranta, kad nu šventė va tą pirmąją dieną.
0: Ir paskutinę.
1: Gerai, Paulina, mes spaudžiam už tave kumščius, pamatysi, viskas bus gerai. Gera pradžia jau yra pusė darbo. Svarbiausia, gerai pradėti, o paskui jau ten metai po metų ir žiūrėkit,
0: dvyliktoj. Laikas viską parodys.
1: Taip, ir laikas labai greitai prabėga. Tai sutarkim, mėla mama, kad dovana atiteks Paulinai. Gerai?
2: Gerai,
1: viską
2: girdėjau.
1: Gerai, Paulina, tai žodžiu, nuo Eurokos tau dovanos irgi priklausys. Suprantu, kad ten jau pieštukai liniuotės, kuprinės jau ten viskas nupirkta, ar ne?
2: Tikrai, taip.
1: Į kurią mokyklą iškeliaujat?
2: Tiesiog liko, į
1: Gargždų progimnaziją.
0: Nu, tai linkėjimai ir Gargždų progimnazijai, linkėjimai, Paulina, ir jums nepadėkit telefono ragelio, tuoj pasakysime, kaip pasimsite dovaną. Žinai, aš galvoju, bandau prisiminti, ar aš atsimenu savo vėjimo rugsėjį pirmą.
1: Aš neatsimenu.
0: Neatsimenu, ne? Aš žinau,
1: aš turiu nuotraukų.
0: Aš kaip per miglą atsimenu. Aš atsimenu, kad laukia buvo, kad mokykla buvo labai netoli mano namų. Atsimenu netgi savo pilką švarkelį, kurio buvo aprengta.
1: Mokyklinė uniforma čia buvo? Ne, ai, čia buvai pasipuošęs.
0: Jo, papuoštas buvo, pilka švarkelis buvo. Aha. Ir dar atsimenu, kad mes prie Šiaulių dramos teatro varėm paskui Lietuvą.
1: Aš tik pamenu, kad būdavo tokių rugsėjo pirmųjų, kurios būdavo tokios dar šiltos labai, žinai. O mano laikais, kai išėjau mokyklą, mes eidavom su tom tokiam rudom uniformom, tamsiom. Tai pamenu, kaip karšta būdavo ir galvodavo greičiau namo grįžti ir nusirengti tą uniformą, nes jin tokia stora, tamsi, saulė kimba, jie stipriai. Oi, tai žodžiu, visi turiu turbūt savo prisiminimų susijusių su mokykla. Gal...
0: Bet žinai, ko neatsimenu 12 klasės rugsėjo pirmosios.
1: Ir aš neatsimenu 12 rugsėjo, bet paskutinį skambutį atsimenu.
0: Bet 11 klasėje atsimenu, mes taip rugsėjo, pirmą šventę.
1: Kad galvos skaudėjo.
0: Vaje, bet 12 nepamenu. Žodžiu, kaip pagalvoti apie kosmetiką ir kvepalus, į galvą ateina Eurokos, bet reikėtų galvoti ne tik apie kvepalus, nes tai yra kur kas daugiau ne tik kosmetika. Vienoje vietoje galima rasti viską nuo parfumerijos, dekoratyvinės kosmetikos, veido, kūno, plaukų priežiūros priemonių iki vitaminų, maisto papildų, namų kvapų, higienos prekių ar net produktų augintiniam.
1: Taip, bet Eurokos visada rasite daug akcijų, todėl apsipirkti galima ne tik patogiai, bet ir sumaniai. Gavome dar vieną laišką. Darius rašo: ryt vienas eis į antrą, kitas į ketvirtą, dukra į šeštą, o vyriausias ketvirtą kursą pradės. Wow, Dariau, koks jūs turtingas. Va čia tai gera, žinai. Nuo ketvirto kurso kažkokioje mokykloje, matyt, aukštojoje, iki antroko.

0: Klaipėdos mokyklų sporto aikštėse permainos. Yra dėl geopolitinių įtampų išvykstančių moksleivių. Eteryje 12 valandos žinios. Labą dieną. Prieš naujuosius mokslo metus mokyklų vadovams nerima kelia ne tik mokytojų trūkumas, bet ir emocinė sveikata bei saugumo užtikrinimas. Pasak Lietuvos švietimo įstaigų vadovų profesinės sąjungos pirmininkės Jolitos Andrijauskienės, pasitaiko ir dėl geopolitinių įtampų išvykstančių moksleivių.
1: Dabar ne tiek susidurėme su tuo didžiuliu mokytojų trūkumu. Visiems aišku, turbūt kokią kainą, nes mokytojai dirba iš tikrųjų virš leistinų normų. Turi po 35-37 savaitinės pamokas apie kokybę, apie mokytojų perdėgimus, paskui mes šnekame ir taip toliau. Pagrindinį klausimą, kaip problemą reikėtų kelti tą daugam nuodų įpilusių į širdį įtraukų į ugdymą, nes trūksta psichologų, trūksta socialinių pedagogų. Emocinė būsena prastėja vaikų. Daug kas iš mokytojų sako, kad tai vis tik dar yra pandemijos pasekmės, nes iš tikrųjų vaikai nebemoka kalbėti vieni su kitais, bendrauti, todėl mes vadovai iš tikrųjų sveikiname tą idėją mobiliųjų telefonų draudimo, bet daug kas ir pyksta, kad valstybės mastu nėra vienodų sprendimų priimtų. Na ir saugumo klausimus dabar aktualius taip pat reikėtų labai smarkiai akcentuoti. Apie dronus turiu menį, vis tik reikia pasižiūrėti veidrodį ir pasakyti, kad mes visi nuogi esame. Reta kuri mokykla iš tikrųjų realias priedangas, turime aiškių nurodymų trūksta, aiškaus algoritmo, ką daryti ir kaip daryti, nes baimė pas žmonės atsiranda. Tėvai, nepaslaptis, kai kurie išsiveždami dabar vaikus, man čia įvardino, kad išvažiuojam 2 mėnesiams į Ispaniją, galit išbraukti iš sąrašų, todėl kad bijom tų pratybų Baltarusijoje. Tai tie saugumo klausimai, jie labai aktualūs.
0: Praėjusiais mokslo metais Lietuvoje buvo 490 tūkstančių moksleivių, o jos mokė per 60 tūkstančių pedagogų. Pastaruoju metu mokinių mažėja, tačiau su jais dirbančių mokytojų daugėja. Uostamiestyje sėkmingai užbaigti Atvaro gimnazijos bei Saulėtekio ir Smeltės progimnazijų sporto aikštynų atnaujinimo darbai. Aikštės bus atviros visiems moksleiviams bei išimties, ypatingas dėmesys skirtas vaikams turintiems specialiųjų poreikių. ESO skelbė, jog dėl daugiau nei prieš savaitę siautusios audros šį rytą elektros vis dar neturėjo 17 tūkstančių klientų. Sutrikimus žadama pašalinti iki ketvirtadienio. Pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžti 35 neteisėti migrantai. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista jau daugiau nei 1200 tokių asmenų. Verslui nerimaujant, kad visa šiems metams numatyta Lietuvoje įdarbinama užsieniečių kvota buvo išnaudota Liepos mėnesį, Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako esantis prieš jos didinimą kitiems metams. Jo teigimu, šiuo metu Lietuvoje yra pakankamai nedirbančių gyventojų, kurie galėtų atlikti tą patį darbą kaip ir trečiųjų šalių piliečiai. Politikas pabrėžia, jog tiesiog egzistuoja darbdavių noras didinti pelno eilutes, mokant mažesnius atlyginimus. Per 3 metus iš verslinės žvejybos šalies vidaus vandenyse pasitraukė 29 įmonės. Pasak aplinkos ministerijos, joms išmokėta beveik pus 6 milijonų eurų kompensacijų. Verslinės žvejybos intensyvumas Kuršių mariose per 3 metus sumažėjo 37%. Šiandien debesuota su pragiedruliais, vėlai vakare galimas lietus su perkūnija, bus iki 20 šilumos. Antradienio uostamiestyje protarpiais taip pat neišvengsime lietaus. Pirmoje dienos pusėje galima ir perkūnija. Vėjas pietinių ir vakarinių krypčių 3-12, temperatūra naktį 16-17, rytoj dieną 19-20 šilumos. Šiuo metu uostamiestyje apie plus 19. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 12 valandų ir 4 minutės.

0: mūsų eteryje ošia jūra.
1: Lavuna. Mūsų vasaros draugas Eurokos.

0: Aš tikiu, kad labai daug klaipėdiečių svečiavusi savaitgalį Vilniuje, ar tai pasirinko penktadienį ar šeštadienį. Kalbam apie Jessica Shy koncertą, kuris ten visą vasarą buvo laukiamas. Beje, taigi juk ir savo koncerto merčio buvo pasileidusi ten sportinius batelius. Įdomu, ten išsipardavė ar ne, tai nežinau, bet...
1: Ne, batelių nebuvo, buvo marškinėliai, buvo bliuzonai, bliuzonai buvo po 85 eurus, marškinėliai buvo po 50 eurų. Nepigus buvo tas, ta reklaminė atributika, reikia pripažinti, žinai, bet jei labai myli, jei labai nori, negaila, nu tai ir negaila, buvo tikrai perkančių. O dabar jau radio eteryje mes keliausime prie rubrikos, kuri vasaros bangoje skambėjo, gal ne per dažniausiai šiais metais. Bet tikrai skambėjo ir mes nusprendėm, kad besibaigiant paskutinę vasaros dieną mes padarysime viską taip, kaip buvo suplanuota. Žinai. Vasaros banga nuskambės tokia, kokia buvo suplanuota nuo gegužės 31 dienos. Tai paplūdimio daina irgi radio eteryje. Nu ir aišku, nu apie ką daugiau, apie Jessica Shy ir mes su Vilium pasirinkom dainas. Aš prisipažinsiu tą dainą, kuri ten mano, nu, aš žinau, aš visą savaitgalį ją dainavau, aš negalėjau jos išmesti iš galvos, net einu pasivaikščioti ir vyrui sakau, spėk, kokia daina mano galvoje skamba. Ir aišku, ta.

Na va. Ir dar viena diena, kuri man labai dažnai pateko į socialinių medijų tą feedą vadinamą, į tas sienas. Ir į akiratį tai buvo kartu su Igoriu Kofu atliekama daina Kas kaltas?

0: kas kaltas, nieks nekaltas.
1: Taip, beje, duodama interviu, Jessica Shy pati sakė, kad Igoris Kofas yra jos ten paauglystės, dievukas buvęs, ir ji labai džiaugiasi, kad galės padainuoti su juo ant vienos scenos. Ir akivaizdu, kad kai skambėjo ta daina, abudu mėgavosi, žinai, tuo momentu, ir vienas, ir kitas. Ir visada yra smagu, kai tos tokios geros emocijos persiduoda. Tai paplūdimio daina, važiuokim prie jūros paskutinį kartą šią vasarą.
0: Taip, grįžtam iš Vilniaus į Klaipėdą.
1: Taip, ir su kuria daina dabar važiuojam? Ar su pirmąja, ar su antraja? Paskambinkit ir pasakykit savo verdiktą ir mes jau paleisim tą dainą ir linkėsime gero kelio, kas prie jūros, kas į darbą, kas iš darbo, kas namo, kas šiaip automobiliu, kas į turgelį.
0: Kas su reikalais rugsėjo pirmai ruoštis?
1: O taip, studijos telefonas 390-800.
0: Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Labą, kas paskambino?
2: Jolita.
0: Jolita, malonu, gal netyčia buvot koncerte?
2: Ne, gaila, mačiau Instagramą, tikrai buvo šaus.
1: Aha, taip.
2: Labai gražiai.
1: Iš esmės, net ir nebuvus koncerte, buvo galima pajusti, kad tu jame buvai.
2: Taip, bet tiesiog, jinai tikrai labai daug ką padarė, matės labai jos pastangos, kad dėtas buvo, nu, tikrai, šumolė, pagirtina.
1: Tai kuri daina, pirma ar antra?
2: Man antroji.
1: Antroji, gerai, ačiū.
0: Igoris Kofas ir Jessica Shy gauna pirmą tašką su daina Kas kaltas, sveiki.
3: Labą dieną.
0: Labą, kas paskambino?
3: Daiva,
0: buvot koncerte?
3: Ne, turėjau darbingą savaitgalį dirbau.
1: Gerai, bet dabar turėkim muzikalų pirmadienį. Tai kuri daina, pirma ar antra?
3: Aš iš pirma.
1: Už pirma.
0: Už gerai. Geltonas. Rūtas, vienas. Labą dieną.
4: Labą dieną.
0: Labą, kas paskambino?
4: Valdai.
1: Valdai, už kurią dainą balsuojat?
4: Aš su Igoriu noriu tą pasakyti.
1: Su Igoriu, antros dainos. Gerai.
0: Ačiū Valdai, linkėjimai jums, sveiki.
5: Sveiki,
0: kas paskambino?
5: Algi,
0: jūs gal koncerte buvot?
5: Ne, neteko.
0: Neteko. Gerai, ką klausom, pirmą ar antrą?
5: Aš manau, kad antrą.
0: Antrą.
1: Gerai.
0: Nu ir viskas, man atrodo.
1: Puikus pasirinkimas. 3-1. Taip, 1-3, arba 3-1, taip. Jo. Rezultatas aiškus, puikus duetas radio eteryje, garsinkite radio imtuvus. Nu ir tikrai, nuo širdžiausi linkėjimai tiems, kurie skambant šitai dainai važiuos prie jūros.
0: Dabar žinai, toks, kadangi yra rugpjūčio 31-oji, kas kaltas? Kaltas ruduo.

0: reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę skintas kardelis 29 centai. Kavalavaza Klabar Imlu 4,69. O saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
4: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 200 gramų gliaudytų graikinių riešutų tik 2,69. O 150 gramų anakardžio riešutų tik 2,39. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.

0: Tokia kaip vasara.
1: Vasaros orai Klaipėdoje.
2: Kaip šiąnakt žaibavo, kaip griaustinis dundėjo.
3: Lijo, žinau, kad lijo.
2: Šniokštė, sakyčiau.
3: O va šito tai negirdėjau, žinai, griaustinio ir dundėjo.
2: Aš dar 11 valandą nemiegojau, tai ten,
3: Aha. Nu ką, tai žinokite, kad ši diena Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais. Vėlai vakare galimas lietus su perkūnija. Kodėl ruduo ateina visada laiku?
2: Aš sakau, vasara kai eina...
3: Vasara spyriojasi.
2: Kaip su pašauta koja bėga, žinai, o ruduo sprinteris, tok, žinai. A, jau galiau žiūrėti? Ne, palauk, dar liepos vidurys. Tai gal jau dabar? Ne, nu palauk, dar liepos gal. Tai gal jau dabar aš jau ateisiu?
3: Taip,
2: O gali vėliuoti? Ne, aš jau stoviu su lagaminais. Čia žinai, kur tas yra toks giminaitis, kur atvažiuoja, žinai, toks, tai aš trumpam pabūsiu.
3: Aš nelaukia, bet atvažiuoja ir ilgam, ne?
2: Atvažiuoja nuo jūros šventės, aš važiuoju spalio gale.
3: Na taip, tai žinokite, kad toks rudeniškas oras Klaipėdoje, tiesa, oro temperatūra iki 20 laipsnių šilumos. O dabar pažiūrėkime į tai, ką sinoptikai žada antradienio ir rugsėjo pirmąjį. Lietaus. Ai, neišvengsime lietaus.
2: Nu, tai va. Lietaus ir dar perkūnijos pirmos pusėje gali būti vėjas pietinių vakarinių krypčių 3-12 metrų per sekundę temperatūra naktį iki 17, dieną iki 20 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus galite skaityti internete. Orai.lt
0: Mūsų eteryje kyla bangos.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. 1,5 litro pieno. Tik 99 centai. O litras gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite. Tik 99 centai. Lidl vertė.
2: Sutikite mokslo metus su naujais gintaro baldais. Nes tik iki rugsėjo pirmos dienos sukite gintaro baldų nuolaidų ratą ir atsinaujinkite stilingai. Gaukite nuolaidą prekiams be akcijos iki 15%. Užsukite į vieną iš 10 mūsų salonų visoje Lietuvoje arba į internetinę parduotuvę gintarobaldai.lt. Gintaro baldai. Jaukiai mokslo metų pradžiai.
3: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Daugiau. Wow. Mažiau. Au. Skausmas ar maudimas trukdo judėti? Hyla.

0: Reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje gydytojo reabilitologo konsultacija dabar tik 65 eurai. Išsiaiškinkite priežastį ir judėkite lengviau. Hila.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpičio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Trys glaistyti vilkiškių varškės sureliai 99 centai. Saldainiams šokolado plytelėms Vilniaus pergalė 35, o perkant ar daugiau žaislams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.

0: Nu, nelengva, galiu pasakyti, ar kartai su Vaida pirmadieniais.
1: Baigtų, bet tai mes labai rinkomės, mes čia vyko, žinai, rinkimo procesas. Ir aš tau galiu pasakyti.
0: Labai rinkaisi.
1: Nu, aš rinkausi, taip, pripažįstu. Tu norėjai labai greitai prasisukti, bet greitai nepavyko prasisukti. Gerai, dabar, žinok, einu į tos prekės aprašymą.
0: Taip.
1: Parašyta juodos spalvos.
0: Liuks. Tai va.
1: Gerai, tuomet papasakosiu klausytojams, jums dabar reikės atspėti, kokią Eurokos prekę mes turime mintyje. Eurokos.lt, aksesuarai, ir vat iš aksesuarų yra išrinktas daiktas, kuris yra juodos spalvos, nu tai parašyta apie šitą daiktą. Aš galiu pasakyti, kainavęs vėliau 9,99 €.
0: Aha.
1: Dabar yra minus 70, įkainuoja tik 3 eurus.
0: Ir
1: tikrai, reikia, kai, tikrai reikia, nes, nu, kaip kitaip.
0: Gerai, žaidimas vyksta, kadangi taip ne principu, tai nereikia mums užuominų dalinti labai daug, mums reikia išgirsti klausimus, į kuriuos mes sakysime taip arba ne. Pirmasis klausytojas prisiskambė, turi 3 klausimus, mes juos sakome taip ne ir tada laukime spėjimo, kiti turi jau po 2 klausimus.
1: Aš dar pasuflerosiu, vasarą reikia mažiau, o rudenį jau reikia labai.
0: Mhm.
1: Nu, čia tokie labai abstraktinai buvo.
0: Labai abstrakti.
1: Mhm. Mhm.
0: Sveiki.
1: Labą dieną.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Daiva.
0: Daiva, malonu, jūs turite 3 klausimus, juos atsakysime taip arba ne. Važiuojam.
2: Jis veriamas į kelnes?
0: Ne.
1: Apie diržą pagalvojot?
2: Jo.
1: Ta prasme, vasarą nelabai reikia, o rudenį tai jau tas diržiukas toks ant stalo paguldytas būna.
0: Reikia
1: susiverš
0: diržus po vasarą išleidus išlystų pinigų.
1: Aš ir kitaip pagalvojau, žinai, grįžti.
2: Būtent juodas.
0: Aha. Nu, šitas jo. Iš šiaip įvairių spalvų.
1: Įvairių spalvų, bet šitas taip. Parašyta aprašymas daikto, vat parašytas juodos spalvos.
2: Tik moteris naudoja?
1: Ne.
2: Oi, kaip sunku.
0: Ne, žinau, kad gana paprastas dalykas.
1: Prisimink.
2: Ką dėti jį galima?
0: Ne. Ne. Bet jau spėti reikia dabar.
2: Juodas.
1: Nebūtinai. Vat, pavyzdžiui, paspaudžiu ant tos pačios kategorijos kito daikto ir parašyta pilkos spalvos. Nesikoncentruokit ant juodos spalvos. Ne,
0: nešalės.
1: Ne. Tai nesusiję su apranga niekaip.
0: Jau labai konkrečiai ten aksesuaras yra.
1: Aksesuaras.
3: Oi,
1: labai diena.
0: Labai, kas paskambino?
3: Taip, regina.
0: Malonu, jūs turite 2 klausimus, atsakysime taip arba ne. Važiuojam.
3: Ar jis naudojamas kai lėpsyje?
0: Ne.
3: Ne.
1: Neskėtis?
3: Neskėtis. O manau, kad skėtis tikrai.
0: Ne, bet neskėtis. Dar vieną klausimą.
3: Rudenį labiau naudojamas.
1: Nu, jis naudojamas nuolatos, bet rudenį toks aktualesnis tampa.
0: Šiaip žinau, kad galiu pasakyti, jūs per dieną šitą daiktą panaudojat mažiausiai 10 kartų.
3: Tai nebesipavoju tada.
1: Gerai, ačiū, kad pabandėt.
0: Ačiū, gražios dienos. Sveiki.
4: Sveiki.
0: Kas paskambino?
4: Gintarė,
0: važiuojam su klausimais.
4: Ar jis dedamas ant rankos?
0: Taip.
4: Ar tai laikrodis?
0: Taip.
1: Taip, jūs šamolė, taip. Vasarą mes laimingi, mažiau valandą skaičiuojam, mažiau į laikrodį žiūrim, bet vat rudenėlis ateina ir, kaip sakant, labas rytas, kelinta
0: kad valandą. Kada į mokyklą, kada į borelį, kaip į darbą, kad
1: kada baigėsi ir taip toliau. Sveikinam jūs, jūs šaunuolė, Eurokos dovanos, jau paskutiniusios dovanos, ar ne, iškeliauja mūsų klausytojams, bet mes labai džiaugiamės, kad sulaukime to teisingo atsakymo, čia eilinį kartą įrodymas, kad Eurokos galima nusipirkti ne tik parfumerijos ir kosmetikos, bet ten galima ir skėti nupirkti, ir laikrodį nupirkti, ir
0: daiktų,
1: dar pačių.
0: Gintiriam.
1: Taip, pačių įvairiausių daiktų, maisto papildai, korejietiškos odos, priežiūros hitai, nu ir aišku, kosmetika ir parfumerija, niekas šito neatšaukė, ir dar kas svarbu, Eurokos visada galite rasti prekinių ženklų, kurių ne visada sutiksite kitur, nuo Korės iki Medicube, Mixun, Dr. Altea ar Some By Me. Todėl net dažnai užsukę pirkėjai vis atranda ką nors naujo.
0: Be to, Eurokos visada galite rasti daugybę akcijų, tad apsipirksite ne tik patogiai, bet ir sumaniai.
5: Atspėk prekę.

0: ant bangos.
1: Šveicarai It's Not About Me toliau džiugina klausytojus ir dalinasi jau trečiuoju savo singlu I Hope I'll Go First. Po itin vasariškai skambančių hitų sėkmės gimtinėje, kurie komanda šį kartą peržengė Šveicarijos ribas, bei atskleidžia kur kas gilesnė ir emocionalesnė savo pusę. Dainos centre gili mintis, gerai pažįstama kiekvienam, kuris stipriai myli. Tai viltis niekada neturėti išgyventi savo partnerio netekties. Užuot pavertę šią temą liūdna, prodiuseriai apvilko gyva, šviesia ir viltį teikiančią šiuolaikinės muzikos kraiste. Kūrinėje puikiai dera akustinės gitaros elementai, įsimintina melodija ir pozityvi energija. Tai neabejotinai vienas asmeniškiausių ir emociškai stipriausių mūsų darbų. Norėjome sunkias mintis paversti šviesiu ir viltį teikiančiu himnu meilį. Pasigarsinkite ir atraskite šią prasmės pilną dainą Lalūnos eteryje. O mes džiaugiamės galėdami ją pristatyti jums. Gero klausimo ir balsuokite. Lalūna.lt
2: It's not about me. I

ieško Klaipėdos ledo arenos statytojo. Inicijavo peticiją dėl kelio Juodkrantė prieila. Lagūnos eteryje 13 valandos žinios, laba diena. Prieš 9 dienas dalį Lietuvos nusiaubus audrai, nukentėję žmonės ESO jau gali teikti prašymus dėl kompensacijų. Ir šiandien be elektros yra beveik 15 tūkstančių ESO klientų. Klaipėdoje sėkmingai užbaigti Aitvaro gimnazijos ir Saulėtekio bei Smeltės pro gimnazijų sporto aikštynų atnaujinimo darbai. Aikštėse ypatingas dėmesys skirtas vaikams turintiems specialiųjų poreikių. Neringos gyventojai inicijavo peticiją, jog tarp prioritetų būtų numatytas kelių Juodkrantė prieila remontas. Meras Darius Jasaitis sako, kad šiame ruože žmonės ištisai pramuša padangas, susigadina važiuoklės. Su iššūkiai susiduria ir į Nidą važiuojantys medikai bei ugniagesiai. Net autobusų vairuotojai teigia, kad neva atsisakys maršrutų šiuo keliu. Konkrečių pažadų, kada ruožas būtų remontuojamas, nėra. Kelio duobės vis patvarkomos, tačiau toks sprendimas laikinas. Po didesnių liūčių jos vėl atsiveria. Paskaičiuota, kad kelių remontas atsieitų apie 8 milijonus eurų. Uostamiesčio savivaldybė paskelbė konkursą ledo arenos statytojui. Paraiškas konkurso dalyviai turi pateikti iki rugsėjo 25-osios. Pastatyti areną Paryžiaus komunos gatvėje sklype prieš Klaipėdos futbolo mokyklą rangovas turės per daugiau kaip 2 metus. Prieš praėjusius Seimo rinkimus teisininkė ir buvusi vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Laura Matijošaitytė konsultavo Nemuno Aušrą su nario mokesčiu susijusiais klausimais, bei padėjo partijai parengti atsakymą komisijai. Apie tai pranešė Delfi. Jo žiniomis netrukus po to moteris tapo VRK nare. Tačiau apie teiktas paslaugas šiai partijai viešai nenurodė ir nuo susijusių klausimų svarstymo nenusišalino. Dabartinė komisijos pirmininkė Lina Petroninė teigia, kad nėra duomenų apie Nemuno Aušros atlygį Matijošaitytei. Tačiau žiniasklaidai paviešinus informaciją apie teisininkės teiktas konsultacijas, matoma žala komisijos reputacijai. Klaipėdos policija viešai kreipiasi į Uostamiesčio ir viso pajūrio gyventojų. Žmonės prašomi padėti greičiau atskleisti nusikaltimus, registruoti savo turimas vaizdo stebėjimo kameras. Įvykus kokiam nors incidentui, policija iš anksto žinotų, kur kreiptis, jeigu reikėtų vaizdo įrašų įvykio tyrimui. Užregistruoti savo kamerą policijoje galima portale e-policija.lt. Paskutinėmis vasaros dienomis pasirodė daug pranešimų apie Klaipėdoje ir kitose Baltijos pakrantėse pasirodžiusias negyvas medūzas. Pajūrio regioninio parko specialistų teigimu tai įprastas ir natūralus reiškinys. Priduriama, kad šios medūzos žmonėms nepavojingos. Klaipėdos uoste iki 20 valandos vieši kruizinis laivas Aidamar, jame daugiau nei 2400 vokiečių turistų. Laive plaukiančiame kurorte veikia ir alaus darykla, kurioje alus verdamas iš jūros vandens. Taip pat įrengtas didžiulis spa kompleksas, teatrai, turgelis, organizuojami tradiciniai vokiški renginiai primenantys Oktoberfestą. Lietuvoje veiklą pradės naujas prekybos tinklas Marytė. Dalis parduotuvių šiemet įsikurs ir veiklą nutraukusio tinklo Merė patalpose. Orai šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vėlai vakare galimas lietus su perkūnija. Vėjas pietinių krypčių 2-8 metrų per sekundę ir iki 20 šilumos. Artimiausią parą protarpiais taip pat neišvengsime lietaus, pirmoje dienos pusėje galima ir perkūnija. Vėjas pietinių vakarinių krypčių 3-12. Naktį temperatūra 16-17, dieną 19-20 šilumos. Dabar apie 19-20. Daugiau apie orus puslapio orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 13 valandų 4 minutės.

0: Gražiausia vasara su Eurokos.
1: Reklama. Klaipėdos vanduo informuoja.
2: Bendrovė Klaipėdos vanduo iki metų pabaigos iš įmonių nemokamai priims perdirbti skystasias atliekas, riebalus ir aliejų. Šią pakartotinę akciją įmonė siekia atkreipti dėmesį į atsakingą skystų atliekų tvarkymą ir priminti, kad riebalams bei aliejui ne vieta buitinių nuotekų tinkluose. Bendrovė primena, kad riebalų šalinimas į buitinių nuotekų tinklus yra draudžiamas. Verslo atstovai, ypač maitinimo ir maisto gamybos įmonės, turi tinkamai surinkti riebalus ir aliejų arba pasirūpinti riebalų gaudiklėmis. Problema itin aktuali. Skaičiuojama, kad į Klaipėdos miesto nuotekų valyklą per mėnesį patenka net apie 30 tonų riebalų. Patekę į vamzdynus, jie prilimpa prie jų sienelių, kaupiasi, mažina pralaidumą ir gali sukelti užsikimšimus bei nemalonius kvapus. Atsakingai turėtų elgtis ne tik įmonės, bet ir gyventojai. Panaudotą maistinį aliejų galima supilti į sandarų plastikinį buteliuką ir sukauptą kiekį pristatyti į specialius aliejaus surinkimo konteinerius arba Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro didžiųjų atliekų aikšteles. Na, o jei po maisto gaminimo aliejaus lieka nedidelis kiekis, keptuvę galima tiesiog išvalyti popierinę servetelę ir ją išmesti į maisto arba buitinių atliekų konteinerį. Svarbiausia, riebalų ir aliejaus nepilti į kanalizaciją.

0: Keliaujame po 13 valandos prie sveikinimo reikalų ir norime priminti, kad Lalūnas eteryje visai netrukus nuskambės gimtadienio sveikinimas. Kam jis nuskambės, priklauso viskas tik nuo jūsų.
1: Taip yra rugpjūčio 31 diena. Rytoj iškilmingai plėšim kalendoriaus lapelį ir žengsime į rudenį. O šiandien dar visi baigiant vasarą, aš galvoju, turėtų gimę būti labai faini, mėly žmonės, todėl kad mačiau, jog savo gimtadienį paskutinę vasaros dieną švenčia Beata Nicholson.
0: O, Richardas Gyras.
1: O. Gražus vyras, graži moteris.
0: Gražus vyras, bet moteris dar gražesnė. Nu, žinok, aš tokių žinomų tai nelabai.
1: Muzikos pasaulyje nėra, ne, žvaigždžių gimusių šią dieną.
0: Ne, žinok, daugiau ten iš muzikos pasaulyje tai nematau. Bent.
1: Gerai, tai mes lauksime jūsų skambučių, lauksime jūsų žinučių. Taip, tai yra paskutinioji vasaros diena. Dar žinai, prie tų švenčių, kurios minimos pasaulyje, sakoma, tai yra diena, kuomet rekomenduojama pavalgyti lauke. Nu, maždaug pietus lauke. Kodėlgi ne, oro sąlygos kol kas tam visai tinkamos ir palankios. O dabar jau suprantu, kad kažkas su muzika vis tiek bus susiję.
0: Yra susiję, nes šią dieną, rugpjūčio 21-2014 metais, Sam Smithas paleido šitą nuostabią baladę pavadinimu I'm Not The Only One. Tai dabar galvoju, kiek, 12 metų jau švenčia, ar ne, šią dainą?
1: Nu, čia dar buvo laikas, kai Sam Smithas normalias dainas dainavo.

0: reklama.
1: Labas rytas. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Mano visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
2: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia, tobulai.
1: Kur? Su Gedo LT?
2: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
1: Prisiminsiu. Jei su Gedo, tai su Gedo.lt.
3: Rugsėjo 13 Vilkyčiuose Lietuvos autokroso čempionato varžybos ir greičiausi šalies sportininkai laukia savo sirgalių. Rugsėjo 13 atvažiuok ir sirk už savus Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
4: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab. Maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab. Nes rūpinti savimi, tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
5: IKEA pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimų. Matoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau ikea.lt.
6: Rugsėjo 4-5 dienomis į Klaipėdą sugrįžta Tarptautinis orkestrų festivalis. Jau trečią kartą Klaipėdos piliavietėje, Danės krantinėse ir Jono kalnelėje aidės pučiamųjų ir būgnų ritmai su šiemet itin galinga džiazo energija. Visi renginiai nemokami. Informacija žvejurumai.lt.

0: Nu gerai, turime linkėjimus perduoti.
1: Taip, turime gimtadienį, mums užsuko mūsų pirmokė, kuri pasiėmė dovaną. Taip. Šiandien mama pakalbėjo apie tai, kad rytoj išeis į mokyklą Paula, ar ne, man atrodo?
0: Liktai.
1: Aha, tai jeigu girdi, perdodam linkėjimus, sakom, ar viską jau turi, ar kuprinė, ar visa kita, sakė taip, mama sako, češkių dar neturim. Čežutės lietuviškai. Bet aš irgi sakau češkis.
0: Čežutės?
1: Nu, kažkokis čežutės.
0: Oi. Nu, tai čia tos yra žodžiai, kurie yra oficialiai lietuvių kalbos žodynė, apie kurią žinau tik lietuvių kalbos komisija.
1: Taip, tai buvo labai faina, mėla, sutikti pirmokę būsimąją. O dabar turime prašymą tokį pasveikinti dešimtmetę. Patricija. Patricija, jei girdi, radijo stotis Lalūnas sveikina tave su tavo dešimtuoju gimtadieniu. O kadangi rašo mama Gabrielė, tai sako, mama jau čia perduoda, būk sėkminga, laiminga, esi mūsų pasididžiavimas. O kaip gražiai. Tai dabar, sveikinam.
0: Dabar skambinsim tavo bendravardį.
1: Vaidai, taip, turime pasveikinti Vaidą su gimimo diena. Draugė, buvusi kolegė. Irgi čia palinkėjimų prirašyta pačių įvairiausių. Beje, tokį skonį skanų šokoladą atnešė mūsų pirmokiai svečius.
0: Bet esi jodo šokolado fanė, no?
1: Labai senai nevalgiau jodo šokolado.
0: Alio.
1: Labą dieną.
2: Taip.
1: Ieškome Vaidos.
2: Taip.
1: Vaida, jūs šiandien švenčiat gimtadienį?
2: Nu, švenčiu.
1: Nu, tai žinokit, jums skambina kita Vaida iš radijo stoties Lalūna. Galvoju, mano bendra vardė, kaip aš nepasveikinsiu.
0: Su Vaida dar Vilius yra.
1: Nu, ir dar Vilius yra. Tai mėla Vaida, radijo stoties Lalūna, sveikina jūsų gimimo diena, perduoda jums visą glėbį linkėjimų ir prie tų linkėjimų dar prisideda jūsų draugė, buvusi kolegė, Sonata.
2: Taip ir galvoju.
0: Tai žinokit, žodžiu. Sako, skrėja ir linkėjimai, laimės, sveikatos, energijos ir stiprus apkabinimas.
1: Nu tai apsikabinam visi kartu į būrį ir gražios gimtadienio dienos, paskutinė vasaros diena.
2: Ačiū labai, ačiū.
1: Būkit laiminga.
2: Ačiū labai.
3: Šventinė nuotaika. Pagal užsakymą.

0: Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Šiandien debesuotas pragiedruliais vakare vėl galim tikėtis lietaus su perkūnija. Vėjas pietinių krypčių 2-8 metrų per sekundę. Sušils iki 20.
2: Nu, žinokite, rytoj rugsėjo 1.
1: Tas pats.
2: Nu, tai skietuką pasiimkite. Klaipėdoje protarpiais taip pat neišvengsime lietaus, o pirmoje dienos pusėje dar galima ir perkūnija. Vėjas pietinių ir vakarinių krypčių 3-12 metrų per sekundę. Naktį temperatūra 16-17. Rytoj dieną bus pakankamai šilta, 19-20 laipsnių šilumos, bet skėtis jūsų draugas rytoj būtinai.
3: Mūsų eteryje kyla bangos.

0: Mes šiandien tylinį kartą Vaidai nesakiau, kas kalbės, bet aš manau, kad tu labai greitai pažinsi, tau šitas žmogus patinka. Esi taip sakiusi mane kartą.
1: A ne, tai aš vyras ar moteris? Nu čia gali, eičiau su juo į persirengimo kabiną, ne?
0: Tu jam nebūtum labai įdomi.
1: Supratau, nes matyt, jis daug jaunesnis.
0: Nu, nedaug jaunesnis. Šiaip jis atrodo, iš tikrųjų atrodo jauniau, negu yra jo amžius.
1: Ai, o aš jam nebūčiau įdomi gal todėl, kad jam labiau berniukai? Ne mergaitės?
0: Gandas sako.
1: Aik tu. Nu gerai, jau viečiu prisikalbėsim kokių nors nesąmonių. Gerai, tai žodžiu, saulė šviečia, įtariu, kad gal kas nors paplūdimyje kokioj persirengimo kabinoj ir persirenginėje.
0: Pasirasau mergaitė buvęs jisai.
1: Ai, jau žinau. Jau gali negroti, jau žinau.
0: Paklausom, jeigu žinote, kas 3908.
1: Labai patinka, labai patinka.
2: Kurti kitam žmogui šventę yra be galo sunkus darbas.
0: Tai va. Tokį faktą, dreptelėjusi.
1: Tai apie jį ir galvoju, tokio intelektualumo žmogus, toks išsilavinęs, tiek apsiskaitęs ir tiek daug žino, taip gražiai reiškia mintis. Nu,
0: taip,
1: va,
0: galėtų dirbti radijoje.
1: Tai čia mažų mažiausiai galėtų dirbti radijoje.
0: Taip, niekada nedirbs.
1: Nu, greičiausiai, kad taip.
0: Kaip galvojat, kas čia kalbėjo, jeigu turite spėjimų, galite jau dabar skambinti ir keisti savo spėjimą į dovanų maišelį su trimis surprizais, kurios dovanoja Eurokos ir kviečia atrasti savo naują favoritą, dabar dar kartelį galima klausyti.
2: Kurti kitam žmogui šventę yra be galo sunkus darbas.
1: Šaunolis spartingai kalba, taip iš tikrųjų, kurti kitam šventę yra sudėtinga, bet jau kadangi apie tai kalba, taip patys suprantate, kad matyt kūrė kitiems šventę. Kokiu būdu tą šventę kūrė, ką jis daro tose šventėse, žinai, ne taip paprasta, čia ne dainininkas.
0: Ne.
1: Ir čia gal, bet jis turėjo visai neseniai ir televizijos laidą.
0: Turėjo.
1: Tai negali
0: sakė
1: sakyti, žinai.
0: Sakė, tokie geri reitingai. Pratęs, ne pratęs.
1: Ai, nu gal radosi, žinai, kažkas geresnis, linksmesnis ar įdomesnis. Nu, tai klausykite, Eurokos dovanų maišelis.
0: Vėliau,
1: čia yra paskutinis.
0: Paskutinis.
1: Supranti?
0: O taip, dabar pagalvau, taip tikrai. Tu pagalvotum, kad jam yra, kad jis už tonkų vyresnis?
1: Aš nežinau, kiek jie metų. Man jisai, jam 35.
0: Jam kembienį yra.
1: Jam amžinai 35, nes jis puikiai atrodo.
0: Pūdį kveido.
1: Kostiumų gražus. Kvepalų kolekcija didelė turi. O kai ateina į studiją, tai čia taip pakvimpa, kad kai devintam dangui pasijauti.
0: Sveiki.
1: Labadiena.
3: Labadiena.
0: Labą.
1: Kas paskambino mums?
3: Adelė.
1: Adelė, norime jums padovanoti paskutinį Eurokos dovanų maišelį, jeigu pasakysite, koks žymus žmogus ką tik kalbėjo radio eteryje. Nedaug sakinių pasakė, vieną sakinį.
3: Vizardas.
1: O vardas?
3: Taip. Oi.
1: Nu gerai, o kom užsiima?
3: Jisai, nu, kaip iliuzionistas.
1: Nu, taip, magas. Taip.
3: Magas Mantas.
1: Jūs šaunuolė, sveikinam jūs ir įteikiam jums dar vieną. Ir šiuo atveju, jau kadangi paskutinė vasaros banga šią vasarą, reikia pripažinti, kad ir paskutinį Eurokos dovanų maišelį.
0: Oi, štai ir viskas. Išdalinom viską.
1: Išdalinau savo liūdesį džiaugsmą
0: ir Eurokos.
1: Žiūrėkit, mes nesusitarėm. Ir daina ta pati, ir žodžiai sugalvojami.
0: Didingi protai masto vienodai, sako. Iš tiesų, žinokit, Eurokos išsiskiria nulat atnaujinamų prekių pasirinkimu, patraukliomis kainomis, dažnomis akcijomis ir galimybę atrasti tiek populiarius, tiek naujus grožio produktus iš viso pasaulio.
1: Mes sakome ačiū ir dar kartą ačiū.
0: Aš manau,
1: ačiū,
0: kad mes dar galėsim padėkoti vasarą ir Eurokosui.
1: Už šitą puikią akciją, už šitą puikų eterį, kuris truko trejus metus. Ir
0: trejus,
1: tikrai,
0: trejus mėnesius.
1: Trejus metus. Norėčiau, kad vasarą tęstųsi trejus metus.
0: Norėčiau, kad vasarą niekada nesibaigtų.
1: Bet nenorėčiau, kad paskui devynis metus vėl reikėtų laukti vasaros. Va čia jau būtų blogasis variantas. Taip, trys mėnesiai Eurokos. Ačiū jums. Nu taip, vasaros bangos pabaigoje padėkoti jiems, bet įteikdami paskutinę dovaną sakome, kad jūs mūsų klausytojams iš tiesų padovanojot labai daug džiaugsmo akimirkų.

0: Toquea aqui, Vassara.
1: Likus valdančiųjų kadencija akcentą šeimos politikai. Inicijavo peticiją dėl kelio Juodkrantė Preila. Kaunas eteryje 14 valandos žinios. Premjeras pranešė, kad valstybė skirs didelį dėmesį šeimos skatinimo politikai. Parengtas ambicingas šeimos paketas, kurį rytoj pristatys socialinės apsaugos ir darbo ministrė. Šeimos bus šios koalicijos vienas iš akcentų. Gausesnis finansavimas šeimoms, ne tik norinčioms susilaukti vaikų, ir pirmas būstas įvairios paskatos mažamečių pradinukų maitinimas. Prieš 9 dienas dalį Lietuvos nusiaubus audrai nukentėję žmonės ESO jau gali teikti prašymus dėl kompensacijų. Ir šiandien be elektros yra beveik 15 tūkstančių ESO klientų. Prezidento Nausėdos teigimo elektros linijų miškingose vietovėse pakeitimas požeminiais kabeliais yra ilgų metų pastangų rezultatas. Tuo tarpu elektros generatoriais aprūpinimas galėtų būti organizuotas per labai trumpą laiką. Ir jau kitą krizę ar kitą stichinę nelaimę galėtume pasitikti visiškai kitaip. Neringos gyventojai inicijavo peticiją, jog tarp prioritetų būtų numatytas kelio Juodkrantė Preila remontas. Meras Darius Jasaitis sako, kad šiame ruože žmonės ištisai pramuša padangas, susigadina važiuoklės. Su iššūkiais susiduria ir Nidą važiuojantis medikai bei ugnegesiai. Net autobusų vairuotojai teigia, kad neva atsisakys maršrutų šiuo keliu. Konkrečių pažadų, kada ruožas būtų remontuojamas, nėra. Kelio duobės vis patvarkomos, tačiau toks sprendimas laikinas. Po didesnių liūčių jos vėl atsiveria. Paskaičiuota, kad kelio remontas atsieitų apie 8 milijonus eurų. Lietuvoje šiandien minint laisvės dieną, kuomet prieš 33 metus iš šalies buvo išvesta okupacinė kariuomenė, prezidentas Gitanas Nausėda sako, jog senosios pabaisos Rusijos agresija toliau meta iššūkį laisvei. Mūsų pareiga padaryti viską, kad Rusijos kariuomenė daugiau nesugrįžtų, sako Lietuvos kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras. Klaipėdoje sėkmingai užbaigti Aitvaro gimnazijos ir Saulėtekio bei Smeltės pro gimnazijos sporto aikštynų atnaujinimo darbai. Aikštėse ypatingas dėmesys skirtas ir vaikams turintiems specialiųjų poreikių. Uostamiesčio savivaldybė paskelbė konkursą ledo arenos statytojai. Paraiškas konkurso dalyviai turi pateikti iki rugsėjo 25-osios. Pastatyti areną Paryžiaus Komunos gatvėje sklype prieš Klaipėdos futbolo mokyklą rangovas turės per daugiau kaip 2 metus. Paskutinėmis vasaros dienomis pasirodė daug pranešimų apie Klaipėdoje ir kitose Baltijos pakrantės vietose pasirodžiusias negyvas medūzas. Pajūrio regioninio parko specialistų teigimu tai įprastas ir natūralus reiškinys. Priduriama, kad šios medūzos žmonėms nepavojingos. Lietuvoje veiklą pradės naujas prekybos tinklas Marytė. Dalis parduotuvių šiemet įsikurs ir veiklą nutraukusio tinklo Merė patalpose. Klaipėdos uoste iki 20 valandos vieši kruizinis laineris Aidamar. Jame daugiau nei 2400 vokiečių turistų. Laive plaukiančiame kurorte veikia ir alaus darykla, kurioje alus verdamas iš jūros vandens. Taip pat įrengtas didžiulis spa kompleksas, teatrai, turgelis, organizuojami tradiciniai vokiški renginiai primenantys Oktoberfestą. Gelbėtojai šiandien toliau ieško išgyvenusiųjų praėjus dienai po to, kai prie šiaurės Kipro krantų apvirto keltas. Žuvo 8 žmonės, dar 14 pradingo. Laive iš viso buvo 267 žmonės, pavyko išgelbėti 241. Tarp dingusiųjų pilietybės kol kas neaiškios. Keli išgyvenusieji vietos žiniasklaidai pasakojo, kad prieš laivui apvirstant girdėjo sprogimą, o policija sulaikė kapitoną ir 14 kitų asmenų. Orų prognozė. Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vėlai vakare galimas lietus su perkūnija, vėjas pietinių krypčių 2-8 metrų per sekundę. Antradienį protarpiais taip pat neišvengsime lietaus. Pirmoje dienos pusėje galima ir perkūnija. Vėjas pietinių ir vakarinių krypčių 3-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 16-17, rytoj dieną 19-20 šilumos. Dabar apie 20. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 14 valandų 4 minutės.

0: geriausios muzikos. Mūsų eteryje kyla bangos.
1: Vasarišką nuotaiką kuriame kartu su Eurokos.
0: Launa Klaipėdoje 94,9.
2: Launa Šibutėje 88,9 FM. It's crazy like a fool.

0: Super vyrai. Super moteris. Seniai mes kalbėjom apie super vyrus, super moteris ir turime istorijų. Aš žinok, keliausiu į Tailandą. Ten, žinok, buvo veteranų lengvos atletikos čempionatas. Pietų Korėjoje. Apie tailandietį pasakosiu. Tiekų mieste. Pasiekė pasaulio rekordą tailandietis Savangas. Ir disko metimo rungtyje savo amžiaus grupėje, žodžiu, jis yra vyriausias varžybų dalyvis, kilogramo svorio diską jis numetė 7,5 metro ir laimėjo aukso medalį. Kiek jie metų? Viso labo 105.
1: Bet jis tada rekordą pasiekė gal ne todėl, kad diską toliausiai numetė, todėl kad tokio amžiaus...
0: Tokio amžiaus ir tiek, nes ankstesnis rekordas buvo pagerintas 9 centimetrais.
1: Eik tu savo.
0: Jo, sako, esu labai laimingas, kad baigiau varžybas ir jaučiu, kad kažką pasiekiau, sakė.
1: Bet supranti, gal ir jokingai skamba, kai dabar, žinai, jeigu nori laimėti aukso medalį disko metikai, jau turi mesti daugiau nei 70 metrų, kai juoga, o čia 7 metrai ir tu rekordininkas ir medalininkas.
0: Iš tikrųjų, aukso medalis jam buvo garantuotas dar prieš rungtį, sportininką galėjo sustabdyti tik diskvalifikaciją, nes jis buvo vienintelis savo amžiaus grupės atletas. Nepaisant to, jis varžybas vertino labai rimtai nuo pat pradžių iki pabaigos, čia rašomos spaudoje. Jo 74 metų duktė čia pasakoja, žinok. Ir jam padėjo dar ir kaip treneriai, jinai. Tėtukui pasiruošė.
1: Kaip fainai, tėtukui 105, dukrai 74.
0: Pasirodė senjoras varžybose su akiniais nuo saulės ir vilkėdamas laisvą sportinę aprangą. Varžybų sąlygos jokių būdų nebuvo lengvos. Lauko temperatūra, tegu mieste siekia 32 laipsnius Celsijaus. Bet karštis jam netrukdė, žinai, nes jau kai 105, tai vis tiek išvedau šalto. Buvo, sako, šiek tiek karšta, bet ištverti galima.
1: Gerai, keliaukime į super moterų pasaulį ir šį kartą ketinu papasakoti istoriją iš Italijos. Nu, tokia pamokanti istorija. Nutiko į iš Brazilijos kilusiai turistei Marijai, kurie atvažiavo į Italiją. Ir žinai, kai atvyksti į Italiją, ką tu nori? Prisėsti restoranėlėje po atvirų dangumi. Išgerti kavutės, suvalgyti kokį pusrytėlį. Ir, žodžiu, laiminga keliauti savo toliau. Nu, tai moteris nusipešė tokį vaizdelį, užsisakė plaktos kiaušinienės, sulčių ir kavos pusrytukai. Žinai, žodžiu. Nu ir atkeliavo ta kiaušinienė ir kiaušinė jai pasirodė per skisti ir jį paprašė juos iškepti šiek tiek labiau. Kai moteris gavo žodžių sąskaitą, ant čekio buvo parašyta: šita jau užkniso, sudegink kiaušinius ir prispjauk į juos. Tai buvo padavėjo raštelis atiduotas virtuvės šefui. Niekas nesitikėjo, žinai, kad visą tai išplauks į viešumą. Kai moteris parodė čekį, kad jį pamatė šitą užrašą padavėjui, padavėjas jį norėjo suplėšyti ir, žodžiu, pradanginti. Taip, moteris, žodžiu, pareikalavo, kad tai būtų atiduota jai, kreipėsi į kavinę ir, žodžiu, incidentas jau dabar nuskambėjo ir viešojoje erdvėje. Pasisakė restorano vadovas, žinai, kuris pasakė, kad mes dirbame labai puikiai, apmaudu, kad šitas incidentas galėjo sugadinti įvaizdį. Savininkas sako, kad tai buvo tiesiog klaida, beje, padavėjus 17 metų, jaunas, nu viskas buvo suversta ant to 17 mečio.
0: Supraskite,
1: taip, tačiau Marija nenusileidžia, sako. Savininkas sako, kad tai buvo paprasčiausia klaida. Jei aš paprašyčiau patiekalo be saloto, jūs atneštumėte jį su salotomis, čia yra klaida. O spjauti žmogui į lėkštę nėra klaida.
0: Bet žinok, aš Italijoje keletą kartų, žinai, buvau, tai aš būdamas užsienietis, nekalbėdamas itališkai, tarsi man atnešė, žinai, kad pica yra ten iki galo neiškepta. Savo valgysiu.
1: Nu, tai va, čia, žinai...
0: Jie yra ganėtinai, kiek žinau...
1: Jie išlepia. Ten tiek turistų.
0: Ir labai nacionalistiški yra. Nes buvau vienoje šventėje, kur, žinai, toks, tada kelis kartus mes pasikartojom, žinai, varsiems scenarijų. Sakau, tai dabar žiūrėkit, pasakyta bus, kad vakarienė karštieji patiekalai ir jūs jau po tų žodžių vakarienę išnešat. Gerai? Gerai. Pasikartojom. Pasako, vakarienė ir jūs ką tai išnešam. Gerai, žinai, ten girdžiu savo. Vakarienė nėra. Atėnus, sakau, tai jau pasakė. O tai taip, vedam. Ir viską darė paskui specialiai lėčiau.
1: Nu tai ką, šita istorija tokia pamokanti. Tiems, kurie dirbate padavėjais, niekada gyvenime taip nesielgti. O tiems, kurie užsakote maistą, kartais savo priekaištus tiesiog nurykite. Nes nežinia, ką gausite toje lėkštėje.
0: Ką paskui reikės nuryt.
1: Būtent.
0: Super vyrai.
2: Super moteris.

0: IKEA'joje pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
1: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
2: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
3: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
2: Reklama Lalūnoje.

0: Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Vasaros oras pristato Eurocos.
2: Na ir ką, apie orus pakalbėkime. Šiandien Klaipėdoje vėlai vakare galimas lietus su perkūnija, vėjas pietinių krypčių 2-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra bus iki 20 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, kad nuo rytojaus 12 valandos Lietuvoje gali pradėti daryti keisti dalykai.
1: Štorms.
2: Sako, svarbus pranešimas šešioms apskritims.
1: Klaipėda patenka?
2: Netrukus smoks audra. Nežinau, Klaipėda neįvardyta. Čia sako, kad daugiausia ir blogiausia situacija galėtų būti Kauno, Alitaus apskrityse ir dar buvo paminėta Vilniaus apskritis ir Šiaulių apskritis. Tai ten be to, kad numatoma perkūnija, tai vietomis dar ir smarkus lietus. Klaipėdoje antradienį irgi protarpiais neišvengsime lietaus. Pirmoje dienos pusėje galima perkūnija. Vėjas pietinių ir vakarinių krypčių 3-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 16-17. Diena pakankamai šilta, be to, kad lietinga ir vėjuota, nuo 19 iki 20 laipsnių šilumos.
1: Na, o vienas didžiausių grožio kosmetikos ir asmens priežiūros tinklų Eurocos turi asortimente daugiau negu 20 tūkstančių skirtingų prekių ir šimtai pasaulyje žinomų prekinių ženklų, tad nebejotinai užsukę ten rasite savo favoritą. Eteriai.

0: Na vat, o dabar tai jau tikrai viskas. Na, nu, tikrai.
1: Nu, kalbėk, kalbėk.
0: Vasaros banga.
1: Jis ima tai pasakė viskas ir sako, nu, Vaida, dabar tu pakalbėsi. Kalbėk, Vaida, kalbėk.
0: Gerai, papasakosiu apie tai, kad turėjome netgi 3 mėnesius vasaros bangos. Turėjome 3 mėnesius bendrai vasaros. Su mumis visą vasarą buvo Eurokos, kur kiekvieną dieną galėjome dalinti daugybę dovanų. Netgi bandėme su Vaida skaičiuoti skaičių, kiek dovanų buvo išdalinta, net skaičių galima buvo pamesti. Bet žinome, kad Eurokos dėka ir mūsų vasara buvo su rėmėjų partnerių bei draugų ir Klaipėdą darėme gražesniais.
1: Nu, netoli, žinok, 300 mes tų dovanų maišelių padovanojamo, žinant tai, kad kiekviename maišelėje ten, žinai, dar po
0: 3 dovanas.
1: Po 3 dovanas yra įdėta, tai tikrai daug įvairiausių prizų, siurprizų. Tikrai labai linksmai atšventėm šią vasarą Lalūnos 31-ąjį gimtadienį. Vasara ypatinga tuo, kad mes jau dabar esame girdimi ir Šilutė, ir linkėjimus iš Šilutė galim perduoti. Ir šiandien kažkaip,
0: žinai, įvairių svečių Lalūnos studijoje turėjom. Vaidas Baumila buvo atvažiavęs su mumis pasikalbėti. Galų gale, kiek klausytojų mus aplankė, ar ne? Kurie tiesiog užsukdami pasimti prizus, sako, ar galim matyti Lalūno studiją? Galim ir visada prašom.
1: Taip, įtariu, kad nuotraukų tikrai prisidarėm gausybę daugybę ir mes čia savo viduje ir tie klausytojai, kurie ateidavo į studiją prie ženklo nusifotografuoti ir patys pozavom su tais, kurie užsuka į Lalūną. Žodžiu, tikrai turėjom gerą vasarą ir viskas.
0: Laikas jie išleisti atostogų.
1: Leidžiam, kaip be būtų gaila. Viskas, kas gerai, turi savo pradžią ir labai greitai turi savo pabaigą. Kaip vienas, ar ne, toks mirksnis atrodo prabėgo šitą vasarą.
0: Man bet... žiauri greit, žinok. Nu, man taip greitai.
1: Greitai.
0: Atrodo, ką tik birželį startavo, taip, žinai, ir
1: taip.
0: Va, op, ir neliko.
1: Nu, nieko, truputėlį pristabdysim laiką dabar rudenio, rugsėjį, spalis, lapkritis bus amžinas, atrodo, kad amžinai eis ir nesibaigs, žinai.
0: Jau žinok, va dabar jau labai tamsia linkme sukam, žinai, nes aš suprantu ir žinau tą jausmą, o jo patirt velniškai nenoriu.
1: Gerai, Viliau, tu sakei, kad grojam vieną dainą, aš sakiau, kad grojam kitą dainą, o imkim ir abidvi pagrokim.
0: Imkim ir pagrokim.
1: Ane? Pradėkim nuo tos Lalūninės ir pabaigsim tą kitą.
0: Ir pabaigsim tą kitą. Tai atiduodame pagarbą ir padėką praskriejusiai vasarai.
1: Taip, prisiminkim, kad pameni, kaip vasaros laukė, mėlynasis choras atvažiavęs. Ir rašinėjom čia tą dainą. Atrodė, čia ta vasara tęsis amžinai ir šita daina radijoje eteryje amžinai skambės. Ne, jau šita daina gal paskutinį kartą pagrosim, nebent vakaro vyrai dar nuspręs ją pagroti. Tai Lalūna tokia kaip vasara ir dar vienas tikrai vasariškas kūrinys nuskambės, bebaigiant vasaros bangą. Nu ką, vienas sezonas baigėsi, te gyvoja kitas.
0: Pradėsime naują geros rugsėjo pirmosios rytoj. Pradėsime rudens sezoną. O dabar ačiū Eurokos, ačiū Lalūnos klausytojams. Vasara, eik ilsėtis.

0: Lietuvoje minima laisvės diena. Paplūdimėse sumažėjo dirbančių gelbėtojų. Lagūnose 3:15 valandos žinios. Lietuvoje šiandien minint laisvės dieną, kuomet prieš 33 metus iš šalies buvo išvesta okupacinė kariuomenė, prezidentas Gitanas Nausėda sako, jog senosios pabaisos Rusijos agresija toliau meta iššūkį laisvei. Mūsų pareiga padaryti viską, kad Rusijos kariuomenė daugiau nesugrįžtų, teigia Lietuvos kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras. Pajūrio paplūdimėse sumažėjo dirbančių gelbėtojų, dėja vasarą jiems nepavyko išgelbėti 2 žmonių.
1: Neringoje dirbantys gelbėtojai šią vasarą prisimins kaip labai įtemta. Pasak jų vadovo Gintaro Kuprio, čia nuskendo per raudoną vėliavą maudęsis 30 metis, dar 10 skendusių žmonių buvo išgelbėti.
2: Nekokia ši vasara buvo, bangos, rovės ir tas oras toks daug įtampos ir gelbėtojim ir visiem. Rezultatai buvo vienas nuskendęs, jie 3 maudėsi ir vienas dingo, tai jie ištraukė, gaivino, bet jau nieko negalėjom padėti, o 10 ištraukta. Mes pernai iš vis mažai turėjom 2 skendimus, tik tai iš vis. Nebuvo nuskendusi jau daug metų.
1: Tuo metu Palangos gelbėjimo tarnybos vadovo pavaduotojas Kajus Pirožnikas sako, kad jiems teko gelbėti vos keletą žmonių. D1 atvykęs iš užsienio nuskendo.
3: Tai šiek tiek liūdnoka vasara būtent dėl orų. Darbo dienos buvo ganėtinai geros, bet kai tik artėja savaitgalis, tai prasideda liūtis ir šalti orai. Tačiau, aišku, darbo turėjom, buvo ir tų karštų dienų, buvo ir tų šventinių dienų, buvo poilsiautojų ir turėjom tų įvykių, bet ačiū Dievui, kad jų tiek mažai. Turėjom vieną nuskendusį Lenkijos pilietį paauglį prie tilto, tačiau skendimas vyko po mūsų darbo valandų. Skendo 3 žmonės, vieną išgelbėjo pats tėvas, vieną vaiką išgelbėjo mūsų gelbėtojai, o trečio rasti nepavyko, jis nuėjo į dugną. Gelbėtojams palyginus geras sezonas, tų skendimų buvo vienetai.
1: Klaipėdos gelbėtojams vadovaujantis Aleksandras Jaki teigia, kad skaudžių aukų pavyko išvengti.
4: Jūra dažniau bangavo, negu buvo rami. Išgelbėti 5 žmonės. Ir dar 7 žmonėms teko padėti išplaukti iš atgalinės srovės. Jie neskendo, bet jau nebegalėjo grįžti. Daug darbo gelbėtojams buvo ant kranto. 17 žmonėms sutriko sveikatą, teko mūsų medikams padėti. 25 žmonės gavo šilumos smūgį. Taip pat teko ieškoti 25 pasimetusius vaikus. Šiaip vasara ramiai, nors darbo buvo, bet pavyko išvengti nelaimę. Nuskendusių poilsiautojų Klaipėdos paplūdimiuose nebuvo. Pernai buvo 2.
1: Paplūdimiuose budinčių gelbėtojų nuo rugsėjo 1-osios bus mažiau. Jų atkrantės ir Nidos centrinėse gelbėjimo stotise jie dar budės iki rugsėjo 7-osios, o Palangos ir Klaipėdos iki rugsėjo vidurio. Čia Žydrūnas Naujokas.
0: Gelbėtojai toliau ieško išgyvenusiųjų praėjus dienai po to, kai prie šiaurės Kipro krantų apvirto keltas. Institucijų teigimų žuvo 8 žmonės, dar 14 dingo. Pavyko išgelbėti 241 žmogų. Keli išgyvenusiai pasakojo, kad prieš laivui apvirstant girdėjo sprogimą. Policija sulaikė kapitoną ir 14 kitų asmenų. Sveikatos apsaugos ministras sako eilėje pas gydytoją ir pats laukęs 30 metų. Jis žada per porą likusios kadencijos metų mažiausiai 30% sumažinti eilės. Jei nepavyks, vadinasi, veltui bus ėjęs šias pareigas. Interviu Lartelinas Kukuraitis sako, kad vienas didžiausių iššūkių šiuo metu – mažas sveikatos paslaugų finansavimas. Per 3 metus iš verslinės žvejybos šalies vidaus vandenyse pasitraukė 29 įmonės. Pasak aplinkos ministerijos, joms išmokėta beveik 6 milijonų eurų kompensacijų. Verslinės žvejybos intensyvumas Kuršių mariose per 3 metus sumažėjo daugiau nei 1/3. Orai vėlai vakare Klaipėdoje galimas lietus su perkūnija, antradienį protarpiais taip pat neišvengsime lietaus, pirmoje dienos pusėje galima ir perkūnija vėjas pietinių vakarinių krypčių 3-12. Temperatūra naktį 16-17, dieną 19-20 šilumos. Dabar apie 20, daugiau apie orus puslapį orai.lt. 15:04.

12 minučių po 15 valandos. Labai diena visiems, kas esate kartu su Lalūnos banga. Ir kažkaip netgi ir norisi sveikintis net ir su Šilute, kadangi ir ten dažnis yra 88 ir 90-osios. Tai labus visiems, kas esate kartu, su jumis sveikinuosi. Aš Laurynas ir kad ir kaip liūnai beskambėtų, turiu sakyti, kad paskutinėje vasaros dieną viskas. Šiandien matosi, kaip teveliai, vaikai ruošiasi šukuosenos, kirpyklos, asviniai, kuprinės, rūbai, uniformos. Oi, reikalų šiandien tikrai yra, o pakelėse, net važiuojant link Lalūnos, mačiau, kad net ir kardelių yra pilna, tai kažkaip netgi ir sustojau keliose vietose paklausti, kokios yra kainos, nes pačiam yra aktualu. Tai pasirodo, kad kainos sviruoja, ten vat, girdėjau 2,70 € vat buvo už kardelį, kitoje vietoje ten 3 € už kardelį. Nu tai įdomu, kiek tų kardelių jau jūs pirksit, nes, nu supranta, ten ir auklėtoje, ten jeigu ir vyresni vaikai, tai yra anglų mokytoje, ten ir auklėtojos auklytės. Tai reikės šiek tiek, man atrodo, patuštinti pinigines, bet visgi rugsėjo pirmoji jau rytoj ir aš didžiausia, nu kaip čia pasakyti užuojat, neužuojauta. Bus kaip tik fainiai vaikai susitikti jums su draugais, papasakoti, ką aplankėt, kur buvot nuvykę, ką dar čia dabar galvoju pakalbėti galit per rugsėjo pirmą. Pavyzdžiui, galėsit pamatyti, kokie jūs esat užaugę jau per tą vasarą. Galima tikrai atrasti pliusų, tai nereikia liūdėti. Aišku, tėveliai trina rankom, sako, viskas, pagaliau, vaikai į darželius, į mokyklas, tėveliai irgi galės atsikvėpti, nors iš kitos pusės tėveliai, aš noriu jūs irgi galbūt nuliūdinti, nes pamokas daro ne vien tik vieni patys vaikai. Pamokoms reikia pagelbėti ir patiems tėveliams. Tai žinokit, kad ir jeigu vaikai eis į mokyklą, tai tuo pačiu ir jūs, man atrodo, tuo pačiu mokysitės. Tai rugsėjo pirmoji tik tai rytoj. Šiandien paskutinė vasaros diena, tai išnaudokim ją. Visai geras oras, galite važiuoti prie jūros, praleisti puikiai laiką. Tai aš, Laurynas, su jumis būsiu iki pat 19 valandos šiandien, kaip ir visada, nuo 17 valandos mes keliausime į laidą Ko širdelė geidžia, o dabar ant bangos nuo 15 valandos startuojam ir matau, kad turėsim tikrai reikalų, turėsim žaidimų, prizų, naudingos informacijos. Tai ką, kviečiu pasigarsinti radijo imtuvus, būti kartu su Lalūnos banga ir, kaip minėjau, po 17 valandos koreguosim Lalūnos grojaraštį.

0: Reklama.
1: Švarcvait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atrask specialaus leidimo įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse tirkšlių komplektas tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinis medienos pjūklas tik 35 eurai. O 20 volto akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 79 eurai. Nuo šio pirmadienio, rugpjūčio 31-osios. Lidl verta.
2: Sutikite mokslo metus su naujais gintaro baldais. Nes tik iki rugsėjo pirmos dienos sukite gintaro baldų nuolaidų ratą ir atsinaujinkite stilingai. Gaukite nuolaidą prekiams be akcijos iki 15%. Užsukite į vieną iš 10 mūsų salonų visoje Lietuvoje arba į internetinę parduotuvę gintarobaldai.lt. Gintaro baldai. Jaukiai mokslo metų pradžiai.
3: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika T.

0: Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Taip, paskutinė diena šiandien girdime apie vasaros orus Klaipėdoje, kad ir kaip beskambėtų liūdnai, tačiau sinoptikai kalba apie rytojų, jog antradienį, rugsėjo pirmąją, Klaipėdoje protarpiais taip pat galime neišvengti ir lietaus. Pirmoje dienos pusėje galima ir perkūnija, vėjas pietinių ir vakarinių krypčių nuo 3 iki 12 metrų per sekundę. Kalbant apie temperatūrą, nebus, sakyčiau, tai blogai. Nakties metu bus nuo 16 iki 17, o dieną nuo 19 iki 20 laipsnių šilumos. Dabar už studijos lango termometro stulpelis rodo apie plus 20, o daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. 1,5 litro pieno. Tik 99 centai. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite. Tik 99 centai. Lidl vertė.
2: Junginėk nejunginėjęs. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
3: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpyčio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 29 centai. Šviežios krostos atlantinės lašišos su galvomis 8,99. O knygoms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

0: Na, ateinantį šį šeštadienį, rugsėjo 5 dieną, Šilutės kultūros centras nori pakviesti jūs tikrai nuostabų renginį. Visgi Rusnėje vykstančiame žuvienės virimo čempionate lauks nacionalinio kultūros kelio vėtrungių kelias partnerių komandos Kemelis žuvis ir kiti monai. Čia lankytojų lauks edukacijos, amatai, personažai, gardikafija, skani žuvienė, prizai ir kitos staigmenos, tad tikrai kviečiame apsilankyti. O rugsėjo 12 dieną, 18 valandą, prie Šilutės kultūros centro šeimų grilis. Daugiau informacijos šilutės.kc.lt.
1: Reklama.

0: moksleiviai išvyksta ir dėl geopolitinių įtampų. Prašau padėti greičiau atskleisti nusikaltimus. Lavonas atėjo 16 valandos žinios. Po katastrofiškų potvinių Nepale smarkiai išaugo dingusių žmonių skaičius daugiau kaip 4200, palyginti su maždaug 1500 prieš dieną. Įtraukus duomenis iš Kinijos, bendras žuvusių skaičius dabar siekia 919, o abiejose sienos pusėse pradingė 4793 žmonės. Nepalo valdžia teigia, kad hidroelektrinių tuneliuose galinčių įstrigti darbuotojų paieška dabar yra svarbiausias prioritetas. Dingė per 900 įvairių darbuotojų. Kinija pažymėjo 8 didelės rizikos geologinės katastrofos taškus, kuriuos nuo katastrofos nukentėjęs Girongo uostas turėtų intensyviai stebėti. Taip pat perspėta apie lietų ir prastas oro sąlygas rajone, dėl kurių gali pakilti vandens lygis netoliese esančiame barjeriniame ežere. Prieš naujuosius mokslo metus mokyklų vadovams nerima kelia ne tik mokytojų trūkumas, bet ir emocinė sveikata bei saugumo užtikrinimas. Pasak švietimo įstaigų vadovų profesinės sąjungos pirmininkės Jolitos Andrijauskienės, pasitaiko ir dėl geopolitinių įtampų išvykstančių moksleivių.
1: Dabar ne tiek susidurėme su tuo didžiuliu mokytojų trūkumu, visiems aišku turbūt kokią kainą, nes mokytojai dirba iš tikrųjų virš leistinų normų, turi po 35-37 savaitinės pamokas, apie kokybę, apie mokytojų perdėgimus, paskui mes šnekame ir taip toliau. Pagrindinį klausimą, kaip problemą reikėtų kelti tą daugam nuodų įpilusių į širdį įtraukų į ugdymą, nes trūksta psichologų, trūksta socialinių pedagogų. Emocinė būsena prastėja vaikų. Daug kas iš mokytojų sako, kad tai vis tik dar yra pandemijos pasekmės, nes iš tikrųjų vaikai nebemoka kalbėti vieni su kitais, bendrauti, todėl mes vadovai iš tikrųjų sveikiname tą idėją mobiliųjų telefonų draudimo, bet daug kas ir pyksta, kad valstybės mastu nėra vienodų sprendimų priimtų. Na ir saugumo klausimus dabar aktualius taip pat reikėtų labai smarkiai akcentuoti. Apie dronus turiu omeny, vis tik reikia pasižiūrėti veidrodį ir pasakyti, kad mes visi nuogi esame. Reta, kuri mokykla iš tikrųjų realias priedangas, turime aiškių nurodymų trūksta, aiškaus algoritmo, ką daryti ir kaip daryti, nes baime pas žmonės atsiranda. Tėvai, nepaslaptis, kai kurie išsiveždami dabar vaikus, man čia įvardino, kad išvažiuojam 2 mėnesiams į Ispaniją, galite išbraukti iš sąrašų, todėl kad bijom tų pratybų Baltarusijoje. Tai tie saugumo klausimai, jie labai aktualūs.
0: Praėjusiais mokslo metais Lietuvoje buvo 490 tūkstančių moksleivių, o juos mokė per 60 tūkstančių pedagogų. Mokinių dėja mažėja. Praėjusią naktį Klaipėdoje sportininkų ir malūnininkų gatvės sankryžoje automobilio Mercedes-Benz vairuotojas, stabdomas policijos pareigūnų, nesustojo. Tuomet prasidėjo gaudynės. Netrukus bėglys buvo sustabdytas Švyturio gatvėje, tikrintis blaivumą atsisakė. Vyras sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Klaipėdos policija viešai kreipėsi į Uostamiesčio ir viso pajūrio gyventojų. Žmonės prašomi padėti greičiau atskleisti nusikaltimus, registruoti savo turimas vaizdo stebėjimo kameras. Įvykus kokiam nors incidentui, policija iš anksto žinotų, kur kreiptis, jeigu reikėtų vaizdo įrašų įvykio tyrimui. Užregistruoti savo kamerą policijoje galima portale e-policija.lt. Apie orus vėlai vakare Klaipėdoje galimas lietus su perkūnija, antradienį Klaipėdoje protarpiais taip pat neišvengsime lietaus. Pirmoje dienos pusėje galima ir perkūnija. Vėjas pietinių, vėliau vakarinių krypčių 3-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 16-17, dieną 19-20 šilumos. Dabar apie 20-21. Daugiau apie orus puslapio orai.lt. Informacija parengta pagal Launo žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 16:04.

0: Klaipėdoje 94 ir 90.
1: Lalūna Šilutėje 88 ir 90 FM.

0: Dias. O čia kaip ir visada po 16 valandos žaidimas Radio Alias ir mūsų klausytojai jau tai žino, kadangi telefono linijos jau raudonuoja, jau yra užimtos, bet prieš tai, prieš pradedant žaidimą, dar noriu paminėti, kad prisiminkite žaidimo taisyklės, jeigu per 30 kalendorinių dienų teko dalyvauti ir laimėti Lunos kokius prizus. Na, reikia padaryti pertrauką, nes norinčių žaisti tikrai yra labai daug, o ypatingai, kai mes kalbame apie tas ypatingas, gardžias, gurmaniškas midijas, kurias dovanoja restoranas Mudo, įsikūręs pačioje Klaipėdo širdyje senamestyje, Jono gatvėje 6. Tai šiame žaidime ir padovanosime šį prizą. Be abejo, bus dvi žaidimo dalys. Pirmoje dalyje klausytojas galės įsirinkti pirmasis ar antrasis klausimų blokas. Tai nieko nelaukdamas sveikinuosi su pirmoju dalyviu. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
1: Richardas.
0: Pakartokit vardą.
1: Richardas.
0: Richardai, kur keliaujat?
1: Iš darbų.
0: O darbų jau keliaujat. Viską pasidarit.
1: Jo.
0: Gerai, Richardai, kadangi esat pirmasis, galit pasirinkti, kuris klausimų blokas, kaip ir žadėjau, pirmas ar antras?
2: Pirmasis,
0: gerai, Richardai pasiruošęs, žaidimo taisyklės aiškios.
2: Taip.
0: Gerai, aš skaičiuosiu nuo 3 iki 1, žaidimas prasidės ir mėginsim, kuo greičiau atsakyti į tuos užduotus klausimus. Gerai, 3, 2, 1, startas. Skaidrus indas, kuriame galima laikyti vandens gyvūnus.
2: Akvariumas.
0: Žaidimo aikštelės įrenginys, ant kurio atsisėdus galima judėti pirmyn ir atgal.
2: Iš čiuvyklo?
0: Ne, ten atsisėdi ir... Negaliu sakyti to žodžio, nes šaknis yra. Ant virvelių dar būna, ant medžių būna.
2: Stupinis.
0: Taip, paukštis, kuris daugiausiai aktyvus sutemus ir naktį.
2: Pelėda.
0: Simbolių ar žodžių kombinacija naudojama prieigai ir prie paskiros, pavyzdžiui, vat norite įti, kokią paskirą reikia suvesti varto.
2: PIN kodą?
0: Ne, turit suvesti. Vartotojo tas vardas yra ir po to ten antroje eilutėje, ką reikia įvesti?
2: ID numerį.
0: Ne, pasvardas, bet sakykit lietuviškai.
2: Slapta žodžiu.
0: Gerai, gyvūnas gyvenė žemėje prieš milijonus metų.
2: Dinozauras.
0: Taip, jau galvoju angliškai, reikia pradėti. Slaptažodis, taip, buvo tas žodelis, kuris šiek tiek pakišo gal koją. Nu, sunkus klausimai, nu, kaip sunkus? Akvariumas, supinės, pelėdas, slaptažodis, dinozauras.
2: Ir kaip ir,
0: Richardai, bet dar nenusimeikit kažkaip, tai nežinau. Laikas yra visai neblogas, 5 iš 5. Jas kleidžiam ar paliekam Richardai paslapti?
2: Atskleidžiam. Tikės, nes
0: kalbės. Gerai. 5 iš 5 ir laikas yra 58 sekundės ir 40.
2: O jėzus.
0: Man, čia kaip prieš rugsėjo pirmai. O jėzus, Mari. Gal Richardai rytoj irgi teks. O gal ir žinokit ir šiandien. Aš jums paskambinsiu ir sakysiu, kad Richardai laimėjat. Abejojat?
2: Abejoju, stipriai.
0: Nu, klausykitės, kaip seksis jūsų varžovį arba varžoviai. Aš nežinau, aš dar taip nenumeščiau visko į šoną. O kaip seksis kitam klausytojui, mes kaip ir visada sužinosime po trumpos muzikinės pertraukėlės.

0: Reklama. VMG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu/atranka.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 200 gramų gliaudytų graikinių riešutų tik 2,69, o 150 gramų anakardžio riešutų tik 2,39. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
2: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.
3: Kai norisi daugiau wow ir mažiau au, svarbu žinoti, kur kreiptis. Naujame Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje gydytojų konsultacijos, diagnostika ir personalizuota reabilitacija vienoje vietoje. Hila.
4: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.

0: Radio Alias.
1: Gerai, grįžtame su antraja Radio Alias dalimi. Priminsiu, kad Richardui pirmoje dalyje sekėsi visai neprastai, sakyčiau, 5 iš 5, 58 sekundės ir 40-osios. Čia antroje dalyje jums reikia vėlgi atsakyti visus užduotus 5 klausimus ir tai padaryti greičiau nei padarė Richardas. Ir jeigu tai pavyks padaryti, jums atiteks ypatingos restorano mūdų midijos. Gurmaniškos, ypatingos skonio, jeigu neteko dar ragauti, būtinai užsukite, jie yra įsikūrę pačioje Klaipėdos širdyje, senamiestyje Jono gatvėje 6, mūdų jaukų, gera ir tikrai labai skanu. O dabar antroji žaidimo dalis ir sveikinuosi su antruoju dalyviu arba dalyve. Labą dieną.
2: Sveiki.
1: Sveiki, kas paskambino?
2: Marius.
1: Marius, teisingai?
2: Taip.
1: Mariu, girdim irgi iš kur važiuojat, po darbų?
2: Taip.
1: Taip, gerai. Susikaupė žaidimui Marius.
2: Taip.
1: Gerai. Mariu, aš skaičiuosiu tada nuo 3 iki 1 ir žaidimas prasidės. Pirmas kartas Radio Alias žaidime ar jau kelintą kartą dalyvauju?
2: Aš tada senai žaidžiau.
1: Senai. Gerai. Bet žaidimo taisyklė žinot?
2: Taip.
1: Ok, skaičiuoju nuo 3 iki 1 ir žaidimas prasideda. Taigi 3, 2, 1, startas. Vieta parduotuvėje, kur sumokama už pasirinktas prekes. Labai protingas jūros žinduolis gyventis grupėmis.
2: Taip.
1: Labai protingas jūros žinduolis gyvenantis grupėmis.
2: Tarsinos.
1: Taip, tarp dviejų medžių ar kitų atramų pakabintas audinys.
2: Ramatas.
1: Avalinė su ratukais apačioje.
2: Pačiūžos.
1: Ne pačiūžos, bet nu kas ten?
2: Vėdučiai.
1: Taip, Australijoje gyvenantis gyvūnas judantis dideliais šuoliais.
2: Kengūra.
1: Taip. Mariau, pačiūžas išradot su ratukais, klausykit. Ir taip užkrito, ar ne, Mariau, tas žodis kažkur tai klaidžia ant ležuvio galo. Bet gerai, pasakyt. Buvo kasa, delfinas, hamakas, redučiai ir kengūra. 5 iš 5, laikas dabar svarbus. Ir matau, kad jisai tikrai yra mažesnis, nei jau buvo išfiksuotas Richardo. Mariau, jūsų laikas yra 38 sekundės ir 3 dešimtosios, tai reiškia, kad Mariau, jums šiandien atitenka prizas. Sveikinimai didžiausi, yra tekę apsilankyti mūdų restorane?
2: Dar tikiuosi, teks jau dabar, kaip suprantu.
1: Jau tikėtis nebereikia, nes tikrai tai teks apsilankyti, kadangi prizas jūsų rankose jau gurmaniškos midijos. Galėsit keliauti į Jono gatvę 6, pasižiūrėti, ką gero turi mūdų restoranas ir be abejo pakviesiu dar nepadėti telefono ragelio, kadangi turiu papasakoti, kaip midijos pasieks jūsų rankas. Nu, aš noriu pakviesti visus Lalūnos klausytojus į jaukų restoraną Klaipėdos miesto centre mūdų, kuriame kiekvienas ras tai, kas pradžiugins. Mūdų virtuvėje daug dėmesio skiriamų yra šviežumai ir kokybei, ruošiami žuvies bei jūros gėrybių patiekalai, sultingi steikai, šaltieji užkandžiai, sriubos ir desertai. Meniu taip pat siūlo gurmaniškus pasirinkimus – aštonkojį, midijas, tartarus, karpačio ir kitus išskirtinius patiekalus. O jeigu ieškote gardžių dienos pietų, užsukite į restoraną, kuriame kasdien siūlo vis kitokį dienos pietų meniu, suteikinti galimybę mėgautis įvairiapusiškais valgiais ir atrasti naujų mėgstamų derinių. O galbūt planuojate vakarienę su artimaisiais? Restorane mūdų jūsų laukia šilta atmosfera, skanus maistas ir geras laikas kartu. Susitikime mūdų, kurkime gurmanišką istoriją kartu, restoranas mūdų laukia jūsų kasdien Jono gatvėje 6, Klaipėdoje.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
2: Labas ryta. Paskolink prašau trumpam savo kompiuterį, mano visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
3: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia, tobulai.
2: Kur? Su Gedo LT?
3: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
2: Prisiminsiu. Jei su Gedo, tai su Gedo.lt.
4: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: IKEA'je pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
6: Rugsėjo 4-5 dienomis į Klaipėdą sugrįžta tarptautinis orkestrų festivalis. Jau trečią kartą Klaipėdos piliavietėje, Danės krantinėse ir Jono kalnelėje aidės pučiamųjų ir būgnų ritmai su šiemet itin galinga džiazo energija. Visi renginiai nemokami. Informacija žvejų rūmai.lt.

0: dieną.
1: Na, čia noriu pakviesti suklūsti visus maližius, kurie mėgstate saldumynus, kurie mėgsta saldžiai, kurie mėgsta šaltai. Ir jeigu dar neteko ragauti Dionės ledų, tai žinokit, kur geriau švęsti rugsėjo pirmąją, jeigu nesu ledais. Tai po pirmosios mokslo metų dienos visi esate laukiami Dionė Moon Fiction rugsėjo pirmąją, perkant vieną ledų rutuliuką. Antra, žinokit, dovanų, o šventai dar daugiau skonio suteiks ledų kokteiliai, šokoladas ir įvairūs Dionė desertai. Tikrai užsukite, aš kaip esu tas iš smaližių, žinokit, nu aš neatsispiriu, ten net bėgantis šokoladas yra. Ir tu, kai įsidedi tų ledų, tu netgi gali pasakyti, ar galite užpilti to skanaus pieniško šokolado dar ant ledų. Ir tu matai, kaip pila tą šokoladą ir tu lauki ir pagaliau tu gali su to šaukšteliu ten viską valgyti. Tai žinokit, rytoj ypatinga proga, kadangi dar gausit ir vieną papildomą rutuliuką, tai reikia išnaudoti kažkaip tai šią akciją ir imti kaimynus į parankę ir vestis į Dionė Moon Fiction. Ir nepamirškite, akcija 1 plus 1 vyksta kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį ištisus metus. Susitinkame Dionė Moon Fiction adresu Bangų gatvė 2. Jau rytoj.
2: Reklama.

sieks daugiau aprūpinti elektros generatoriais. Likusią valdančiųjų kadenciją akcentas šeimos politikai. Klaipėdoje 17 valandų, čia Lalūno žinios, aš esu Dalius Žeimys. Premjeras pranešė, kad valstybė skirs didelį dėmesį šeimos skatinimo politikai. Parinktas esą ambicingas šeimos paketas, kurį rytoj pristatys socialinės apsaugos ir darbo ministrė. Šeimos bus šios koalicijos vienas iš akcentų. Gausesnis finansavimas šeimoms, ne tik norinčioms susilaukti vaikų, ir pirmas būstas įvairios paskatos mažamečių pradinukų maitinimas. Prieš 9 dienas dalį Lietuvos nusiaubus audrai nukentėję žmonės ESO jau gali teikti prašymus dėl kompensacijų. Ir šiandien be elektros yra beveik 12,5 tūkstančių ESO klientų. Prezidento Nausėdos teigimu elektros linijų miškingose vietovėse pakeitimas požeminiais kabeliais yra ilgų metų pastangų rezultatas. Tuo tarpu elektros generatoriais aprūpinimas galėtų būti organizuotas per labai trumpą laiką. Ir jau kitą krizę ar kitą stichinę nelaimę galėtume pasitikti visiškai kitaip. Verslui nerimaujant, kad visa šiems metams numatyta Lietuvoje įdarbinamų užsieniečių kvota buvo išnaudota Liepą, vidaus reikalų ministras sako esantis prieš jos didinimą kitiems metams. Jo teigimu, Lietuvoje yra pakankamai nedirbančių gyventojų, kurie galėtų atlikti tą patį darbą kaip ir trečiųjų šalių piliečiai. Politikas pabrėžė, jog tiesiog egzistuoja darbdavių noras didinti pelno eilutes, mokant mažesnius atlyginimus. Po katastrofiškų potvinių Nepale smarkiai išaugo dingusių žmonių skaičius, daugiau kaip 4200 palyginti su maždaug 1,5 tūkstančio prieš dieną. Įtraukus duomenis iš Kinijos, bendras žuvusiųjų skaičius dabar siekia 919. Abiejose sienos pusėse pradingė 4793 žmonės. Nepalo valdžia teigia, kad hidroelektrinių tuneliuose galėjusių įstrigti darbuotojų paieška dabar yra svarbiausias prioritetas. Dingė per 900 įvairių darbuotojų. Gelbėtojai toliau ieško išgyvenusiųjų praėjus dienai po to, kai prie šiaurės Kipro krantų apvirto keltas. Institucijų teigimu žuvo 8 žmonės, dar 14 dingo. Pavyko išgelbėti 241 žmogų. Kai kurie išgyvenusieji teigia, kad laivo priekyje girdėjo sprogimą, o kiti kalbėjo, kad nebuvo pakankamai saugumo įrangos. Kai kuriems žmonėms teko šaukti be gelbėjimosi ratų ar liemenių. Tai buvo tiesiog kova už išlikimą. Policija sulaikė kapitoną, 14 kitų asmenų. Šiuo metu nuskendęs keltas guli daugiau nei 0,5 km gylyje. Šiaurės Kipras paskelbė 3 dienų nacionalinį gedulą. Įprastai sausringame Jungtinių valstijų didžiojo kanjono nacionalinėme parke kilo staigus potvinis. Vienas žmogus žuvo, dar 15 laikomi dingusiais. Beveik visi pėsčiųjų tiltai per Bright Angel upelį buvo sunaikinti, todėl žygeiviai nebegalėjo jo pereiti. Orų prognozė. Vėlai vakare Klaipėdoje galimas lietus su perkūnija. Antradienį protarpiais taip pat neišvengsime lietaus. Pirmoje dienos pusėje galima ir perkūnija. Vėjas pietinių, vėliau vakarinių krypčių 3-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 16-17, dieną 19-20 šilumos. Dabar apie 20 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. 17 valandų 3 minutės.

0: Reklama.
1: Klaipėdos vanduo informuoja.
2: Bendrovė Klaipėdos vanduo iki metų pabaigos iš įmonių nemokamai priims perdirbti skystasias atliekas, riebalus ir aliejų. Šią pakartotinę akciją įmonė siekia atkreipti dėmesį į atsakingą skystų atliekų tvarkymą ir priminti, kad riebalams bei aliejui ne vieta buitinių nuotekų tinkluose. Bendrovė primena, kad riebalų šalinimas į buitinių nuotekų tinklus yra draudžiamas. Verslo atstovai, ypač maitinimo ir maisto gamybos įmonės, turi tinkamai surinkti riebalus ir aliejų arba pasirūpinti riebalų gaudyklėmis. Problema itin aktuali. Skaičiuojama, kad į Klaipėdos miesto nuotekų valyklą per mėnesį patenka net apie 30 tonų riebalų. Patekę į vamzdynus, jie prilimpa prie jų sienelių, kaupiasi, mažina pralaidumą ir gali sukelti užsikimšimus bei nemalonius kvapus. Atsakingai turėtų elgtis ne tik įmonės, bet ir gyventojai. Panaudotą maistinį aliejų galima supilti į sandarų plastikinį buteliuką ir sukauptą kiekį pristatyti į specialius aliejaus surinkimo konteinerius arba Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro didžiųjų atliekų aikšteles. Na, o jei po maisto gaminimo aliejaus lieka nedidelis kiekis, keptuvę galima tiesiog išvalyti popierinę servetėlę ir ją išmesti į maisto arba buitinių atliekų konteinerį. Svarbiausia, riebalų ir aliejaus nepilti į kanalizaciją.

Tikiuosi, tikrai vairuojate su šypsena, o čia 12 minučių po 17 valandos ir aš startuoju laidoje Ko širdelė geidžia, kurioje pradėsiu nuo situacijos keliuose, apžvelgdamas, kaip čia kas vyksta. Ir matau, kad bent jau šalia Lalūnos yra Naikupės gatvėje gerbiami policijos pareigūnai, kurie žiūri, ar viskas yra tvarkingai atliekama, ar tvarkingai važiuojama, ar su diržais, man atrodo, ten esat, ar mobiliaisiais telefonais nesinaudoja, tai žinokit, kad prie Naikupės gatvės važiuojam atsakingai ir atsargiai. Susivalinė liežuvis. Gerai, banginio žiedas, šiltis plentukas, važiuosite, tai yra matau spūstis beveik nuo Kauno gatvės, tada Dubysos gatve, jeigu važiuosite ir norėsite įsukti į Šilutės plentą, tai turėsite jau paprašyti, kadangi tikrai nemaža spūstis yra ten, o ta pati situacija ir Taikos prospekte, kas važiuosite Baltijos žiedo link, irgi yra nemaža spūstis. Keliaujam prie Jakų žiedo. Čia mes turim reikalų. Ir ypatingai, kas važiuojate nuo Rimkų, labai didžiulės spūstis. Matau ir Lipkių gatvė kokia užsikimšusi, vojei. Tai kas važiuosite nuo Rimkų, žinokit, kad reikės tikrai ilgai palaukti. Lipkių gatvėje irgi labai palaukti. Na, automatiškai Jubilėjaus gatvė irgi yra spūstis. Jeigu žiedo link važiuojantiems autoįvykis, dar matau, yra įvykęs, kas važiuoja parvažiuoti nuo Vilniaus Kauno tos pusės ir norite leistis ten į apačią. Tai eismo įvykis įvyko prieš 35 minutės, galbūt ir viskas ten yra sutvarkyta. Kas Vilniaus plentu važiuosite, irgi yra spūstis ir Tilžės gatvė, kas važiuosite, taip pat spūstis. O Palangos plentu, mylėjai, raudonas kilimas ištiestas jums, tiek važiuojantiems į Palangos pusę, tiek link Jakų žiedo. Šypsokitės, kadangi ir Trikojas, ir gerbiami policijos pareigūnai laukia jūsų ten Palangos plente prie to didžiojo prekybos centro. Jeigu toliau žvelgsime, kokia situacija yra keliuose, matau, kad Kauno gatvė irgi pradėjo formuoti spūstis, važiuojantiems link mokyklos gatvės, Tilžės gatvė yra spūstis, mokyklos gatvė intensyvesnis eismas, Liepų gatvė labai prasta situacija, iki pat Klaipėdos rajono pusės, matau, kas važiuosite dar ir Joniškės gatvė link Liepų gatvės spūstis yra Jaunystės gatvė, kas važiuosite, vat irgi nepavydėtina situacija Herkaus Manto gatvėje, intensyvesnis eismas fiksuojamas yra, o žvelgiant daugiau į šiaurinį miestą dalį dabar galvoju, yra dar prie Klaipėdos universiteto botanikos sodo, taip Kretingos gatvėje, ten yra spūstis ir jeigu nesuklysiu Medelino gatvėje, irgi yra spūstis, kamščiai formuojasi. Nu tai vat, tiek, man atrodo, yra žinių iš kelių ir dar važiuojant į Lalūną galvoju, velnės, kiek daug vietų dar yra nesutvarkytų, o jau rugsėjo pirmoji yra rytoj, tai jeigu mes jau dabar turime tokią situaciją, tai kas bus rytoj, kada reikės parsivežti vaikus savo mažuosius iš visų darželių, iš visų mokyklų, na... Supraskim, kad pati pradžia bus šiek tiek gal sudėtinga, bet kažkokiu tai būdu įsivažiuosim. Primenu, laida Ko širdelė geidžia, galite pagidauti muzikinių kūrinių, aš juos pildysiu iki pat 19 valandos.

0: reklama.
1: IKEA pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
2: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus smoky balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
3: Norite, kad apie jūs išgirstų? Pas

0: του. Οξύνε κολέκτια.
1: Γεια σας.
2: Και λάσας. Λάσας.
1: Γεια σας.
2: Πω.
3: Ποιος κάνει ο ακάουγιατ.
2: Λάσο.
1: Έκτου.
2: Λάσας πολλάσο.
4: Labą dieną.
5: Labą dieną.
4: Iš mokyklų sąjungos skambinam.
5: Ai, mokyklą mane priims.
4: Juokas juokais. Skelbimo laiptinė kaip suprantu, ar neskaitėt?
5: Ne, nemačiau dar nekučių skaitimų skelbimų.
4: Tai ar pasirūpinot bent šiandien gėlėmis?
5: O kam on sveikins?
4: Vakar mieste prasidėjo akcija. Sveikinom kiekvieną daugiabučio pirmokus.
5: Ai, daugiabučio pirmokus.
4: Kiekvieno namo gyventojai turėjo pasveikinti kaimynų pirmokus, įteikdami jiems gėlių ir dovanų.
5: Nu kur aš savo namį turiu sveikinti, ne?
4: Taip, savo name.
5: Nu jeigu labai daug mano bus name, neužteks nei pensijai.
4: Gėlės pristatysim netrukus, kokių pageidaujat.
5: Nu, koks jau jums geriau?
4: Turime kardelių.
5: Nu.
4: Gladiolių.
5: Gladiolių.
4: Jurginų.
5: Nu, vis tiek kokias bus toks nesvarbi gėlytis, jūs čia jūsų nužiūrų.
4: Tulpių.
5: Tulpis jau dabar ir... Baigės, nebėr.
4: Plasmasinės ten.
5: Ai, plasmasinė, ne. A čia vis plasmasinė.
4: Ne, tik tulpės.
5: Tik plasmasinė jau nenoriu.
4: Taip pat kiekvienas kaimynas turi padovanoti kuprinę savo mėgstamiausiam pirmokui.
5: Kuprinė, jie. Norėtų nupirkti.
4: Taip pat sąrašas papildytas ir spalvotais pieštukais. Dar reikės liniuotės. Skriestuvo. Jūs rašotės?
5: Aš klausaus, niek nerašau.
4: O prisiminsit?
5: Ai, mažiuką nupirks, tas bus geras. Šiaip ką man kišenį išneš.
4: Dovanas netrukus atvešim.
5: Ak jūs atvešit tas dovanas?
4: Taip, mes dabar atvešim. O paskui skaičiuosim iš darbo užmokesčio arba pensijos.
5: Nelabai, aš norka man čia skaičiuotant iš pensijai.
4: Ai, tai nedaug, vos 300.
5: Nieko savo 300. Aš nusipirksiu pati gėlį, jis man nieko nedovanokit, aš pati pasveikins kokį kaimyną vieną ir viskas pasibaigs.

0: vasaros orai Klaipėdoje.
1: Kągi trumpai apie orus, ką sinoptikai prognozuoja rytoj ir jie sako, kad antradienį bus Klaipėdoje protarpiais lietaus, neišvegsim visgi kaip ir šiandien, nes sakoma, kad ir šiandien vakare galimas lietus ir su perkūnija, kalbant dar apie rytojų, pirmojo dienos pusėje irgi galima perkūnija, vėjas pietinių ir vakarinių krypčių nuo 3 iki 12 metrų per sekundę, temperatūra bus visai panaši kaip ir šiandien, naktį bus nuo 16 iki 17, dienos metu nuo 19 iki 20 laipsnių šilumos, dabar bent jau už studijos lango termometro sulpelis rodo apie plus 20, o daugiau apie orus puslapyje orai.lt.
0: Ko? Širdelė.

0: reklama.
1: Rugsėjo 13 Vilkyčiuose. Lietuvos autokroso čempionato varžybos ir greičiausi šalies sportininkai laukia savo sirgalių. Rugsėjo 13 atvažiuok ir sirk už savus Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
2: Po aktyvios dienos au! Rinkitės daugiau wow! Gydomasis masažas Hyla reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Pirmajam vizitui dabar net 50% nuolaida. Hyla.
3: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai Kakava LT.
4: Parduotuvėje Baldų jūra ieškokite etiketės pagauta gera kaina. Ji reiškia nuolaidą ir papildomas akcijas. Nepraleiskite progos. Baldų jūra Šilutės plente 87.

0: Na, ši informacija visiems jog rugsėjo 5 dieną Lietuvos jūrų muziejus ir Ignitis Renewables kviečia į Klaipėdos teatro aikštę į festivalį Savos bangos, tvarios ateities kūrėjų laboratoriją. Čia sutiksite bene 20 įmonių ir organizacijų, kurios kvies pažinti, išbandyti ir atrasti, kaip kiekvienas iš mūsų galime prisidėti prie tvaresnės ateities. Lauks edukacijos ir eksperimentai mažiesiems, o smalsiausi galės patys tapti tvarios ateities kūrėjais. Programoje diskusijos, protmušis, įspūdingas mušamųjų projekto Perkūnija pasirodymas ir atlikėjo Singajos koncertas. Jau rugsėjo 5 dieną Klaipėdos teatro aikštėje.
1: Reklama.

0: paplūdimėse sumažėjo dirbančių gelbėtojų. Moksleiviai išvyksta ir dėl geopolitinių įtampų. Laulūnuose 3.18 valandos žinios. Pajūrį paplūdimėse sumažėjo dirbančių gelbėtojų. Deja, vasarą jiems nepavyko išgelbėti 2 žmonių.
1: Neringoje dirbantys gelbėtojai šią vasarą prisimins kaip labai įtemptą. Pasak jų vadovo Gintaro Kuprio, čia nuskendo per raudoną vėliavą maudęsis 30 metis, dar 10 skendusių žmonių buvo išgelbėti.
2: Nu, nekokia ši vasara buvo, bangos, rovės ir tas oras toks daug įtampos ir gelbėtojim ir visiems. Rezultatai buvo vienas nuskendęs, jie 3 maudėsi ir vienas dingo, tai jie ištraukė, gaivino, bet jau nieko negalėjom padėti, o 10 ištraukta. Nu, mes pernai iš vis mažai turėjom 2 skendimus tik tai iš vis, nebuvo nuskendus jau daug metų.
1: Tuo metu Palangos gelbėjimo tarnybos vadovo pavaduotojas Kajus Pirožnikas sako, kad jiems teko gelbėti vos keletą žmonių. D1 atvykęs iš užsienio nuskendo.
3: Šiek tiek liūdnoka vasara būtent dėl orų. Darbo dienos buvo ganėtinai geros, bet kai tik artėja savaitgalis, tai prasideda liūtis ir šalti orai. Tačiau, aišku, darbo turėjom, buvo ir tų karštų dienų, buvo ir tų šventinių dienų, buvo poilsiautojų ir turėjom tų įvykių, bet ačiū Dievui, kad jų tiek mažai. Turėjom vieną nuskendusį Lenkijos pilietį paauglį prie tilto, tačiau skendimas vyko po mūsų darbo valandų. Skendo 3 žmonės, vieną išgelbėjo pats tėvas, vieną vaiką išgelbėjo mūsų gelbėtojai, o trečio ras nepavyko, jis nuėjo į dugną. Gelbėtojams palyginus geras sezonas, tų skendimų buvo vienetai.
1: Klaipėdos gelbėtojams vadovaujantis Aleksandras Jaki teigia, kad skaudžių aukų pavyko išvengti.
4: Jūra dažniau bangavo, negu buvo ramiai. Išgelbėti 5 žmonės. Ir dar 7 žmonėms teko padėti išplaukti iš atgalinės srovės. Jie neskendo, bet jau nebegalėjo grįžti. Daug darbo gelbėtojams buvo ant kranto. 17 žmonėms sutriko sveikatą, teko mūsų medikams padėti. 25 žmonės gavo šilumos smūgį. Taip pat teko ieškoti 25 pasimetusius vaikus. Šiaip vasara ramiai praėjo, nors ir darbo buvo, bet pavyko išvengti nelaimę. Nuskendusių poilsiautojų Klaipėdos paplūdimiuose nebuvo. Pernai buvo 2.
1: Paplūdimiuose budinčių gelbėtojų nuo rugsėjo 1-osios bus mažiau. Jų atkrantės ir Nidos centrinėse gelbėjimo stotise jie dar budės iki rugsėjo 7-osios, o Palangos ir Klaipėdos iki rugsėjo vidurio. Čia Žydrūnas Naujokas.
0: Lietuvoje šiandien minint laisvės dieną, kuomet prieš 33 metus iš šalies buvo išvesta okupacinė kariuomenė, prezidentas Gitanas Nausėda sako, jog senosios pabaisos Rusijos agresija toliau meta iššūkį laisvei. Mūsų pareiga padaryti viską, kad Rusijos kariuomenė daugiau nesugrįžtų, sako Lietuvos kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras. Prieš naujuosius mokslo metus mokyklų vadovams nerima kelia ne tik mokytojų trūkumas, bet ir emocinė sveikata bei saugumo užtikrinimas. Pasak švietimo įsteigų vadovų profesinės sąjungos pirmininkės Jolitos Andrijauskinės, pasitaiko ir dėl geopolitinių įtampų išvykstančių moksleivių.
5: Dabar ne tiek susidurėme su tuo didžiuliu mokytojų trūkumu, visiems aišku turbūt kokią kainą, nes mokytojai dirba iš tikrųjų virš leistinų normų, turi po 35-37 savaitinės pamokas, apie kokybę, apie mokytojų perdėgimus, paskui mes šnekame ir taip toliau. Pagrindinį klausimą, kaip problemą reikėtų kelti tą daugam nuodų įpilusių į širdį įtraukų į ugdymą, nes trūksta psichologų, trūksta socialinių pedagogų. Emocinė būsena prastėja vaikų. Daug kas iš mokytojų sako, kad tai vis tik dar yra pandemijos pasekmės, nes iš tikrųjų vaikai nebemoka kalbėti vieni su kitais, bendrauti, todėl mes vadovai iš tikrųjų sveikiname tą idėją mobiliųjų telefonų draudimo, bet daug kas ir pyksta, kad valstybės mastu nėra vienodų sprendimų priimtų. Na ir saugumo klausimus dabar aktualius taip pat reikėtų labai smarkiai akcentuoti. Apie dronus turiu omeny, vis tik reikia pasižiūrėti veidrodį ir pasakyti, kad mes visi nuogi esame. Reta, kuri mokykla iš tikrųjų realias priedangas, turime aiškių nurodymų trūksta, aiškaus algoritmo, ką daryti ir kaip daryti, nes baimė pas žmonės atsiranda. Tėvai, nepaslaptis, kai kurie išsiveždami dabar vaikus, man čia įvardino, kad išvažiuojam 2 mėnesiams į Ispaniją, galit išbraukti iš sąrašų, todėl kad bijom tų pratybų Baltarusijoje. Tai tie saugumo klausimai, jie labai aktualūs.
0: Praėjusiais mokslo metais Lietuvoje buvo 490 tūkstančių moksleivių, o jos mokė per 60 tūkstančių pedagogų. Mokinių dėja mažėja, tačiau daugėja pedagoginių darbuotojų. Klaipėdos uoste iki 20 valandos vieši kruizinis laineris Aidamar, jame daugiau nei 2400 vokiečių turistų. Laive plaukiančiame kurorte veikia ir alaus darykla, kurioje alus verdamas iš jūros vandens. Šiandien paskelbta, jog Lietuvoje veiklą pradės naujas prekybos tinklas Marytė. Dalis parduotuvių šiemet įsikurs ir veiklą nutraukusio tinklo Merė patalpose. Orai, vėlai vakare Klaipėdoje galimas lietus su perkūnija, antradienį protarpiais, taip pat neišvengsime lietaus, pirmoje dienos pusėje galima ir perkūnija. Vėjas pietinių ir vakarinių krypčių 3-12 metrų per sekundę. Naktį bus 16-17, dieną 19-20 šilumos. Dabar apie 20, daugiau apie orus puslapį orai.lt. 18 valandų 5 minutės.

Po 18 valandos mes rinksime vakaro dainą jau nuo rytojus, bet galvoju, kad ir šiandien reikėtų padaryti tai. Vakaro daina šiandien bus kiek įdomesnė, nes galvoju, reikėtų padaryti šį dalyką. Yra tekę kažkada važiuoti automobilyje, klausytis dainos ir galvoju, velnės, nu kažkur tikrai girdėta daina. Ir ten po poros sekundžių aš prisiminiau, va, kas dainuoja tai daina iš lietuvių atlikėjų. Tai aš galvoju, kad šį vakarą jums leisiu pabūti visame tame, sugros užsienietiškas muzikinis kūrinys ir tada lietuviškas. Tai yra identiškas dainas realiai, bet yra angliška arba lietuviška versija. Ir pradėsiu nuo angliškos, kurią atlieka Billy Myers, pavadinimu Should I Call You Jesus? Tai toks yra pirmasis pasirinkimas, jeigu jums jis patinka, kviečiu balsuoti už pirmąją dainą.

Ir taip, jeigu mes žaistume žaidimą, kas atlieka iš lietuvių atlikėjo šitą dainą, jūs visiškai nesuklystumėte ir pasakytumėte teisingą atsakymo variantą, jog tai yra Vilija su daina Spjaudau ir gaudau. Toks yra antrasis pasirinkimas, jeigu patinka lietuviškas variantas, kviečiu balsuoti už antrąją dainą, o jis skamba taip. Oh, yeah.

0: štai tokios dvi dainos. Tokie du pasirinkimai čia šį vakarą. Išrinkime. Padėkite man, žinokit, išrinkti vieną dainą iš tų. 390-800, toks yra studijos telefono numeris. Ir aš sveikinuosi su pirmuoju pašnekovu. Labą dieną.
1: Labas vakaras.
0: Labas vakaras. Iš kur čia skambinat?
1: Skambinam iš Vokietijos.
0: Iš Vokietijos. Kaip smagu. Kuo vardu?
1: Tomas, aš visada jūsų klausau.
0: Labai smagu. Kaip faini sulaukti iš tikrųjų skambučio ir iš užsienio lietuvaičių.
1: Ačiū.
0: Nu, tai aš spėju, kad lietuvišką variantą, man atrodo, vis tiek ir rinksitės.
1: Ne, visų pirma, duosim Vilnių, per geras dainas parinkot.
0: Ojejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejej
1: dienai, tai už anglišką.
0: Už anglišką. Gerai, ačiū Jums labai.
1: Dėkui.
0: Gražaus vakarėlio, ačiū labai už skambutį. Kaip jūs pozityviai taip iš karto užmotivavo. Labas vakaras.
2: Labas vakaras.
0: Kas paskambino?
2: Matas.
0: Matai, iš kurią dainą balsuojame šį vakarą?
2: Galim už antrą.
0: Už antrą, kirčiu ten iš šono kažką. Antrą. Gerai, mes renkamės antrą ir lyginam rezultatą, kuris jau yra vienas vienas. Ačiū labai tau. Gražus vakaro. Galvojau, kad bus galbūt sunkiau. Sveiki, labas vakaras.
3: Labas vakaras.
0: Kas paskambino?
3: Odeta paskambino.
0: Odeta, už kurią dainą mes balsuosim šį vakarą?
3: Iš tikro, labai seniai girdėjau lietuvišką versiją, tai už antrą.
0: Už Viliją, ar ne?
3: Taip.
0: Gerai, ačiū už jūsų balsą, gražus vakarėlio. Rezultatas 1-2. Labas vakaras.
4: Labas vakaras.
0: Kas paskambino?
4: Evaldai,
0: čia tarsim galutinį žodį ir būsit šio vakaro teisėjas ir mes lyginam rezultatą į 2-2.
4: Neišgirdau paskutinio balsavimo, bet už pirmą.
0: Už pirmą, jūs lyginat rezultatą, gerai, rezultatas jau yra 2-2, ačiū už jūsų balsą ir mes realiai dabar sveikinsime su šio vakaro teisėju arba teisėja. Labas vakaras. Alio, nekalba niekas su manimi. Labas vakaras.
5: Labas vakaras.
0: Labas vakarėlis, kas paskambino?
5: Daivaras.
0: Nu, Daivarai, šį vakarą esat teisėjas, žinokit.
5: Ne.
0: Rinkitės atsakingai.
5: Žinok, abudu afigieni.
0: Labai gerai, tikrai, aš tikiu.
5: Tikrai. O galima už abudu balsuoti?
0: Už abu, ne, nes jos vienodos yra. Viena tiesiog angliška, kita lietuviška.
5: Bet kaip sakėjai, padainuosi abi dvi.
0: Kaip sakėt?
5: Kaip sakėjai, padainuosi abi dvi.
0: Ne, nesakiau šiandien, kad grosim dvi dainas. Čia jau netraukti už liežuvio, Daiva, žinok. Šiandien to nesakiau.
5: Nu, tebūnie už anglišką.
0: Už anglišką. Gerai. Verdiktas startas. Daivaras šio vakaro teisėjas sako, kad angliška daina turi skambėti. Nu, žinokit, bet aš net nebejoju, kad angliškos versijos besiklausant, jūs sudainuosite vieną ir kitą posmelį, man atrodo, lietuviškai. Čia skamba Billy Meyer su daina Should I Call You Jesus? Ačiū visiems balsausiems.

0: Rugsėjo 4-5 dienomis į Klaipėdą sugrįžta tarptautinis orkestrų festivalis. Jau trečią kartą Klaipėdos piliavietėje, Danės krantinėse ir Jono kalnelėje aidės pučiamųjų ir būgnų ritmai su šiemet itin galinga džiazo energija. Visi renginiai nemokami. Informacija žvejurumai.lt.
1: IKEA pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
2: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje, Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
3: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus smoky balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Kągi, dar trumpai pakalbėkime apie orus, ką sinoptikai prognozuoja mums rytojui, tai yra antradieniui, rugsėjo pirmąjį, ir jie sako, kad Klaipėdoje protarpiais taip pat neišvengsime lietaus kaip ir šiandien, pirmoje dienos pusėje galima netgi ir perkūnija. Vėjas pietinių ir vakarinių krypčių nuo 3 iki 12 metrų per sekundę. Kalbant apie temperatūrą, nakties metu bus nuo 16 iki 17, o dieną nuo 19 iki 20 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.
0: Ko širdelė?

0: ir sustoti nėra kada. Melanap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos, aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Melanap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Melanap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpičio 25-31 dienomis su ačiū kortele. 3 glaistyti vilkiškių varškės sureliai 99 centai. Saldainiam šokolado plytelėms Vilniaus pergalė 35. O perkant ar daugiau žaislams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: Jambraukom.
1: O dabar ypatingai prieš rugsėjo pirmąją, kada šeimos keliauja į didžiuosius prekybos centrus, kada reikia apsipirkinėti ir žiūrėk, ne tik vaikui reikia nupirkti ten vieną kitą sąsiuvinį ar penalinę kokią, ar pieštuką, ar parkerį, bet žiūrėkit ir moteris galbūt užsuka kažką tai nusipirkti parduotuvę ir man dažniausiai... Nu, labai gaila yra vyrų, kurie atstovė prie tos parduotuvės, suglaudė tas rankas, atsirėmė į sienas, žvelgdami į tą telefoną ir žiūrėdami laikrodį, kiek dar laiko užtruks visas šis apsipirkinėjimas. Ir Kinija, žinokit, turi sprendimą tam, kad nereikėtų vyrams stovėti ir laukti. Kinija sako, gali moteris išsinuomoti svetimą vaikiną, kuris bus kaip apsipirkinėjimo vyrukas. Tai žodžiu, Kinijoje vienišos merginos už centus gali išsinuomoti apsipirkinėjimo vaikiną. Ačiū, gali būti, kad jeigu vedusios, tai jau be šansų, jau jokių būdų negalima įsigyti. Tai trumpai apie antraštę, o dabar ir apie žinutę. Prekybos centrai Kinijoje rado naują būdą, kaip pritraukti dar daugiau moteriškos lyties pirkėjų. Daugybė jų dabar siūlo išsinuomoti apsipirkinėjimo vaikiną. Vis tai yra legalu ir pasirodo tikrai itin pigu. Nors ši atrakcija iš pradžių turėjo būti tik įdomus pasiūlymas moterims dienos proga, nuo kovo apsipirkinėjimo vaikinų paslauga taip ir nenustojo veikti, mat paklausa tiesiog yra didžiulė. Dabar užėjus į didžiuosius prekybos centrus, tam tikrose miestuose, tu gali, sako, tiesiog išsinuomoti jauną, kostiumuotą ir galantišką vaikiną, kuris laukia tiesiog prekybos centro koridoriuje. Tokia paslauga kainuoja nuo 1 iki 2 juanių. Arba, jeigu mes paverstume į eurus, tai būtų nuo 13 iki 26 euro centų už valandą. O, aš net nebejoju, kad moteris tikrai norėtų pasinaudoti šią paslaugą. Beje, apsipirkinėjimo vaikino pareiga palaikyti kompaniją moteriai, kol šie apsipirkinės, dalinti patarimus, panešti rankinę, bendrauti ar netgi kartu. Klausykit, mielos damos, išgerti kavos. Tiesa, fizinis kontaktas yra kategoriškai uždraustas, tad nepagalvokite nieko blogo. Nu, žinot, kaip ten būna. Ten vienas kavos podelis, numerio apsikeitimas ir žiūrėk, jau tas vyrukas nebedirba parduotuvėje už 36 centus. Beje, aišku, dauguma šių vaikinų yra universiteto studentai, kurie tokiu būdu prisiduria šiek tiek pinigų, žinant, kad Kinijoje tikrai sudėtingai yra su darbais. Tai vat vaikinai sugalvojo tokį būdą. Su šia žinute, aš ir baigsiu šios nos darbus, tad vyrai, jeigu keliaujate į parduotuvės, nesivaipykit, kad jūsų moteris tiesiog neiškeistų į kokį vat kitą vyrą, kuris vat mielu noru eisitės parduotuvės, šipsosis, dalins patarimus ir pagelbės. Eikit su kandida, nežinokit, ištverkit, nes atsilyginta, man atrodo, jums bus su kaupu. Baigiu šios nos darbus, linkiu visiems gražaus likusio vakaro ir atsisveikinu jau iki rytojaus, rugsėjo pirmosios dienos. Išsimiegokit ir būkit laimingi. Iki rytojaus.

Orai Klaipėdoje. Antradienį Klaipėdoje protarpiais neišvengsime lietaus. Pirmoje dienos pusėje galima ir perkūnija. Vėjas pietinių ir vakarinių krypčių 3-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 16-17, dieną 19-20 laipsnių šilumos.

0: Jei pamenate 2001 Dante Tomo superhitą Miss California ir jaučiate jam nostalgiją, pasiruoškite pajudėti. Elektroninių šokių muzikos prodiuseris iš Vokietijos Crystal Rock prikėlė šį klasikinį kūrinį, suteikė jam naują klubinį skambesį, o prie projekto prisijungė ir pats originalo autorius. Niekada negalvojau, kad Miss California gali skambėti taip galingai šiandieno šokio aikštelėse. Crystal Rock įnešė tokios neįtikėtinos energijos, kad man net nekilo abejonių dėl šio bendradarbiavimo. Tai tarsi antrasis modernus dainos kvepavimas. Patarimas – ne tik pasigarsinkite savo garso šaltinius, bet ir nepamirškite už šią dainą balsuoti mūsų puslapyje laluna.lt.
1: Crystal Rock, featuring Dante Thomas, Miss California.

0: reklama.
1: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus smoky balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje protarpiais neišvengsime lietaus. Pirmoje dienos pusėje galima ir perkūnija. Vėjas pietinių ir vakarinių krypčių 3-12 m per sekundę. Temperatūra naktį 16-17, dieną 19-20 laipsnių šilumos.

Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje protarpiais neišvengsime lietaus. Pirmoje dienos pusėje galima ir perkūnija. Vėjas pietinių ir vakarinių krypčių 3-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 16-17, dieną 19-20 laipsnių šilumos.

0: Ori Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje protarpiais neišvengsime lietaus. Pirmoje dienos pusėje galima ir perkūnija. Vėjas pietinių ir vakarinių krypčių 3-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 16-17, dieną 19-20 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje protarpiais neišvengsime lietaus. Pirmoje dienos pusėje galima ir perkūnija. Vėjas pietinių ir vakarinių krypčių 3-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 16-17, dieną 19-20 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje protarpiais neišvengsime lietaus. Pirmoje dienos pusėje galima ir perkūnija. Vėjas pietinių ir vakarinių krypčių 3-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 16-17, dieną 19-20 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje protarpiais neišvengsime lietaus. Pirmoje dienos pusėje galima ir perkūnija. Vėjas pietinių ir vakarinių krypčių 3-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 16-17, dieną 19-20 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje protarpiais neišvengsime lietaus. Pirmoje dienos pusėje galima ir perkūnija. Vėjas pietinių ir vakarinių krypčių 3-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 16-17, dieną 19-20 laipsnių šilumos.

Klaipėdoje. Antradienį Klaipėdoje protarpiais neišvengsime lietaus. Pirmoje dienos pusėje galima ir perkūnija. Vėjas pietinių ir vakarinių krypčių 3-12 metrų per sekundę. Temperatūra dieną nuo 19 iki 20 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje protarpiais neišvengsime lietaus. Pirmoje dienos pusėje galima ir perkūnija. Vėjas pietinių ir vakarinių krypčių 3-12 metrų per sekundę. Temperatūra dieną nuo 19 iki 20 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje protarpiais neišvengsime lietaus. Pirmoje dienos pusėje galima ir perkūnija. Vėjas pietinių ir vakarinių krypčių 3-12 metrų per sekundę. Temperatūra dieną nuo 19 iki 20 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje protarpiais neišvengsime lietaus. Pirmoje dienos pusėje galima ir perkūnija. Vėjas pietinių ir vakarinių krypčių 3-12 metrų per sekundę. Temperatūra dieną nuo 19 iki 20 laipsnių šilumos.